0: အများစုရဲ့ပြီးတော့မြန်မာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တိကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ခံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ငယ်လူလူအောင်ကြမှုအကျံဖတ်နေနေရမှာဥဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့တည်တံ့ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါတရားရုံးအပြင်ဘက်မှာတော့ပြည်သူတွေဟာပြည်ရင်းစစ်အတွင်းတိခိုက်နှင်နာခဲ့ရသူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးအောင်ပွဲခံနေကြပါတယ
2: ်ဟဲ့ဗလုံ
1: ဒီနေ့ဟာစစ်အတွင်းတိခိုက်တံရရခဲ့သူတွေအာဆာနေတွေအကျဉ်းကျခံခဲ့ရသူတွေနဲ့နေရဆုံးခွာခဲ့ရတဲ့စီရီယပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိတဲ့နေ့ပါပဲဒါဟာမတရားမှုကိုတရားမျှတမှုကအနိုင်ယူလိုက်တဲ့သမိုင်းဖွင့်နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်စီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလူ9တန်းကျော်တေဆုံးပြီးလူ1000နဲ့ချီလဲပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစီးရီးယားဆိုရတက်ကအာဆတ်နယ်မိသားစုကိုပြန်လွှဲပေးဖို့ရုရှားကိုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်လိုက်တာကသူတို့ကိုပြန်လဲရရှိဖို့အခွင့်အလမ်းပို့ပြီးနှဲပါသွားနိုင်တယ်လို့စီးရီးယားပြည်သူတွေကထင်မြင်ကြပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘူးနေ့မနက်အစောပိုင်းကဘာလီကျွန်းကနေလုံပေါက်ကျွန်းကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ KM Portreus မြင်းမြေရှိကရုတ်တင်မော်မီလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကချက်ချင်းသွားရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကလုံပေါက်ရေလက်ကြောင်မှာတင်မော်တစီမီလောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခင်းပြစ်နေရာကိုကယ်ဆယ်တင်မော်ဆေးလုတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လိုင်းမြင့်၄မီတာလောက်ရှိပြီးပင်လယ်ပြင်အခြေအနေဆိုရနေချိန်မှာတင်မော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီဆာတင်လောက်တက်ပြီးမိနစ်30ခန့်အကြာမှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီသတင်းရရှိခဲ့တာပါ။အနည်းနာကကရုတ်တင်မော်တစီကခီးတဲ့တချို့ကိုကဲထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတန်တဲ့သူတွေကိုတော့ရေတက်တင်မော်တွေနဲ့ရှောက်ဖေးကဲဆေးအဖွဲ့တွေကလာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ခီးတဲ့တူကမိကပိုကြီးလာပါတယ်။တင်မော်ထဲမှာရပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေမိလောင်နေတာကိုကျမမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မိငိမ့်တက်ဖို့စ조사နေတယ်။စိတ်အေးအေးထားပါလို့သူတို့ကပြောပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့ကိုရေထဲခုန်ချဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကဲထုတ်လာသူတွေကိုလုံပေါက်နဲ့ပါလီမှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းတွေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးကျမရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းပေါင်းထောင်ချီရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကရုတ်တင်မော်တွေဟာအတုံးများတဲ့သွာလာရေးရည်ရည်တွေဖြစ်ပြီးရေချောင်းမတော်တဆမှုတွေကလည်းမကြာခဏဖြစ်လေရှိပါတယ်။ခီးတဲ့တွေကိုအလွန်ကြုံတင်တာနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေအားနေတာဟာအခုလိုဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခီးတဲ့စည်ရင်နဲ့တကယ်လိုက်ပါလာတဲ့ခီးတဲ့အရေးအတွက်မကန့်ညီတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလအစောပိုင်းကလည်းဂျာဘာကန်ဂျီနီမှာကရုတ်တင်ပေါ်မီးလောင်မှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတော့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတုံ့ပြန်ဖို့အပောင်းရင်ကရုတ်တင်ပေါ်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေကိုပြန်လည်စစ်စစ်သွားမယ်လို့အစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနိုယူခရိုနီကယ်အော်ဂိုလာ17ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချင်းညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်အတဲလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်း Public Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြားတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကတူနိုင်ငံကဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတိနန်ဖောင်စုဒီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားအေခန်ဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တာဏမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်စာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပေးဆို့မှုတွေလုံးချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်စာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးခန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုံနဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘရစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စစ်အစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ငင်းခုံပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲ့စေဝါပြဿနာကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားဖြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကျော်ဖြက်လာတဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးတံတားတွေအစိတ်တင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းပေါင်းကူမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအပြေရှားဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောင်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအသိမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေတဲ့သုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်မခြင်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကျော်ကြာအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ဘဲတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာကအခုထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာတမနာဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လဲစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒီသာတွင်နဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်တဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တဏမန်ရေးအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ် နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်ရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြည့်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နယ်နိမိတ်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရောကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမင်းတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားပုံမရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းကြီးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စီးကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာထိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်လို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဓပုံဓပုံကိုသူတို့စပိန်နိုင်ငံမှာရိုက်ကူးနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြတာပါ။လာရဲ့အရေးကကဘာကြီးပေါ်ကြာရောက်ပြီးနေကင်းချိန်မှာအမောင်တို့ကိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါတယ်။နဂတဗီဒာဓပုံဆရာဂျူလီယန်လော်တန်ကတော့ဒီလိုအပိုးတန်ဆုပ်အခိုက်အတန့်ကိုရှာဖွေနေသူပါ။စပိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဘူဂိုစ်မြို့နာမှာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာကိုရဖို့ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေကမ်းမောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဘက်မြင်ကွင်းကိုအဟန့်တားမရှိမြင်နိုင်ဘူးအဟိုတောင်ကုန်းပေါ်ကိုသွားမှာပါ။စပိန်ကိုရောက်နေတာ၃ရက်ရှိပါပြီ။ကောင်းကင်ကိုအကြည်လင်ဆုံးမြင်ရဖို့အတွက်ရာတီဥရု website တွေကိုအမြဲစစ်နေရတာတကယ်ကိုကောင်းကင်ဆရာပါပဲ။သူတို့ရဲ့အဓိကစိန်ခေါ်မှုကတော့ရုပ်တရက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တိမ်တိုက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျူလီယန်ဟာ social media ကနေသိကြံခဲ့တဲ့ရှောင်းသူတေသနာပညာရှင်တဦး၊အင်္ဂလိပ်စာဆရာတဦးနဲ့တောင်တက်လမ်းပြတဦးအားလုံးတငယ်ချင်း၄ဦးနဲ့အတူဒီခီကိုလာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကချီလီနိုင်ငံအတာကာမသဲကန်နိုင်ရမှာနဂငွေရန်ကလပ်စီကိုအတူတူဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပူပါတယ်။အခုတော့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးနေကြမှုအတွေ့အကြုံကိုအတူတူခန်းစားကြပူပါ။သူတို့တယ်လီစကုပ်တွေ၊ဖစ်တာတွေနဲ့အသစ်ပြင်ထားကြပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။စိတ်လှုပ်ရှားနေပေမယ့်အဖြစ်အပျက်ကအရင်မြန်ပါပါ။စက္ကန့်ပိုင်းပဲကြာမဲ့အရာအတွက်ကျွန်တော်အဝေးကြီးကနေလာခဲ့ကြတာပါ။နေကြမှုလိုင်းလံစောင့်ကြည့်သူအစ္စရေးနိုင်ငံသားဘင်စတန်ကတော့အခုလိုအခိုက်အတန့်မျိုးကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြုံဘူးသူပါ။အဲ့ဒီ85စက္ကန့်အတွင်းမှာအကုန်လုံးကိုလှုပ်ရမှာပါအပူချိန်ပြောင်းလဲသွားတာအလင်းရောင်ပြောင်းသွားတာတွေကတကယ်ကိုထူးခြားမှုတွေပါပဲအချိန်ကအရန်ကိုတူတောင်းပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့ရဖို့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရကြုံနဲ့ပါတယ် Google မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့နေကင်းချိန်အမောင်တုကိုလုံးဝကူးပြောင်းသွားမဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဂတပီတာဝါသနာရှင်တွေနဲ့ပြည်နှံနေပါတယ်ရှင်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကစ်မှာအင်ကာနစ်မနက်ပိုင်းကရုရှားဘက်ကနေတုံးချီတွေအစုလိုက်ကြားရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလာမှုတွေကိုမိသားသမားတွေကနှိမ့်သက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမာစလန်စကီကတော့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်တွက်ချက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ X လူမှုကွန်ရက်မှာအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတစလန်စကီရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာမြောက်ကိုရီးယားထုတ်ပဲ့တိန်တုံးချီတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေတာမဟုတ်ပဲစစ်ပွဲကိုပုံမအရှိန်မြင့်ဖို့သာပြင်ဆင်နေတာလို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲယူကရိန်းဘက်ကလည်းရုရှားနိုင်ငံ Ox Data မှာရှိတဲ့ရေနံချက်စက်ရုံတင်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေညော့နေလာနေပေမယ့်ယူကရိန်းဆိုရကတော့ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းဘက်ကပြစ်မှတ်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ကာနီမှာတော့ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကယူကရိန်းစစ်တပ်ကိုပြန်လည်ခုခံနေတဲ့ drone ဖြင့်အဖွဲ့ရရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲကာလကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှယူကရိန်းနိုင်ငံဇာပိုရီရှာနဲ့ခါကစ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားဘက်ကပြောပါတယ်အခုလိုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်တမရစလန်စကီကရုရှားအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပုံမို့တုံးမြင့်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မဟာမိတ်တွေစီကနေလေကြောင်းရန်ကာကွယ်လက်နက်တွေပုံမို့ရရှိဖို့လည်းထပ်မံအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာလည်းလက်နက်ခဲယံတွေညော့နယ်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေဘက်ကလည်းယူကရိန်းအတွက်Patriot တုံးခွင်းတုံးတွေကိုပေးအပ်နိုင်ဖို့ရှာဖွေနေရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Lavi. Cacho, no sé.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီရဲ့သမ္မတတပ်တန်း9နှစ်တွင်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်5ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပူပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်တဲ့အန်ဒီဘော်ဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်ကိုသမ္မတဇယ်လန်စကီနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒါဟာယူကရိန်းပေါ်ဗြိတိန်ရဲ့မရင်းရိုင်တဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသတဲ့သင်္ကေတလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်2ဦးဟာလန်ဒန်မြို့တောင်ဘက်ကပို့စမော့ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီမှာဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ကယူကရိန်းကို Strong Cloak လို့ခေါ်တဲ့ Electronic စစ်စင်ရေးစနစ်မူပိုင်ခွင့်တွေကိုမျှဝေပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာဟာရန်သူအာရုံခံကိရိယာတွေကိုပိတ်ဆို့နှောက်ယှက်နိုင်တဲ့ Drone နည်းပညာတွေဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းယူကရိန်းကိုဒီလိုပစ္စည်းတွေထောင်နဲ့ချီထောက်ပံ့ခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့ဒီနည်းပညာနဲ့ယူကရိန်းကိုယ်တိုင်သိမ်းနဲ့ချီထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီကြီးစဉ်တွေမှာပဲဗြိတိန်မှာ3ဘက်ကြားရေတပ်စစ်ရေးလက်ချက်မှုပြီးဆုံးကနေယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်200နဲ့လဲခေါင်းဆောင်2ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ဟာအရင်ကပြည်တွင်းရေးကိုပဲအလွန်ကျွံအရေးပေးသူဖြစ်ဝေဖန်ခံရပေမဲ့အခုယူကရိန်းကိုထောက်ခံမှုကိုပြသလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမော်ဒါအတွက်ပထမဆုံးအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သမ္မတဇယ်လန်စကီမှရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဒါတွေကိုအတူတကပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အန်ဒီဘော်ဟန်ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေကပုံများလာနေပါတယ်ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုလုပ်လာသလိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းခေါင်းမာနေစေပါခရမ်လင်ကတော့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကနယ်မြေအတော်များများကိုသူတို့ကိုပေးရမယ်လို့အခိုင်အမာတောင်းဆိုနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်21ရက်နေ့မြင်တွင်တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနှင့် NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲ။တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစည်းဝေးမှတ်တမ်းပါအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNLA အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ် PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပိုများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကဆွေးနွေးဘက် PSLF TNLA ထက်စာရင်နေပါတာပါ PSLF TNLA ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဓိကကြတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ့်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNL ရဲ့အတုံးနှုံးအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရတဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအချွာပြည်နယ်များနဲ့တန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNL ရဲ့အထူးအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိညင်အောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့2029စစ်စင်ရေးအတွင်းတင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတစ်မြို့ကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြည့်ရစင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ PSLF TNLA အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တတ်မှတ်ပြီးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်က ပြန်လေတုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လေတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွှတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတီးတုံ့မကျူးဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါ့ဘီမင်းအဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်တဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု6ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNL တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်ရင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေစေစစ်မျက်နှာတွေအများပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရစေအနေအထားမျိုးမှာ PSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလူလားမှာမဟုတ်တာသိကြပါပြီ။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်းပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။ PSLF TNL နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုTNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွေးဆုံမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါရယ်။ NUG အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာခြိတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနစ်ကျော်အကြာစီရေးအရာပြန်နလန်ထူလာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပတ်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စီရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အတိတ်ပဲပြောင်းလဲလာတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်တာအနီးဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းစင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ဈေးမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောက်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကိုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာခွင့်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင
1: ်။မုံတိုင်းကျမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်းလင်းမှအိမ်ပေးမှတဖတ်တွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလဲထားလိုက်မိပါရယ်။ဖုန်းနာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာဘေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေ။သူမတို့ရက်ကွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမီရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုကျနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။ တကယ်တော့ဒီလူမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ခါမနက်နောက်ကျမှထားတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေကြတယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ကွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတည်ကြတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်တည်ခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖျားချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထဲကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လဲရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရင်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလားလူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလားချွေးများတကူလုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000ဒဏ်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘိုးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်လာတယ်သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်ပြည်သူများမှတာဝန်ရှိသည်နီးပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလန်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုသည်များကိုမပြောတော့ပါဘူးအေဂျင်စီဘဝမှမိပူပူနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါလှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြော်ပန်းများတိန်းကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါဒါဟာသူမရဲ့တဦးတီတော်မျောလင်းချက်ပါတက်တန်တွေဦးနှွေဦးနိုင်ခြင
2: ်းအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာစုမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားသမရာပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အာရှခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြင်းထန်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေ့ရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမရပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ
3: ်။ကမ္ဘာစပကတ်မံပရာရတ်ကတ
2: ်ကျွန်တော်တို့နိုင
4: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။ gain နဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူသဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်လက်ဆက်ပြည့်စုံရာဇဝတ်မှုပုံစံမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပရာဘူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုံသွေးင်းနဲ့စူပါရီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဆက်လောင်းကြည့်ပြေးကြပါရစေ။ဒီကွက်ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စူပါရီချေချက်မှုတွေခိုင်မာစေဖို့ဥရဲကုံသွေးင်းကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါရစေ
5: ။ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
2: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တကရစ2030ပြည့်နှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါတယ်ရှင
5: ်ထိုင်းဝမ်မှာဆယ်ရက်ကြာအကြီးစားစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာစတင်လိုက်ပါတယ်ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင် 2,000 ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မထားတဲ့စီးရီးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားကွင်းတစ်ခွင်မှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်စီးရီးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်မြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရက်သားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးပီအာတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလှုံ့ဆော်တာလို့ဆိုပါတယ်ဘေကျင်းဆိုရာကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလူအရင်အင်အားသုံးသိမ့်ပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရီးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကုပ်ကိဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလဲရေတက်စီးရီးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: သားလီစွားပါအခုရှင်ရစားပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်ပါတာတပတ်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရာဆိုင်စင်အနာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကြွန်ပါရယ်2020ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖရီသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလို့သိရပါရယ်အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွင်းစာဖရီဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာဘရီနီအထိဒဘရိုင်နော့တီကျောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတဲ့အငေတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီးကအောင်ရှာ၅ဆိတ်ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နှံရရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်ခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါအနောက်၄ဆိတ်ဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်၁၈နိုင်ပါကြောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ၅ဆိတ်ဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရီလို့သိရပါရယ်ယွန်ဘရမူလာတဲ့မှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲ့မှာအထူအောင်3ပါအလဲတဲ့မှာအထူအောင်2ပါနော်အဂရီတဲ့မှာအထူအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီးကဓမ္မစရိယတဲ့မှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖရီဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရင်ရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရီကာလာအတော်မှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလာဦးစားပေးပြီးဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တီပိုင်အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကေပေါ်ထွင်းလာဖို့အထောက်အကူ price ဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေး price လို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေးနောက်တပောင်းအခဲအနာမှာအောင်လာမဲတီနောက်လူဖွေးဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလာပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရလိုအတာငါဦးတီဆုံးပြီးကသူစင်နင်းပါဒရာရာရီတတော်တော်ဆောင်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီသင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရမလို့သူမျိုးကိုဇိုင်းအုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထီမှာနေကောင်းကနေပြီးကရီဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရဲ့အတော်ကောင်အရဲသားပြည်သူငါဦးတီဆုံးပြီးကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တရာရာရှိခါရဲလို့ရခိုင်တက်တော်အေအေအီပရင်ကရရီအပွေးကထုတ်ပြန်ပါရမအီသင်တွင်တော့ ပုံနာကျွင်းစားရမျိုးသုံးမျိုးကအရေတာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုးထွန်နေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက86နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုင်ခိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမျိုးနေထီကမအီမျိုးအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရေရှာတိုက်ခိုက်ခါရီဒေါ်ဂရောင်းအပရိုင်မေးအရေတာပြည်သူ9ဦးတိဆုံးခါပြီဘရဟန်တဘာနောင်းအရှိငေတိပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခရရပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းနောင်းပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ပြားစီခရီလို့ဆိုပါရယ်ညနောင်းရစာဖွားလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကြောင်အထိတန်တွင်းမရုံထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနောင်းငါဂရင်တိုင်းတိုင်းဘုံဂရီတိုင်းခိုက်ခါရီပရောင်တိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခါရီတော့အပရိုင်မေအရသပြသူလေးဦးထိခိုက်တယ်ရာရှိခါပြီးလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီခါရီလိုလေအေအေကပရောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနာရီခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမျိုးနေသေးကတောင်ပေါင်းရီပေါင်းရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါင်းဖုန်ရီချောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရေရှာခါရီတော့ကရဟင်းနှပါနော်ရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တယ်ရာရာခရီလူတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါ်ရခိုင်ပြေကမရုသူမရုကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်းတိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲစော်ရတရာတော့ဘရင်းရှင်ရိဖိုက်ခော့တင်ဒီနော်ရိဆုံနေမုန်တီအတော့မေခွန်းထုံးစရာဖရိုက်လာရီလို့အေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ရှုံးအာရာခတက်တော် ULA AA အနေနော်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအရာခပရိသူတရဲလုံးအပရောင်သူရုတ်ယုံဂရင်လေးစားအာကိုတန်ဖို့ထားတဲ့အဖွေးအစီတီလူပုံးကိုတီနေမရီရှင်ထိစဲနေရီဒေတာတီကမိုက်ဖာအဖွေးအစီတီနောက်လာတွေးပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီစာလာပြီးကမရမအရင်နောက်ဒေတာလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်ဘာဆိုင်လူတီအလုံးနောက်စာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတရောင်းတော်စားပြပါမယ်မရမအရင်နောက်ဒေတာလို့အာနာသိဆိုင်ကောင်းစီအပရောင်မရမနိုင်ငံကဘာဆိုင်ရီလူအလုံးနောက်စာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရီယာပရော်ရီဆိုခွန်ရှိရီလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောင်းပယ်သွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရီအရေအရေးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောင်းထီတွေးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောင်းတာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရီလူဒီနောင်းလေးစားတိုက်ထီတွေးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရီလို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ96ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရင်းတော့ပယ်သားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝန်နိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကွေးလွေမှုတိရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပြည်ထောင်ပတိပခါကိုဖြေရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတဖော့တူညီရှာကိုဗြဟ္မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်သောင်းရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချွန်ထီဆင်းနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိရီမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရီထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံလင်းဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါဘရန်လေးပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရီဆိုင်ကောက်စီနောအဆောင်မရရီဝိဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေစမ်းကြောင်းလာဖို့လို့မေလာထိမှာပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်းပါရီ96ဂရမ်အောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ရော့ဖ်နာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီဂျီဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီလေတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရောက်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီပတိပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရီအလီပိုင်းဒေတာအရီနောမြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလာပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီကနာစာစင်နေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တ တောင်းဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ် Star Long Grotto အန်တာနာတွေကိုအလုံးစုံပိတ်သိမ်းလိုက်ဖို့ဆိုရင်ရမပရိသူတိထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုန်းစန္တာဒီနော့စာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာပိုင်မထအရိယူဖို့အရေဖာလူမုန်းအဖွဲ့အစည်းနှရာ50ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းခိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရေရေဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနောဝန်ဆောင်မှုတိကိုပိုင်ဆိုထရေအတော်မြန်မာနိုင်ငံထေကအရဲသတိစီရုံတိစာပေါင်းချုပ်တိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေလုပ်ငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်ရေအတော်မြန်မာအင်တာနောပရောဂျက်အပါအဝင်အရဲဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်းနှရာ55ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရေဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရေပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းကိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖားအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရဲတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေမရဘဲလူဦးရေဆေးသုံးသန်းကျော်ရာ Starlink ပိုင်း Grudu Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိတာပါရေ Yon Dogground Starlink ပိုင်းလာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပို့ဆောင်ရေစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူကုသရေးဝန်ဆောင်မှုတွေနီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှု Andre Croton တတိပီစနိုက်တီဒုသရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငင်းတီနောက်ပိုင်ညာရေးလုံငင်းတီကို Direct ထိခိုက်စေနိုင်ရေလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတီက Property Yon Dogground Starlink Company ကိုပိုင်ဆိုင်ရေSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းစန္တာတီအီတင်းနီရာကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးကကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရီဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရစာတီကိုပြန်ပြီးကဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီရန်ဒရာတခုဖန်တီဖို့တောင်းဆိုထားပါရီ SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Myanmar နေဆဲကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစန္တာတီနော်စာစဲနေရဲစာအလုံးပေါင်း 2,500 ကိုပိတ်သိမ်းခါပြီးကမကရာသိန်းခွန်ကပိတ်ဖို့မူတီချင်းမှာလင်းလင်းမှုစွန်တာတင်းတော့မဆိုင်ရီမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရီအခုတော်စာပိခါရီပထွန်တိကို MCDM ပထွန်ထောက်တိကပြဖို့ထားဆိုခိုက်ပါရီ
7: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲခါနာနီကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါရယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီဖြစ်ရဲ့ပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strick တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ကရှေ့ကအတိတ်ကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်
8: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးမြေရေကာကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်နဲ့ချီရေးပေးတင်အေယော်ရီတိုင်းဟင်္ဒရာခန်က
9: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်။အမျက်နာမျိုးအနီးငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာပေါင်ပေ30ဝင်းတင်ကျိုးပေါက်ပြီးမြို့ရဲကိုမြစ်ရည်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ 6,000 ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေရသိရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာ၊မိုးခေါင်တာ၊ရခိုင်ကြုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်တာတွေနဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အစိုးဆုံးကြောက်ရွံ့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြစ်တောင်းတွေထဲတဲကြောက်တွေအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြစ်တောင်းကမ်းမတွေထိခိုက်တာတွေဖြစ်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရာရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေ၊လာပြည်လောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့လင်းမြစ်နာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအရာရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်မြစ်နာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမြစ်နာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေသတွေမှာအင်းအင်းနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေရဝတီတိုင်းထိစပ်ရာစစ်မျက်နှာတရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုသဘာဝဘေးရန်နဲ့ကြာရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိတ်ပေးလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်လိုလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေကြီးရမှာမြို့လူဦးရေ 6,000 ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာဂနန်းမြတောင်မရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့တီတီရရကူညီကယ်ဆယ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းပတ်နဲ့ချီရေးပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေးအေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းပတ်ချီကြားမြင့်တဲ့ရေးကြည့်မှုကြောင့်စစ်ပွဲတံတွေတိုက်ခိုက်ပျက်စီးနေပြီးတက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေးပေးနဲ့တက်တဲတိုးကြရပါတယ်။ကုန်တီရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးအန္တရာယ်ကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Oregon Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်ထမ်းတွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာသတင်းတွေကတဆင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူထုနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတက်သွေးတသားတည်းရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလို AR တိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူပဲလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခုလေးမျက်နှာရေးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တယ်လို့စစ်တပ်အနေနဲ့ရွာရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်စစ်တပ်ဟာရွာရွာတွေကိုမိရှို့တာအရက်သားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမှမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့တပ်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကြေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာ လေးချောင်းကဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူရုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင်
0: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းမိမဲ့ပင်ပန်းရာကျူနဲ့

0: ကြီးမားဆုံးအီဘိုလာကူးစက်မှုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကုသဆေးတွေကိုတပြိုင်တည်းထဲဆန့်သက်နေပြီးအခုလိုအရှိန်ဟုန်နဲ့ပြန့်နှံ့နေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်မှုကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဆူဒန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဗ်ဒူဖာတာအယ်ဘာဟန်ဟာရှေ့တန်းကိုတွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အောင်းမွေးခံနေတာပါဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး RSF အရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေနယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြောက်ကော်ဒိုဖန်ပြည်နယ်တဲကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဘာရာနဲ့ဂျက်ဘတ် L shape ဒေသတွေကမြို့တွေပြင်မြောက်ကော်ဒိုဖန်က L U ဘိုက်မြို့နဲ့မြို့တော်ကာတွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ360ရှိလျားတဲ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းမကြီးဟာဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုအတွက်အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RSF အရန်ပြည်သူစစ်တပ်တွေကချက်ချင်းလက်တုံပြန်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်ဒန်ဒါဂလိုကအထက်ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲတပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းလက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီညကစပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုချေမှုန်းတော့မှာပါ။ဒီနေ့ကစပြီး RSF တပ်တွေဟာနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုပဲတိုးတော့မယ်။ဘာမှတွေ့ဝင်နေစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဖျားသခင်လိုတော်ရငါတို့တပ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ RSF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲ RSF တပ်တွေက L U ဘိုက်မြို့ကအစိုးရအဆောက်အအုံနေနဲ့ El Rahat ကဂျမ်းမာရေးစင်တာတစ်ခုကို drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဈေးဝါးတွေကိရိယာတွေနဲ့အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးပျက်စီးကုန်တာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဈေးကန်လူနာဆောင်ဓာတ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ခံနေလဲပါဝင်ပါတယ်2023 AB လမှာဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ကြတဲ့ကနှစ်ဖက်စလုံးဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပါပဲ RSF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ RSF တပ်ဖွဲ့ဟာကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအကြီးအကျယ်လက်တွန့်ပြန်မှုပြင်ဆင်နေပြီးမြေပြင်မှာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲတွေပို့ပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာကာလဝန်ရော့ကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတန်တရားဖြစ်ပွဲလူနာ2000ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ190ကျော်ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆူဒန်စစ်တပ်ကအသာစီးရနေပုံရပါမယ်အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကတော့ဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ကာလီဆန်သူတွေညားနေသလားဒီနေ့နန်းနေရတော့ကာလီဆန်တကွာဘာဆန်းမှမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လမွေးပါကြီးကတော့ကပြန်မှာအင်ကိုဝင်ပြီးပြောပါတယ်နမ်းမေတမေဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေစီးပေမဲ့အပင်ထိတ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါတယ်ဒီနေ့ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထောက်ဝက်မြေပါလောက်ကိုကာလီဆန်လားအရင်တော့ကကာလီဆန်နဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးတွက်နေတယ်လို့မော်လမွေးအကူတယောက်ကဝင်ပြောပါတယ်။အရင်တော့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေ။အပွင့်နဲ့အုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆမ်းမပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူနဲ့နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါလေ။ဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါလေ။ဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့တဲ့ပါနေရင်
1: စီပါခါတတ်ပါလေ။နှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းမင်တွေကာလီဆန္ဒများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန္ဒကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါလေ။ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချင်းနေရည်စီလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါလေ။မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရင်မှာလည်းကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တာပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တာတွေမှာအပင်ထိပ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆမ်းမပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲ။ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လူရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်မှာလဲ။တကယ်ကာလီဆန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစေးကခါပဲခါတာပါ။ကာလီဆန်သူတွေရဲ့လူရက်ကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေ။ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရဲ့ကဏ္ဍတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကိုမျိုးလဲဆိုင်တယ်လို့လူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေ။ခေတ်ကာလအနေထားကမင်းမဲဇိုက်ခေတ်မိုးကြွေရွှေကိုခစ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်သလိုကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျောအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလားကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC အရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအခုဆိုရင်1400ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။အတည်ပြုလူနာအနည်းဆုံး3900ရှိနေပြီးကူးစက်ခံရသူ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်ကဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဆိုပါတယ်။ဒီကူးစက်မှုတွေဟာအတည်ပြုကာကွယ်ဆေးရောကုသဆေးပါမရှိသေးတဲ့ Ebola virus မျိုးစေ့ကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ယောဂဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့ဘူညာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းတောက် Catherine Soya ကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ဘီရိုမြို့တော်ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
5: I've been speaking to
4: ကျွန်မဘူညာမြို့ကဒေသခံတွေနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေဟာလက်ရှိအခြေအနေပေါ်အင်မတန်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဒီအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုရှုထောင့်မျိုးမျိုးကနေကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာအခုလိုကိန်းဂဏန်းတွေတက်လာတာဟာအသိပညာပေးမှုများလာလို့လူတွေကကုသရေးစင်တာတွေကိုလာရောက်ကြတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့မိသားစုဝင်တွေဟာယောဂါဖြစ်တာကိုဖုံးကွယ်ပြီးတည်ဆုံသူတွေကိုတိတ်တဆိတ်ကြိုခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။ဒီယောဂါအမြန်ပြန့်နှံ့သွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကယောဂါကိုအချိန်ကြာမှတွေ့ရှိလို့ပါ။အခုဆိုရင်အားလုံးကအမိလိုက်ဖို့ကြိုးစားနေရပြီးနောက်ထပ်ပြည်နယ်နှစ်ခုမှာပါကူးစက်နေတာကြောင့်အခြေအနေကပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဥပမာအစိုးရဆရာဝန်တွေကလစာမရတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားပြီးသတိမှောက်နေကြတာမျိုးပါ။ဒါအပြင်ရမုံငွေအခက်ခဲလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ငွေကြေးပုံမှုလိုအပ်နေတယ်လို့ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်။ယောဂဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဘူညာမျိုးဆိုရင်သဘုံတက်ဖွဲ့တွေရှိနေတယ်လို့နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 1.3 တန်းလောက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဟာဂျမိုင်းရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေလည်းဖြစ်တယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကြံတဲတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတရီလင်္ကာနိုင်ငံတဝက်မှာမုတ်တုံမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့နေရာအတော်များများမှာလူနေအိမ်တွေလဲဆိုင်ကွင်းတွေနဲ့လမ်းမတွေရေနစ်မြုပ်နေပြီးလူအများပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ထူထက်တဲ့ဒေသတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရပါတယ်။ရေပြုံမှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရေကြီးမှုကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အင်ဂျင်300နီးပါးဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဒေသခံ3500ခန့်ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိတ်မိနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်တိရီလင်္ကာကြီးတန်းတဲ့ရေတပ်တို့ကိုလည်းစေလွှတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကလူ640ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒစ်ကွာကြောင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကနေပြန်လည်ကူစားနေချိန်မှာပဲဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဆိုရင်ဒီလိုအောင်ပွဲခံတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားခဲ့ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ခဲ့ပါပြီဒါမန္ဒရာပရာဒန်ယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးဟာပိုဟတ်ဂျန်ဒါပါတီကိုတီထောင်ခဲ့သူအဘိဂျစ်ဒစ်ကေဦးဆောင်တဲ့ရတ္တရပတ်ကြာဆန္ဒပြပွဲအပြီးမှာယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဂျန်တာမန်ကွင်းစီကိုဂျန်စီလူငယ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကြောင့်အစိုးရဘက်ကနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတာပါဝန်ကြီးချုပ်မူရီကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စာမွေးပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုကတိပြုခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်တော့မှအထင်မသေးဖို့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့တတိပေးလိုပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအတွန့်ရှိပါစေလူငယ်တွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအတွန့်ရှိပါစေဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကCJP ရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြပွဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပုံမအားကောင်းလာစေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအခုလိုအောင်ပွဲရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကိုလာရတာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဒါဟာကျမတို့အားလုံးရဲ့အောင်ပွဲလို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးအနိုင်ရခဲ့ပါပြီ
5: I'm quite happy this
4: ဒီအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့ရောတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်ဒါဟာအဆပဲရှိပါသေးတယ်အရာရာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအစ်ကိုတိစောက်ဖို့စတင်လိုက်တာပါအထင်ကရနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆိုနန်ဝမ်ချက်နဲ့ကျောင်းသား6ဦးတို့ရဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုကလည်းအစိုးရအပေါ်ဖိအားတွေပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နေဟတ်ဟာလည်း23ရက်တိုင်တိုင်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ
6: ် For us in the student movement
4: ကျမတို့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာဖက်စစ်ဆန်နဲ့အာဏာရှင်ဆန်နဲ့ဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့အစိုးရကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရင်အောင်ပွဲရနိုင်တဲ့ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါ BJP အစိုးရအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးမှုထက်ကြောက်စရာကောင်းတာဘာမှမရှိပါဘူးအိန္ဒိယရဲ့ဂျန်စီလှုပ်ရှားမှုဟာဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီရဲ့12နှစ်တာဝန်ကြီးချုပ်တက်တမ်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အကယ်လို့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အာဂရိကင်းစင်နဲ့အစိုးရမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်လမ်းပေါ်ပြန်တက်လာဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ပူရော့သည်လဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာ9000ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဆက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောเสียရှိတာတိတယ်ဟောခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအစွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်သလင်းတဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဥဒံဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတာလဲမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလဲသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလဲရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးဆင်းသွင်းပြီးနစ်နာချင်းသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစာတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဆက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရင်မိုးနဲ့အောင်စုထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှီးတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမလာကသူ့သားငါလာမစီအသက်အမကန်ကြီးတွင်ခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးဆံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်စီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါရှိပြီတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်ကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတယ်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရာအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုံးတန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမီးရှို့ဓမြတိုက်လူမိုက်တက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်ဦးခန်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိတ်လိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
1: နော်နီ
0: မာလာဟာအိမ်ဦးခန်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကရက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလံထူပြီးအမယ်ဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပဒေတော်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
1: အယောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဘလာပြလိုက်ဇပြလိုက်လုံပြနေပေမဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားဘယ်ခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြားဘူးခွေးမျိုး361မျိုးတဲ့မှာ ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တဲ့အင်းကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝချားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကလုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ရင်မှုလူတံပိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုန်းပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ဘောကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
2: ်။
0: ကြည်ဘလို့ဘောကြောင်လည်းခွေးလည်းဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကျောင်းဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတီရှူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတီရှူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းရေလောင်းခိုင်းမျက်နှုတ်ခိုင်းနဲ့အကုန်ရှောက်လိုက်ကြိုက်နေတာအဲ့ဓာတွေကိုဆရာဆရာမတွေကဦးစီးပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလှုပ်ခိုင်းတာပေါ့ခုတော့ကျောင်းဝတ်စုံအပြင်အလုတ်ဝတ်ပါထည့်လာရတဲ့ဘာလို့ဆိုင်ခိုင်းလဲဆိုတော့အစိမ်းရောင်အချောင်ကြိုက်လို့ဆိုလာပြောကြတယ်သူကရွေးတူနဲ့သမ်းမာကြီးအတူပြီးပြီးအတူကျောင်းငုံချင်းမြုံချင်းလို့ခက်ရွက်ရွက်ဆံမတယောက်ကတော့ပြောပြတယ
3: ်ဘောရကလို့
0: ဆရာဆံမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတင်မကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတီရှူးငပြောမှသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာရီသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြဲမြဲအသက်တို့မယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကန်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်ဇားစာနဲ့ကန်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကန်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တ िश्यू ငှပြောကညီဩဇာနဲ့မြေစီလွာပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တ िश्यू ငှပြောလက်ခံစိုက်ပျိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမာလာတရုတ်ငပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်ဆိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင်းတဲ့တရုတ်ငပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုံးမှာပေါ့တီရှူးငပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုတားမြစ်ဆေးတွေမြေစီလွာပြက်စီးရေတုညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာရီခွေးနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကင်းစေလုံနေတဲ့ရဲဘော်တို့ဦးပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့သတင်းရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်တည့်ရအတွင်းရသား19ဦးသေဆုံးမဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စေယုစုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တွင်ဒီမော့လက်စတီတမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒီလီအပြည့်ပြဆိုင်ရာမာရသွန်ပြမွဲသို့မြန်မာအာကစားသမားကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ NUG စေလွတ်စတဲ့တွင်အပဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကုပ္ပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်ရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးနှုတ်ပြောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တအူပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကကျွန်းလှတပင်းကောလင်းဒစဲရွှေဘုံကံမလူနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ23ထိရှိလာပြီလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြောက်ဆုံးနေသူအရေးအတွက်ဟာလဲ2ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးစကိုင်းမကွေမန္တလေးနဲ့ AR တိုင်းတွင်ကမြို့နယ်20ကျော်မှာ ရေဘေးတဲ့ပြည်သူ၄သိန်းခွဲကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါရယ်တစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးတဲ့နေတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ခြမ်းကိုကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ပေးနေတဲ့ပါကဖရဲဘော်တို့ဟာရေစည်းတန်တဲ့နေရာကိုဖျက်သွားခြင်းမမွေပွေးကိုက်ခံရပြီးရေထဲမျောပါသေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံပါကဖတာဝန်ရှိသူထံကပြောပါရယ်စေုပ်စုဟာရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကရေဘေးသွားရောက်ကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချင်းချောင်းနေတယ်လို့စကိုင်းတရာဆစ်စင်ရေးဂိတ်ကလည်းကယ်ဆယ်ဖွဲ့ရစီကစေဝါနဲ့စာနှိတ်ခါတွေကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုလိုခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပဲပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂူလာ9ရက်နေ့မှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူအုပ်ကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပါအာဖနဲ့လူသားစာနာဖွဲ့တွေကလင်းနဲ့ကဲထုတ်ပြီးအောင်မြင်စွာခလေးမွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်ဂူလာ13ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တွေလေဖျားနဲ့ရင်ဝင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမဟုတ်တော့လေအလွန်အားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့်ရေဘေးတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ NGO ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းမစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စတိရတွင်ရသား19ဦးသေဆုံး၊မဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ် M ညာဦးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်တွေမှာအော်ဂူလပထမစတိရအတွင်းဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရသားပြည်သူ19ဦးသေဆုံးပြီး26ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ HDCO ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြင်းမဲ့ရသားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆောင်ဦးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ဆေးရုံစုမှုကျူးလွန်နေတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ကိုရေးယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကရေတကြီးအာယုံဆိုင်ကာကွယ်ပေးချဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးတင့်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမပိန်မြို့နယ်ကိုဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကနေစတင်ပြီးစစ်အုပ်စုကဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးရှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကမပိန်ဆေးရုံကြီးနဲ့နေအိမ်20ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်းနိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ကော့ပတာနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိဂျေးရွာ300ကိုလည်းအော်ဂူလာ17ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာမကွေးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 4စီးက12ချိန်တိုင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တရက်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခတ်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးမုံမိတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတရက်မြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခတ်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါတယ်။ဩဂူလ12ရက်မွန်လဲတနင်္ဂနွေကတရက်မင်းတုံလမ်းပိုင်းပဇင်းသားကြေးရွာနီးမှာအင်အား35ဦးကန်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတရက်ခန့်အမလေးတရင်ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးအနားရွာတွေကိုစုခွာခဲ့သွားခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနည်းငယ်ကိုသတိပြုကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။လားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမဲမြို့နယ်ရောင်နီကျေးရွာအနီးမှာလည်းအောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရာတန်ဃာတော်တစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အောက်တိုဘာ12ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာလည်းလေးမိုင်နဲ့ခုနှစ်မိုင်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲထပ်မံပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးစိုက်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြဤမှန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ CRPH ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးစိုက်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြဤမှန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဂုလာစနီယမှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်ကင်းအာဇာနည်နေ့အတွက်တဝင်လွာပြပုရမှာပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တဝင်လွာထဲမှာဒီကနေ့ကြာရောက်သောကင်းအာဇာနည်နေ့မှသည့်စီးလုံးညွညွမှုကိုပုံမခိုင်မာစေလျက်စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသည်တို့အထူးသဖြင့်လက်တွဲချီတက်ခါအာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့တပ်ပေးပြီးစိုက်ထူခဲ့သောတမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီများဤမှန်းချက်များမပြီးမြောက်သေးသမျှပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမဆုံမနစ်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကတိပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကတဆင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများကြားညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်တိုးမြှင့်ပြီးပြည်တော်စုသားအားလုံးအတွက်နာဂတ်သစ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတာခိုင်မာယုံကြည်တယ်လို့လည်းတဝင်လွှာကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်ရံသူဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနေစိုးကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုပြီးကင်လူလူနဲ့ကင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပြထန်ခွေ့ဒန်းညူညီများခွေ့နဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအာစုအားလုံးနဲ့အတူတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြောထားပါတယ်ရှင်။ ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော့မဲ့ချင်းတွေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စေအုစုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကြားဆင်နေပြီးဆီယနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပေမဲ့အာနာရှင်အုပ်စုဟာမမလျှော့သေးပဲနိုင်ငံပြည်ထနာကိုနှီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆန္ဒမရှိသေးဘူးလို့ကင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဥက္ကဋ္ဌဗဒူစောကွယ်ထူဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခုလ12ရက်မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်ပြည့်ကင်မျိုးသားအာဇာနီနေ့အထိမ်းအမှတ်မိန်ကွန်းမှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌကထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူပြီးတရားမဝင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနိုင်ငံပြည်ထနာကိုနှီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆန္ဒမရှိပဲလူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်ဖြင့်အသုံးပြုပြီးဆီယနာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့KNU ဥက္ကဋ္ဌကဝေဖန်ထားပါတယ်2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများပြည်သူများနဲ့လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစီရင်တဲ့တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာကြောင့်စိုးစုအနေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားတာလို့ဘရိုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနေမြေအများပြားစစ်စခန်းကြီးငယ်တွေနဲ့မြို့ရွာအများပြားကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော်မဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီလို့လည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌကသိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်မြဲစေဖို့ဒင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်းနာစစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေမှာတိုက်လျင်တွေခင်မီစစ်လက်နက်တွေအသုံးပြုကတော်လင်ရေးဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပါတယ်ဒါအပြင်ယသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလျင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ယသားပြည်သူတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရတာနဲ့အတူချောင်းယွဆိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နှင်းစင်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လဲကယ်နီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးလူငယ်များစွာဟာနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေနေရတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဆီယနာရှင်စနစ်အဆုံးမသက်သမျှမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်အုပ်စုရဲ့အာဏာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆုံးသတ်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဒီမိုကရေစီအားစုများနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေသည်၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ဟုခင်အရစ်ဆိုစစ်ကောင်စီရဲ့အုံချခံမဖြစ်ဖို့ ICRC ကိုရဲဘက်ဖွဲ့စည်း155ဘွဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်တပ်ဖြတ်နေသည်၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိလာနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူခင်အရစ်ကသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်နေသည်၍ရတားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေသည်၍ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားပြီးဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ခင်ကဆိုပါတယ်။ကြားသေးခင်ကနိုင်ငံတကာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာဟာပထမခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကြိမ်တွဲဆောင်ခွင့်ရတာဟာလူမျိုးမှမဟုတ်ဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ဂျန်ဖတ်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုလှစ်လျူရှုထားတဲ့စီအိုဆွေးရဲ့ဝါဒဖြန့်မှုကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အတိအမှန်မပြုသင့်ဘူးလို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC အနေနဲ့စီယုတ်စုရဲ့နိုင်ငံရေးကြိုးမြတ်အတွက်အုံချခံနေရတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ရဘက်ဖွဲ့စည်း155ခုကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအဖွင့်ပေးစာပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့တွဲဆောင်မှုတပ်ပုံတွေကိုအုံချပြီးနိုင်ငံတကာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အောင်စီယုတ်စုကဝါဒဖြန့်ပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆေးဥစုရဲ့နောက်မှသာ ICRC ဘက်ကစူပါတွဲဆောင်မှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတွဲဆောင်မှုတွင်တော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းစူပါဖွဲ့တွေကထောက်ပြပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ဆက်သွယ်ဖြတ်ထိန်းသိမ်းခံရခြင်းနဲ့ကျင်းနောက်များကိုလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်ခွင့်မရခြင်းများဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး ICRC နေနဲ့ဆေးဥစုနဲ့လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတာပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုကြီးမားပြီးထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိပါကထိခိုက်ခံစားရသူများအတွက်လိုအပ်လာရင်လူသေရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့မူဝါဒများ ICRC တွင်ရှိကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကိုလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများမှာတဆင့်ထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်းကိုအသိမဲ့ပြုပြီးဂျမစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလူသေရှင်ကြားထုတ်ဖော်ရှုံချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံချင်းသားတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းရေးနေရာတွေအလုံးကိုလိုလက်စွာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်တောင်းခံမှုစေအုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုတွေမှာ ICRC အနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုတာဖြစ်သူခင်မဲရစ်အပါအဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒိဗယ်ရှိရှိဆက်သွယ်ရနိုင်ရေးကို ICRC ဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ ဒီမော်လက်စ်တီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ NGO ဆင်လုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီမော်လက်စ်တီဒီမိုကရက်တစ်သမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဂျိုဆေရာမို့စ်အော်တာရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်အရမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကမြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာအားကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့ NGO ကဩဂုတ်လ
2: 뇌우치두똘란비두먀크냐고드가매쌉베진나가러미마비린가세베샹비두리네빠냐예타오포구니나예핏바레 MCDM 가아바센틴쌉니데망루무이가투예고르미빈가세베샹떠창시아리예용간무리네세베데짱다글리등게리미바비두리예보와리진니리고프레탯티야옹예타포베니다핏바레쿠루세베데빠냐예네လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: စနေရမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ကျမရဲ့ချီချီရင်းနှီးမှုဒေတာရင်းသွေးစည်းညင်ညွတ်မှုနဲ့အာကစားနဲ့တတ်တမန်ရေးရာတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချင်ပါတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အာကစားသမားတွေဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NGO ရဲ့ပတ်မုံမှုနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ယုဒမီနှုတ်နဲ့မြို့သားတအုပ်ပါဝင်တဲ့မြန်မာအားကစားဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာ half marathon ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်စွာပန်းဝင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဝင်ရလက်တွေကမြို့သားပြည်သမားကိုအာသာကတနင်္လာနေ့45မိနစ်53စက္ကန့်ဖြင့်ပန်းဝင်ခဲ့ပြီးအသက်49နှစ်မြို့သားအုပ်စုမှာပထမနေရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့သမီးပြည်သမားနှုတ်ကလည်းတနင်္လာ59မိနစ်30စက္ကန့်29မိနစ်45စက္ကန့်တို့ဖြင့်ပန်းဝင်ခဲ့ကြပြီးမျိုးသမီးတန်း overall အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာအဆင့်15နဲ့အဆင့်39ရရှိခဲ့တယ်လို့ NGO ကတည်ပြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုရှင်းလင်းလုံးလူလူရေတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်မှာ Timor-Leste State သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတဒေါက်တာ Jose Ramos Horta ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအာကစားသမားသုံးကိုသူရဲ့နေအိမ်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာဒီလိုမျိုးခြေဆိုင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမစ်ရှင်ရုံဒုတိယအကြီးအကဲလက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာအားကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကသူတို့ကိုဖိတ်ကြားပေးတာနဲ့ဒီမော်လက်စတီနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ရည်တည်ပြီးမှုတွေကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးတမရရဲ့တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေနဲ့လက်ရှိနှွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးစစ်မှုထမ်းပြလူငယ်တအူးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ယာယီမှုကိုဓာတ်နဲ့ထုတ်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မလေးမြို့မှာစစ်မှုထမ်းပတ်စင်နှစ်မှပြန်လာတဲ့လူငယ်တူကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ရာမှုတူကိုဒါနဲ့ဝင်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့9နာရီခန့်မှာချဲရင်သားဆယ်မြို့နယ်အလေးရက်ကွက်ကတဖက်ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ရာမှုဦးနိုင်ဝင်းအသက်63နှစ်ကိုလူငယ်တူကဒါနဲ့ဝင်ရောက်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးသွားခဲ့သူဟာလူငယ်တဲ့2024ခုနှစ်ကစစ်မှုထမ်းပတ်စင်နှစ်အတွက်ဦးနိုင်ဝင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာစစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးလို့ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့ကိုစစ်တပ်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ရာယမှုကိုလိုက်ရှာပြီးခုလိုလက်တုံးပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးခဲ့ငရတဲ့ရာယမှုဦးနိုင်ဝင်းဟာမန္တလေးစစ်ရုံကြီးမှာရဲဘော်ကူတာနေရပြီးဒါနဲ့ထိုးသွားတဲ့လူငယ်ကိုတော့စေုပ်စုလောက်ခန့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လဲမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ယက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင် အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တဲ့အားလုံးစူးစီးပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာလည်းလင့်ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react being page မှာ review
1: လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တိတ်ကနေစိတ်ကလေးတောင်မှဒီချင်းတက်တာပါငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကွာလေလေချောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအေးကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ် คลีตอนไหนช่วยหน่อยคลีช่วยหน่อยอย่า

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1881ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျော်လင့်ချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင့်တုကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမိဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော်ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဝါဆိုင်အစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1881မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လဲသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမဲ့တော်လန်ရေးသမိုင်းဦးမိဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးညီကြတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလှတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်သောရသရပန်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လုံသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကြမ်းတနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းဤကကြေကွဲပွေရာမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအဓိကဗဟိုချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမရှောဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှေ့မောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လဲကြံရိတ်ခဲ့ပါလေ။ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါလေ။ဒီတဲ့ချင်းရဲ့ကြ བྱ ာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြ བྱ ာဆရာယူဂျင်းဖိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုင်တက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေချိန်သူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝန်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တတိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်မေလာ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြွန်းဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်တန်ပါစီလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝွန်းဝွန်းရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကားလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားတော်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါလေမာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါလေနံပါတ်1အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘယူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟောင်းကိုအစင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နေရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်1ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူနဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်လ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေအကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလက်ဟာတစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါလေနံပါတ်4တောင်သူလေသမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူနဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလေသမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူနအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာသမိုင်းအမောင်တုထဲမှာဤရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1918ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တတိုင်းဟာ၎င်းဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းပိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူနကိုပယ်သောအခါမှသေဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မောင်တင့်တယ
1: ်ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်နဟေစုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနာပါဘာမာခူရင်နပရင်ဂလူးလို့ရီကြရင်နမှာတပုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပကျပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေးဟိုခါလီစီရင်နပြမဲကျဖူကလီမန်အပလော့မူစီအခက်တနီတူနာကစဖော်ရှင်နာပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆျန်ငယ်KECD အပလော့မူရင်လာတော့အလေးကွေချာနီတီတမေချိုတော့ ठीके ကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟေစုထေလူပဲစီပါတော့ဖုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပကျပုစီလေးစုဆရာနီတူလီလေစုလေဟိုခါလေးစီရင်နပရမေချေဖူကလမအပလော့မူစီအရှပါနီတီနာကစဖော်ရှင်နပလော့ဒူဖွေးနာရောမေတာတူဂျူဖရဘနီတီတဆူစီအငေကရင်အဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါတ်မန့် KECD အပလော့မူရင်နာရောအကွေချာနီတီတမေချိုတို့ထေကိကလောအပလော့မူစီနီလိုဖွေးနာပဲကလမအပလော့မူစီရင်နာရောဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီတီကစဖော်ရှင်နပလော့ဒူတပကကေးဖာပွန်ခိုင်ဒွဲလိုဗီမူကူအိုသီလောတီထာတော်ခါလိဖွင့်နာရောအပေရှေအဲနီတူတော်ပုစုပုစီဖွင့်နာထဂျူနီဖရာဘဲနီတီတဆူဆိုင်ငင်း KECD နာရောအတိထင်ညီတူလီလေတပါဖွင့်နာထအကွေချန်ညီတီတမေချိုဒေထီကီကလောပရိုမူစီနီလိုဖွင့်နာပြန်အလိခေတာနီတနာကစပ်ဖော်ရှင်နာပလော့ဒူဖွင့်နာခဲသီလောတီထာတော်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆာညီတူလီလေတမုတာတဲစီနာတဲလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနီကြတီတုတိုတိကေပုစီလေဦးနီတူခိဖြာရှင်နာညေမေရင်အပြေကန်နီတူဖုန်နဟိနမစိညေနီတူနေတူတို့ဒေါပုစုပုစီအလေးဘွေနီတူပူစီချာစီရှီစီနအစကန်နီတနမအိုအေနီတူဖုန်နဟိနမစိညေနီတူဂလမအပရမိုစီနမအဟိနီတီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေရင်နမအ
2: ားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ဒေါ်ဆုကူကို ठीकेपु စီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလေးစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒူလီလက်စုလေဟိုခါလေးစင်တရှုရှိဒူခါလေးစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလေးစင်နအစီမေမမီဒီယာခဲနီဒီနာရှင်နီယာပရိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမှာအမေပဟယာအဲနီဒူဖုန KECD အပရမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလေးရှာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုတီခေဖူစီနာမှာအဆက်ဘလောက်ကူတတော်ဆဲအိုအဲနီဒူဖွင့်နာရောအပေစင်နာစပေါ်ဆူချစ်တကီစင်နာမှာအပေရှေအဲနီဒူတုတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီဒူတဆစ်တဖဲအခွာရာနာမှာအလာကျူအဲနီဒူနာမှာအိုနီဒူဖုန် KECD နာရောအဟိနီဒီနာဗရင်တဆူအိုတိုဒေါဆိုဖူတဟေနာမှာတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါဆိုဖူစီလေးအိုနီဒူခိဖျာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလီဟိုခါလိစရာခုနအလေးခေတာနီတင်နာကစောပေါ်ရှင်နာပလိုတူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလိုမူစီနာမှာမေတာတူဂျူနီဖရာဘဲနီတူတဆူဆီယငိ KECD အပလော့မူနာရောတထွတ်ချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟိနမှာစိန်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာဗရ အာဆီယံဖလော့မူရင်နာမှာလိမ့်မယ်လက်တူဖရန်နီကြတူကလီယာဖလော့မူအညက်အစီတထူချာဟေချာနီဒရာရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံဖလော့မူအလေးဂျူနီကြတူလူတက်ထရီညာကွေနအလင်းခရိုမက်တိုများအဖလော့မူစီရင်နမှာအာဆီယံရင်နလိမ့်မယ်တာတူဖရန်ဘဲနီဂျီယန်ညင်ဂျူဖရန်ဘဲနီဒီတက်ဆူစီယန်ညက်မလေးရှားထေကေကလော်ညက်ဖရချာခုဒူနာကုလသမကတတမန်အဒုခုစီရင်နာရောအဟိချာနီဒီနာပရင်ဘီအလီတထုချာဟိချန်နီဒီနာမှာအပိစင်နှများချီကေဖရက်ဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညက်ကောင်စီမလေးရှားချီကေကလောင်ညက်ဖရချာခုဒူလက်မြပူနီဒူကုလသမဂအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပယာပရမူစီနာရောအဒိထေနီဒူလီလက်ဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေဂျူနီဒူလူတတရီကိုယနာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီဒီယန်ညက်အချူရာသာနီဒီနာမှာဦးနီဒူဖုန်မနာရောခုံညရှုခေယနာမှာလိမ့်မယ်လာတူပဲနေတူကလီမတ်အပလော့မူစီအညစ်သက်တရီနာမှာအစီမေမမေဒီယာနီတထိုအဟေလူထေနီဒီနာပရင်နေသူရောဖရမေချေဖူးကလီမတ်အပလော့မူစီနာရောအမေလာဟူချန်နီတအာဆီယံအပလော့မူနာ AI ကတူဖုန်နထသူတို့အစီပလူပလူကွေးနာမှာအာဆီယံလက်ဂျူနီတူလိုသက်တရီကိုနအတက်တာကန်နီဒီနာမှာဦးနီတူဖုန်နဒီလူထေနီဒီနာပရင်ဖုန်နာရောအာဆီယံအပလော့မူရင်နာမှာလိမ့်မယ်လာတူဖရဘဲနေတူကလီမတ်အပလော့မူစီအညစ်အလေးပုန်နီနီဒီတီကက်ရေထော်ဖူးစီနာတီကက်ဂူဒလော့ဒူစီရင်နလေပလူထေဖရဘဲနီဂျေညေမေမမေဂျာနီဒီနာအွှေခဲဖွင့်လာရောအကွီချာနီဒူဖွင့်နဒီချန်တညံနီဒူဖွင့်လာပရင်ဂလီမတ်အပလော့မူစီရင်လာရောအခရိုမက်ဒိုဟင်နာမှာလေမေလက်တူဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆစ်ဆန်ညေဖွင့်နထဖရလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီဂျိုင်ငေခွေအပလော့မူတုတ်တိုတခြားတပအပလော့မူစီရင်နာမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတဲ့အငင်းအလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟိချာနီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပဲတိကိကလောလေဘေတာနီတို့အမူရာတရီဒူနာလေခုထေနီတွေဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလုံနီတို့တော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းနမအထူတေလျှော့ချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလူထေနီတွေအရိကြရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတို့ဟေခုခါလီစီအိုလေခုနီဒဟေခုကောကျာတဖြစ်တမေစေအိုနီဒီတော်ဆူခါလိစီနတခြားတပိုင်းကြီးရင်နာမှာအထုထေလျှော့ချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆူစင်ငင်နီတို့ဖွင့်နာပဲ ISP မြန်မာလေတိလူထင်းနီဒီရင်နာမှာမေအောင်လိုက်ရင်နအဖြစ်ဖေထူနီကြသူတီကီအတူခုခါလိဖုန်ထကလီမတ်အပလော့မှုစီရင်နာမှာလလဘဘအပကလောမဘေတိုဟေခုခါလိစီရင်နလပိတာဘဲနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစင်နပူကလမဘဲနီတီအငဲအစီတရီတဲ့ချန်နီတူဖုန်ဒီလူထင်းနီဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပူကလမနီဒီဟေခုခါလီစီရင်နလေခုထင်းနီတူဟေခုကောကျာစီနာလပိတာနီတူအမူရာတရီတူစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင့်လာတော့လပိတာနီတူအမူရာစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစီနတခြားတဲ့ပါတဲ့ပြတဲ့ရှေစီနာထုထေလျှော့ဂျန်နီတူဖုန်အလရှာမြနီတီနာပဲခွန်ညာလိမ့်မဲ့ဒူချာထူချာလို့ပိုနီတီတတ်ဖရီဟေးနာမတခြားတဲ့ပါအပလော့မူစီလေပကရမနီတီခေကူခါလီစီနဂျီကေပူစီလေလေအိုခါလီစီနအမေတာတူဂျန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီတီတုတ်တော့တခြားတဲ့ပါတကီစီနာမအရှူလျှော့ဂျန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေမြနီတီနာပဲတက်ထရီကူရင်နာမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇီပရိုကလီမတ်အပလော့မှုစီရင်နအစီရှာပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစင်နမေထယာလပိုနီဒီဖုန်နထအစီလာဂျူနီယာဒီဟေကူခါလီစင်နလေးဖြစ်ကခီဘဲနီဂျီအငဲအချူအရီနီဒီတူတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပနီဒီရှင်နာမြေချူအပလော့မှုစီနအမြချေရှင်နီဒီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါစင်နဘေကူဘဲနီဂျီအငဲအစီအချူနီဒီဖုန်နဒီလူတီနီဒီနာပရင်ISB အပလော့မှုအရိကြကူရင်နာမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီဇီပရိုဖုန်ထကလီမတ်အပလော့မှုစီရင်နာမှာအလာချူနီကြဒီဗီမူတရဲလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှင်နာဆီယိုနာရင်နာမှာအဖြစ်ခခေဘေးဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟေနာမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြရင်နာပရင်ခွန်ရဟိစုထေလူပဲစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထင်းကြတဲ့ပြေဟောနိဒာနိဒူပွားမှုပဲစီလောပလီဥမှုရတရတဲ့စင်နီလောတူပုန်းတဲ့ဖေပါနီတဲ့ဘွေတရေ
3: ရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲနှစ်ဖူးစီနေတွင် လူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမှာလေမော်တော်ကားပွေးပွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော့အော့ကြီးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမှာလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘက်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမှာလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမှာလေပါပီမပိတ်ကားထောင်းတွေနေဝင်းမီးပိတ်အမိန့်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမှာလေဈေးကွက်စီးဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမှာလေမြေတားပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်းတက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမှာလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းဆိုင်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမှာလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမှာလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကရောပဲကွယ်လဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေတော့ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောနွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာပါလေကွာလောကလန်ဟမ်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချာခိုင်မျိုး

0: sorry jero won pa amusha ni jaw win pyo simsa ngan de ka lo mcdmr parmilaman pilan wa sai phang tum shi ka ni phe ngai patang shi ko na ton shle ya matwa sna re ya shon nan kuna jin pho mung do cdm mu dam gam kon khawsi kscc scr mgam ni glai jaw pe phol mang klo ai shi ka pe tam tu nyana re jin pho mung do cdm mu dam gam kon khawsi kscc scr mgam ko nan ကလိုက်ကြော်ပိုင်ဖော်လမောင်ဖေအော့ဂတ်စတာပရမလီယာရှင်ကောင်ဒေါ်တာအွန်လိုင်းစွမ်ခုနာကလောလေဝိုင်လမ်ဂျေလဝိုင်တယ်မောင်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရမန်တူမြန်မာမုန်တန်တင်တဲ့ဆင်ငိုင်းဘုံနေမရှောက်ဖုံတကျူစီတီယူအမ်နင်းဘော်တဲ့ဂျင်ဘော်မုန်တော်စီတမုန်တမ်ကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCCSC နင်းဘော်နီနမ်တကာဆွန်လေဝိုင်ရီဒေပါ KSCCSC ရနဘလငိုင်းလတော့ရှင်တာဘုံနေကလောငုခရမ်ဆန်နီပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနေလမ်လတတန်ရှော့ဖုံနင်းဘော်ကောနာနံပါတ်ခေါ်တယ်တော့တာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီနီတက်စ်ချက်ညိုင်လမ်မကမ်လီကလဲကျော်ပဲလမ်တဲ့စာဒူဝမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီဖုံလုံးနီကစတိခမ်လိုက်လမ်နီပေမဆဒိုင်လမန်နီတဲ့မရန်ကလောလဲဝိုင်ရေဒေတန်ကဒေဖုံလမန်တဲ့စာဒူဝမ်ရော့မလန်နင်းတံဖုံနီအာစာဒူအိုင်မုန်ကလေကလေဖေမွန်ဒီရှနာလဲဝိုင်လမ်ဂျေနူအိုင်လမောင်ဖဲစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်မုန်တံကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSCSFU Kiyini KSCSC CDM Punite Pogo Region CDM Council BRCC Mandalay MCDMO Monmundo CDM Mundam Gamkun Council CCSC Monte Yangon Federal Unit CDM Silver Servant Organization YFCCO Samundo CDM Council SSCC Te Pranwon Lato Myanmar Mundan Wanlen Council IMRAC Myanmar Mundan De Sae Ngai Bunim Sha Phong De Chu CTUM Te Winsin Online Tech Su WOU Te Phakat Lin Thor Rob Lan Phong Ni Kona Sa Jo Ai Mung Ka Lin Phe Teach Na Ta Anga Spring Film Academy SPFA Kona Dak Sa Ni Mon Sa Du Ma Nga Na KSCCSC Niแกชปอไดเรมตนะมันโมเทคองนําพุทธะมจันเปงานาคองนําพูนามงชวนิปุตองมกาติกวยินรางายชิกาเปตามตุญญานาริจิมพมุตโตมันโมเทคองนําพูนิทามจันเปงายมโจคองนําพูนางายมงชวนิปุตองมกาติกันกวยินรางายงานาหุมปมุตะชาลเปนตับชิกาทอนชนาตะกอนาสวชปอไดเรမြန်ပြန်တပ်ကောခင်းအေးတပ်မြင်ငိုင်းမကတဲ့ထူးစုလုံးဝိုင်းမကျော်မကြံပြင်ငိုင်းငါနာအော့ဂတ်စတာပရိုလငယ်ရရှိနေတာဆွန်တိုင်းရီဂျူလိုင်စတာဆွန်ရှိရရှိနေတာမို့မန်မောမုတ်လုံးတာခင်းအေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေမကြံပြင်လဲဝိုင်းရီမန်မောတာမကြံပြင်တဲ့ကော်လီနီမီဂျာနာဝါဆိုင်ဇွန်ရွှေကူဖကန့်ချေခေါလံဖူးနေတာမို့မကြံတွတ်နေပြင်ငိုင်းခေါလံဖူးမကတဲ့ငါရန်ဒဲလမန်မြန်ပြန်တပ်တဲ့မကြံရှိနေကိုဝနာဒရန်ပြင်ငိုင်းငါနာခင်းအေးရှိကသွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်တိုင်းရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ပေါ်ကျွန်းစတာကောနာတျန်ကွန်ထူးစတတဲလာမုံရွှာနေဖဲပေါ်တာကောင်းလာနောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလာမတွမနွယ်ကလောငိုင်မကျော်မကြံလကြရနာပင်ငိုင်ရေရာနတ်စောမကြံလကြငာမကျော်ခေါလံဖူးချငိုင်မုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရငိုင်ငာနာခင်အရှိကတပ်ထမဆွန်ရှ်ပေါ်ချငိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ပေါ်ခင်အေးနေဂျုံတက်ကားလူဆိုင်ရှရာနေဖဲဘိုင်လူစင်းနာမတူငာနာတျန်ကွန်ထူးစတတဲလာမတူမနွယ်ကလောငိုင်ကျော်ချင်းဖို့စကန်ဂျူဘူဂန်နီချမောကေအေပီဒီအက်ဖုံဖုံတမြေချေမြန်ပြန်တပ်ညာလဘရန်မဇန်နီရချပင်ငိုင်ငါနာကျန်ရှိကနီဌာနာချေလွိုင်မတွနာမင်းအွန်လိုင်းကျေပုံပန်နေလမ်ခေါ်မန်ခေါင်ဖဲလူဖရနာငါနာထိုင်းရပ်တော်ရှင်ကင်ခေါ်ခေါင်ကော်မတီနင်းဘောဆွနိုင်ရှိကပေတမတူညာနာရီမြန်ပြန်တပ်နင်းဘောမင်းအွန်လိုင်းကျေထိုင်းအစိုးရဘောနာလစ်ငါနီခရမ်ဆိုပုံပန်နေလမ်ပေထိုင်းရပ်တော်ဥပဒေလမ်တရာရပလမ်တေရှင်ကင်ခေါ်ခေါင်ကော်မတီနင်းဘောရမ်စီမန်ရုံကောနာစွန်တန်တိုင်းရီယာနာဇောင်ကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်နင်းဘောဖဲထိုင်းမွန်နန်တဲ့ဆော့ရှ်ကနာခရမ်ဆိုပုံပန်နေလမ်ကိုမန်ခေါင်ဖဲဖရန်လူနာနွေရှာကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်ဖဲမုံဆာလမ်ခုန
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ် Trash on the ground na lush kun nam sa bin nai nga na shi kuna sun dai re ya na son ko khanu san san wai ko online ko na kun pro mo su mo sha u phu u phong ni the nam phan si mo ba ga galo nga iwsa ta phu ni the ma tu ma nwe nga i son ဒီပုန်နီကိုကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့ဂျုံတက်တာလို့ထားငါလာထိုင်းဆိုရနေခုနာထိုင်းမူတနာအကျူးစုပကလံပေရှာအခက်ကြားမြင်စွန်ရနာကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့တမတွမနွယ်ငါ့ကိုထိုင်းမူတံပေကကြားနန်အကျူးငါနာငါငါနာငို့ကိုလူစုနဲ့ငွေဖဲမှုရှိခုနာမတိမတွန်းစွန်တိုင်းရီတဲချန်ကထိုင်းမူတံတဲ့ကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့နင်ပေါ်မင်းအွန်လိုင်းဒူဝိုင်တန်ဘန်ကောက်နာ UN ရုံးဆောင်ထားမှုကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့နင်ပေါ်ပဲနရာရှောင်းငယ်လေကနေလန့်နာရှွမ်ကိုမတွန်းနိုင်လာမည်ဖြစ်နေဝါဆိုင်ရှင်တော့ King True အတန်တာမို့ OPDC room ကောင်တာတိုင်းမုံွှော်နေတဲ့မုံွှော်နေတဲ့ပုံနီကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့နင်ဘောဖဲနရာရှောင်းငယ်လာမင်းခပ်ကိုမတွန်းလဲဝါဆယ်ရီအန်ဒါရှောင်းကိုမတွန်းနေချတိုင်းခရမန်တကျူတဲ့မြောက်လိုင်းနီဖရန်စရိုင်းဂရန်ချာငိုင်လမ်ဖဲကစ်မုတ်ကျော်ရှာငိုင်ခရမ်တဲ့မမကပ်နာခရန်ရှလိုင်းလမ်နီဂလိုဒန်နေဇွန်မကြန်တဲ့ဘုံဖြနာမကျော်ကလာခရမရှာအမုံွှော်နေရဆမ်နာနေဖဲမုံမတွန်းလဲဝိုင်တွေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့ကောဘုံလမ်ကိုဆက်တယ်လမ်တဲ့မုံွှော်နေဖဲဆတ်စင်ရင်းငိုင်လမ်နေမတွတ်တက်လိုက်ငါနာထိုင်းမုံတနာအရောင်းပါငလမ်ကိုဒေဆွန်နေနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နီပြန်ရှမှုရှော့တဲ့လမ်နေဖဲမတွတ်နာမတီတော်နာမတူအရောင်းမိုက်ပြမတိုင်ငါနာရှွမ်ကိုမတွန်းနေမတီမတွန်းဆွနေဝိုင်လမ်ကျေလိုဝိုင်ပန်းစတုံခုနာဇူလိုင်စတာမီလမန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပါမကျော်ဒီမိုကရေစီရှမှုရှမတနီတဲ့မုံွှာယုံပေါင်းရယံဘရက်စနီရှိမလီစီခရမရှိကပတ်တမ်တညာနာရီညမုန်တန်တင်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရမကျော်တဲ့နင်ဇူလိုင်စတာစတာမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမုံဆာလမ်ရှမှုရှပတနီတဲ့မုံွှာယုံပေါင်းရယံဘရက်စနီရှိမလီစီခရမငါနာမုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံ AAPP နီအော့ဂတ်စတာပရမ်ဆူမြရှနီတာရှပော့တိုင်ရင်စီခရမနီတာရင်ခုမှုတဲ့ဖောင်လာမြမြအမကျော်စီခရမမရဆွန်ရှိလခွန်ဒုခရာငါဝါလာမုံဆနိုင်မုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံကနာထာလာလူဝဲဂျပန်နီတာဇူလိုင်စတာစတာမီလမန်တာရှာမုံဆာလမ်တီစဲနာရင်ခုခုမမရမ်ဆတ်ခရာငါဝါလာမုံကျေလဝိုင်နေဂျပန်နီကောလခမ်တပေဒရမ်ထာလာလူဝဲဂျပန်နီရှာရဲနာမင်းဂျပန်တဲ့တူခရကနော့စကရင်လာလူနာမ်တူရိုင်းနီမုံတတူချဂရောင်နာလော့နာမ်ဆာငါငါနာအေပီနီစွန်တိုင်းစတန်နမ်တူနော့ရာငါအိုင်စတာမီလမန်တဆီခရမမ်ရှာချပန်ကောမရမငါရှိလခွန်တမ်ငါမကျော်လက်ဆန်ထာဒနာစတန်နမ်တူ EPP နီမထွနာကလောငါရီကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့ကောမကမီတာအာဆီယနာတရာရှာငိုင်လံပဲလူရာနမ်တူရှ်ကုတ်ငါဇွန်ကာမီတာမုံမွှော်နီပက်ရှင်ရှ်ကုနာတမ်ဆတ်စင်ရီငါရီအတန်ငါထာရှာဒေဇွန်ဆတ်စင်ရီငါလံပဲအာဆီယမလောမိုက်ကမုန်တနေကျေလူခရာမွှော်နီတမ်ပုန်နီတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုန်နီကောနာကလောလူဝိုင်ဇွန်ကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့နေတရာရှောင်းလမ်းဒူခရာမုံကန်စခရင်ဒါလူဆယ်ရီရတိမုံမတွနာအန်ချေယုံအရောရပရပရာရာရှ်ကုတ်ရနာရီငါနာမုံစာပုံတို့မရှာဂရမတီစတော့ဖုံအေအေပီပီနာအမုံမတူဥပိုချီစွန်တန်တိုင်လမ်းကျေလူအိုင ်ပတ်မီလမန်ပြလန်ဝဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲလကြောင့်ရှပွဲရာလမန်ကွန်တဲကောမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတက်တိုင်ဆောရာအိုင်ဂျီရွန်ပေါ်မြူရှာနေယုံဖဲခရိုင်ချီချူကပါဆိုင်လုံး
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကင်းစည်လုံနေတဲ့ရဲဘော်တို့ပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့သတင်းရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်17ရက်အတွင်းရဲသား19ဦးသေဆုံးမဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဆရာနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စေယုစုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သတင်းဒီမော်လက်စတီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒီလီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြပွဲသို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ NUG စေလွတ်စတဲ့သတင်းအပဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်ရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးနှုတ်ပြောက်ဆုံးနဲ့ရွှေဘုံမှာရေဘေးကယ်ဆယ်လုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တအုပ်ပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကကျွန်းလှတပရင်ကောလင်30ရွှေဘုံကံမလူနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ23ထိရှိလာပြီလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်ဟာလည်းနှစ်ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးစကိုင်းမကွေးမန္တလေးနဲ့ AR တိုင်းတွင်ကမြို့နယ်20ကျော်မှာရေဘေးသင့်ပြည်သူ4သိန်းခွဲကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ခြံကိုကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ပေးနေတဲ့ပါကဖရဲဘော်တအူဟာရေစည်းတန်တဲ့နေရာကိုဖျက်သွားချိန်မှာမွေပွေးကိုက်ခံရပြီးရေထဲမျောပါသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံပါကဖတာဝန်ရှိသူထံကပြောပါတယ်။စေုပ်စုဟာရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကရေဘေးသွားရောက်ကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းနေတယ်လို့စကိုင်းတရာစစ်စင်ရေးဂိတ်ကလည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကစေဝါနဲ့စာနှိတ်ခါတွေကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုလိုခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပဲပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူအုပ်ကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပါအာဖနဲ့လူသားစာနာအဖွဲ့တွေကလင်းနဲ့ကယ်ထုတ်ပြီးအောင်မြင်စွာကလေးမွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တွေအဖီယာနဲ့ရဝင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုမဟုတ်တော့လေအလွန်အားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ NGO ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းမာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စတရက်တွင်ရသား19ဦးသေဆုံး၊မဘိန်းနဲ့မြိုင်မာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ် M ညာဦးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်တွေမှာဩဂုတ်လပထမ7ရက်အတွင်းဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ19ဦးသေဆုံးပြီး26ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ HDCO ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြင်းမဲ့ရဲသားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆောင်ဦးတွေကိုပြင်းမဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေတာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ဆေးရုံမှုကျူးလွန်နေတဲ့ဂျမစစ်တပ်ကိုရယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကရေတကြီးအာရုံစိုက်ကာကွယ်ပေးချဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးသင့်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်ကိုဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကနေစတင်ပြီးစစ်အုပ်စုကဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကမဘိန်းစေယုံကြီးနဲ့နေအိမ်20ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန်နိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ကော့ပတာနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးက၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိဂျေးရွာ၃ရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ17ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာမကွေလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter လေးစီးကစတဲ့ချိန်တိုင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တရက်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးမုံမိတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းတရက်မြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်မွန်လဲတနင်္ဂနွေကတရက်မင်းတုံလမ်းပိုင်းပစင်းတောင်ကျေးရွာနီးမှာအင်အား35ဦးကပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတရက်ခန့်အမလေးတရင်ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးနားရွာတွေကိုစုခွာခဲ့သွားခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနေအကိုသတိပြုကြဖို့တော်လင်ရေးတပ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမဲမြို့နယ်ရောင်နီးကျေးရွာနီးမှာလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတန်ဃာတော်တပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာလည်း4မိုင်နဲ့9မိုင်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲထပ်မံဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အာဇာနည်သူရဲကောင်းအပေါင်းတို့အသက်ပေးစိုက်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒဏ်သူညီများရီမန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ CRPH ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်သူရဲကောင်းအပေါင်းတို့အသက်ပေးစိုက်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒဏ်သူညီများရီမန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်ကင်းအာဇာနည်နေ့အတွက်တဝင်းလွာပြည်ပို့ရမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တဝင်းလွာထဲမှာဒီကနေ့ကြာရောက်သောကင်းအာဇာနည်နေ့မှသည့်စီးလုံးညညမှုကိုပုံမခိုင်မာစေလျက်စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်တို့အထူးသကွလက်တွဲချီတက်ခါအစနီသူရဲကောင်းပေါင်းတို့တပ်ပေးပြီးစိုက်ထူခဲ့သောတမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းသူညီများဤမန်းချက်များမပြီးမြောက်သေးသမျှပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမစုံမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကတိပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုပေါ်ထွန်ရဲ့ဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကတဆင့်သ တော်လိုင်းအင်အားစုများကြားညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်တိုးမြှင့်ပြီးပြောင်စုသားအားလုံးအတွက်နာဂတ်စ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတာခိုင်မာယုံကြည်တယ်လို့လည်းသဝင်လွာကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်ရံသူဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနေစိုးကိုမြစ်ပြတ်ချေမှုပြီးကင်လူလူနဲ့ကင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပြထန်ခွေ့ဒန်းနူညီမြခွေ့နဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုမဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးနဲ့အတူတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြောင်စလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြောထားပါတယ်ရှင်ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော်မဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စေုပ်စုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကြောက်စင်နေပြီဆီယနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော်မဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပေမဲ့အာနာရှင်အုပ်စုဟာမမလျှော့သေးပဲနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနှီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြေရှင်းမှုဆန္ဒမရှိသေးဘူးလို့ကီမျိုးသားစီယုံ KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခုလ12ရက်မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်ပြည့်ကီမျိုးသားအာဇာနီနဲ့အထိမ်းမတ်မိန်ကုံးမှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌကထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသဲယူပြီးတရားမဝင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆရာနာရှင်အုပ်စုဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနှီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြေရှင်းမှုဆန္ဒမရှိပဲလူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးဆရာနာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကဝေဖန်ထားပါတယ်။2020ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများပြည်သူများနဲ့လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစီရင်တဲ့တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့စန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာကြောင့်စုစုနေတဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားတာလို့ဘဒုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဆရာနာရှင်အုပ်စုဟာနေမြေအများပြားစစ်စခန်းကြီးငယ်တွေနဲ့မြို့ရွာအများပြားကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော်မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီလို့လည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌကသိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆရာနာရှင်အုပ်စုဟာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်မြဲစေဖို့ဒင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်တာစစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေမှာတိုက်လျင်တွေခင်မီစစ်လက်နက်တွေအသုံးပြုကတော်လင်းရေးဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒါအပြင်ယသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေရင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ယသားပြည်သူတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရတာနဲ့အတူကြောင်ရွံ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နှင်းစင်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လဲကယ်နီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆရာနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးလူငယ်များစွာဟာနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေရတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်အဆုံးမသတ်သမျှမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆရာနာရှင်အုပ်စုရဲ့အာဏာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆုံးသတ်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဒီမိုကရေစီအားစုများနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ဟုခင်အရစ်ဆိုစစ်ကောင်စီရဲ့အုံချခံမဖြစ်ဖို့ ICRC ကိုရဲဘက်ဖွဲ့စည်း155ဘွဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိလာနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တာဖြစ်သူခင်အရစ်ကသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ရတားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့၍ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားပြီးဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ခင်ကဆိုပါတယ်။ကြားသေးခင်ကနိုင်ငံတကာကြက်ချင်ဒီကော်မတီ ICRC နဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာဟာပထမခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကြိမ်တွဲဆောင်ခွင့်ရတာဟာလူမျိုးမှမဟုတ်ဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ဂျန်ဖတ်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပြီးအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုလှည့်လည်ရှုထားတဲ့စီအိုဆွေးရဲ့ဝါဒဖျက်မှုကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အတိအမှန်မပြုသင့်ဘူးလို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC အနေနဲ့စီယုစုရဲ့နိုင်ငံရေးကြိုးမြတ်အတွက်အုံချခံနေရတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ရဘက်ဖွဲ့စည်း155ခုကအော်ဂူလတ်7ရက်နေ့မှာအိပ်ဖွင့်ပေးစာပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့တွဲဆောင်မှုတပ်ပုံတွေကိုတုံးချပြီးနိုင်ငံတကာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အောင်စီယုစုကဝါဒဖြန့်ပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေဝစုရဲ့နောက်မှသာ ICRC ဘက်ကစူပါတွဲဆောင်မှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတွဲဆောင်မှုတွင်တော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းစူပါဖွဲ့တွေကထောက်ပြပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖန်စီခံရခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ဆက်သွယ်ဖြတ်ထိမ့်သိမ်းခံရခြင်းနဲ့ကျင်းနာများကိုလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်ခွင့်မရ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန် မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: အခြေများဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး ICRC နေနဲ့စီအောင်စုနဲ့လျှော့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတုံ့တက်မှုရှိမရှိဆိုတာပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုကြီးမားပြီးထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလျှော့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်စွာမရှိပါကထိခိုက်ခံစားရသူများအတွက်လိုအပ်လာရင်လူသေရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့မူဝါဒများ ICRC တွင်ရှိကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါရစေ။ထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကိုလျှော့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများမှာတဆင့်ထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်းကိုအသိမဲ့ပြုပြီးဂျမစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလူသိရှင်များထောက်ဖို့ရှုံချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံချင်းသားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းရေးနေရာတွေအလုံးကိုလိုလက်စွာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်တောင်းခံဖို့စေအောင်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူမှုတွေမှာ ICRC နေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုတာဖြစ်သူခင်မဲရစ်အပါအဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒိဗေရှိရှိဆက်သွယ်ရနိုင်ရေးကို ICRC ဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီမော်လက်စ်တီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရဒီလီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ NGO ဆင်လုတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီမော်လက်စ်တီဒီမိုကရက်တစ်သမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဂျိုစီရာမို့စ်အော်တာရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်ရမြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကမြန်မာအခစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်၃ကိုဒီလီပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆင်လုခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဒီလီပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်အခစားပြိုင်ပွဲကိုဆင်လုခဲ့တဲ့မြန်မာအခစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့ NGO ကအောက်တိုဘာ၁၂ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျမရဲ့ချီချီရင်းနှီးမှုဒေတာရင်းသွေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့အာကစားနဲ့တတမန်ရေးရာတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချင်းပါတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အာကစားသမားတွေဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ရဲ့ပတ်မုံမှုနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မျိုးသမီး2ဦးနဲ့မျိုးသား2ဦးပါဝင်တဲ့မြန်မာအာကစားဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာ half marathon ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်စွာပန်းဝင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဝင်ရလဒ်တွေကမျိုးသားအပြစ်သမားကိုအာသာကတနိုင်45မိနစ်53စက္ကန့်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးအသက်40-49နှစ်မျိုးသားအုပ်စုမှပထမနေရာရရှိခဲ့သလိုမျိုးသမီးအပြေးသမားနှုတ်ကလည်းတနိုင်59မိနစ်30စက္ကန့်2နိုင်29မိနစ်45စက္ကန့်တို့ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြပြီးမျိုးသမီးတန်း overall အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှအဆင့်15နဲ့အဆင့်39ရရှိခဲ့တယ်လို့ NGO ကတည်ပြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုရှင်းလင်းလုံးလူလူရေတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်မှာထီမောလက်စတေသမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဟိုဆေးရာမို့စ်ဝတာကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအာကစားသမားသုံးကိုသူရဲ့နေအိမ်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာဒီလိုမျိုးခြေဆိုင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမစ်ရှင်ရုံဒုတိယအကြီးအကဲလက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာအာကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကသူတို့ကိုဖိတ်ကြားပေးတာနဲ့ဒီမောလက်စတေနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ရည်တည်ပေးမှုတွေကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးသမရရဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေနဲ့လက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးစစ်မှုထမ်းပြန်လူငယ်တအူးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ယာယီမှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာစစ်မှုထမ်းပတ်စင်နှစ်မှပြန်လာတဲ့လူငယ်တအူးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ယာယီမှုတူကိုဓာတ်နဲ့ဝင်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဂုလာ၁၇ရက်ည9နာရီခန့်မှာချဲရင်သားဆယ်မြို့နယ်အလေရက်ကွက်ကအဖေဆံမှာထိုင်နေတဲ့ရိုင်မှုဦးနိုင်ဝင်းအသက်63နှစ်ကိုလူငယ်တူကဓာတ်နဲ့ဝင်ရောက်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားခဲ့သူဟာလူငယ်တဲ့2024ခုနှစ်ကစစ်မှုထမ်းပတ်စင်နှစ်အတွက်ဦးနိုင်ဝင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာစစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးလို့ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့ကိုစစ်တပ်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ရိုင်မှုကိုလိုက်ရှာပြီးခုလိုလက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံခဲ့ရတဲ့ရိုင်မှုဦးနိုင်ဝင်းဟာမန္တလေးစစ်မှုကြီးမှရဲဘော်ကူတာနေရပြီးဒါနဲ့ထိုးသွားတဲ့လူငယ်ကိုတော့စေအောင်စုလောက်ခန့်ရဲတဲ့ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လဲမြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

I am now an all.

0: tá? Até
1: ရွှေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကင်းစည်လုံနေတဲ့ရဲဘော်တို့ပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့သတင်းရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်17ရက်အတွင်းရဲသား19ဦးသေဆုံးမဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စီယုစုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တွင်ဒီမော်လက်စတီတမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒီလီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြပွဲသို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ NUG စေလွတ်စတဲ့တွင်အပဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်ရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးနှုတ်ပြောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကင်းစည်လုံနေတဲ့ရဲဘော်တအုပ်ပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကကျွန်းလှတပင်းကောလင်းတဆဲရွှေဘုံကံမလူနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ23ထိရှိလာပြီလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်ဟာလဲ2ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးစကိုင်းမကွေးမန္တလေးနဲ့ AR တိုင်းတွင်ကမြို့နယ်20ကျော်မှာရေဘေးသင့်ပြည်သူ4သိန်းခွဲကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါရယ်တစ်ဖက်မှာလဲရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ခြံကိုကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ပေးနေတဲ့ပါကဖရဲဘော်တဦးဟာရေစည်းတန်တဲ့နေရာကိုဖျက်သွားချိန်မှာမွေပွေးကိုက်ခံရပြီးရေထဲမျောပါသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံပါကဖတာဝန်ရှိသူထံကပြောပါရယ်ဆေယုစုဟာရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကရေဘေးသွားရောက်ကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းနေတယ်လို့စကိုင်းတရာစစ်စင်ရေးဂိတ်ကလည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကစေဝါနဲ့စာနှိတ်ခါတွေကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုလိုခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပဲပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတို့ကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပါအာဖနဲ့လူသားစာနာအဖွဲ့တွေကလေနဲ့ကယ်ထုတ်ပြီးအောင်မြင်စွာကလေးမွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တွေလေဖျားနဲ့ရေဝင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုမဟုတ်တုံးလေအလွန်အားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ NGO ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စတိရတွင်ရဲသား19ဦးသေဆုံး၊မဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ် M ညာဦးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်တွေမှာဩဂုတ်လပထမ17ရက်အတွင်းဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ19ဦးသေဆုံးပြီး26ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ HDCO ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြင်းမဲ့ရဲသားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆောင်ဦးတွေကိုပြင်းမဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေတာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ဆေးရုံမှုကျူးလွန်နေတဲ့ဂျမစစ်တပ်ကိုရေးယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကရေတကြီးအာရုံစိုက်ကာကွယ်ပေးချဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးသင့်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်ကိုဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကနေစတင်ပြီးစစ်အုပ်စုကဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီးရှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကမဘိန်းစေယုံကြီးနဲ့နေအိမ်20ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်းနိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပ
1: ါမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြုန်နယ်နောက်ပိုင်းမှာလဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်းကော့ပတာနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူနှုတ်အသေးဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဆလင်းမြုန်နယ်အတွင်းရှိဂျေးရွာ300ကိုလဲအော်ဂူလ17ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာမကွေးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter လေးစီးက12ချိန်တိုင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တရက်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးမုံမိတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတရက်မြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်မွန်လဲတနင်္ဂနွေကတရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်းပစင်းသားကျေးရွာနီးမှာအင်အား35ခန်းပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတရက်ခန့်အမလေးတရင်ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးနားရွာတွေကိုစုခွာခဲ့သွားခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနည်းကိုသတိပြုကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမဲမြို့နယ်ရောင်နီကျေးရွာအနီးမှာလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတန်ဃာတော်တစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒ ဒါပြင်ဩဂုတ်လ 12 ရက်မနက် 10 နာရီခန့်မှာလဲ 4 မိုင်နဲ့ 9 မိုင်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲထပ်မံဘုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် အစနေ့သူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးစိုက်ထူခဲ့တဲ့သမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြာကြီးမန်ချက်တွေပြီးမြောက်အောင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ တဝင်းလွာပေးပို့ရမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီစီအာဘီအက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဂုလာ12ရက်မှာကြာရောက်တော့ကင်းအာဇာနီနေ့မှသည့်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပို့မှုခံပါစေလျက်စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသည်တို့အတူတကွလက်တွဲချီတက်ခါအာဇာနီသူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးပြီးစိုက်ထူခဲ့သောသမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြာကြီးမန်ချက်များမပြီးမြောက်သေးသမျှပြည်တော်စုလွှတ်တော်က င်းအင်အားစုများကြားညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်တိုးမြှင့်ပြီးပြောင်စုသားအလုံးအတွက်နာဂတ်သစ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတာခိုင်မာယုံကြည်တယ်လို့လည်းသဝင်လွာကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနေစိုးကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုပြီးကင်လူလူနဲ့ကင်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပြထန်ခွေ့ဒန်းနူညီမြခွေ့နဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုအလုံးနဲ့အတူတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော်မဲ့ချင်းတွေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စီယုစုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကြားဆင်နေပြီးဆီယနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော်မဲ့ချင်းတွေကိုမြင်တွေ့နေရပေမဲ့အာဏာရှင်အုပ်စုဟာမမလျှော့သေးပဲနိုင်ငံပြည်ထနာကိုနှီးမှန်လက်မှတ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆန္ဒမရှိသေးဘူးလို့ကေမျိုးသားစီယုံ KNU ဥက္ကဋ္ဌဗဒူစောကွယ်ထူဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခုလ၁၂ရက်မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်ပြည့်ကေမျိုးသားအာဇာနီနဲ့အထိမ်းမတ်မိန်ကုံးမှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌကထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူပြီးတရားမဝင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနိုင်ငံပြည်ထနာကိုနှီးမှန်လက်မှတ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆန္ဒမရှိပဲလူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်ဖြင့်အသုံးပြုပြီးဆီယနာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကဝေဖန်ထားပါတယ်။2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများပြည်သူများနဲ့လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစီရင်တဲ့တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာကြောင့်စိုးစုအနေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားတာလို့ဘရိုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနေမြေအများပြားစစ်စခန်းကြီးငယ်တွေနဲ့မြို့ရွာအများပြားကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော်မဲ့ခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီလို့လည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌကသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်မြဲစေဖို့ဒင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်းနာစစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေမှာတိုက်လျင်တွေခင်မီစစ်လက်နက်တွေအသုံးပြုကတော်လင်ရေးဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒါအပြင်ယသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလျင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ယသားပြည်သူတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရတာနဲ့အတူချောင်းယွဆိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းကေနီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးလူငယ်များစွာဟာနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေနေရတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဆီယနာရှင်စနစ်အဆုံးမသက်သမျှမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်အုပ်စုရဲ့အာဏာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆုံးသတ်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဒီမိုကရေစီအားစုများနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေသည်၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ဟုခင်အရစ်ဆိုစစ်ကောင်စီရဲ့အုံချခံမဖြစ်ဖို့ ICRC ကိုရဲဘက်ဖွဲ့စည်း155ဘွဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်တပ်ဖြတ်နေသည်၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိလာနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူခင်အရစ်ကသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်နေသည်၍ရတားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေသည်၍ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ခင်ကဆိုပါတယ်။ကြားသေးခင်ကနိုင်ငံတကာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာဟာပထမခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကြိမ်တွဲဆောင်ခွင့်ရတာဟာလူမျိုးမှမဟုတ်ဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ဂျမ်းဖတ်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုလှည့်လည်ရှုထားတဲ့စီအိုဆွေးရဲ့ဝါဒဖျက်မှုကို နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အတိအမှန်မပြုသင့်ဘူးလို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC အနေနဲ့စီယုပ်စုရဲ့နိုင်ငံရေးကြိုးမြတ်အတွက်အသုံးချခံရတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်း155ခုကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအဖွင့်ပေးစာပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့တွဲဆောင်မှုတပ်ပုံတွေကိုအသုံးချပြီးနိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အောင်စီယုပ်စုကဝါရမ်းဖြန့်ပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆေးဥစုရဲ့နောက်မှသာ ICRC ဘက်ကဆိုပါတွဲဆောင်မှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတွဲဆောင်မှုတွင်တော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းဆိုပါဖွဲ့တွေကထောက်ပြပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖန်စီခံရခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ဆက်သွယ်ဖြတ်ထိန်းသိမ်းခံရခြင်းနဲ့ကျင်းနောက်များကိုလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်ခွင့်မရခြင်းများဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး ICRC နေနဲ့ဆေးဥစုနဲ့လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတာပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုကြီးမားပြီးထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်စွဲမရှိပါကထိခိုက်ခံစားရသူများအတွက်လိုအပ်လာရင်လူသေရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့မူဝါဒများ ICRC တွင်ရှိကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကိုလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများမှာတဆင့်ထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်းကိုအသိမှတ်ပြုပြီးဂျမစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလူသေရှင်ကြားထုတ်ဖော်ရှုံချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံချင်းသားတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းရေးနေရာတွေအလုံးကိုလိုလက်စွာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်တောင်းခံမှုစေအုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုတွေမှာ ICRC နေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုတာဖြစ်သူခင်မဲရစ်အပါအဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒိဗယ်ရှိရှိဆက်သွယ်ရနိုင်ရေးကို ICRC ဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီမော်လက်စ်တီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရဒီလီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ NGO ဆင်လို့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ Demolest Day Democratic သမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဂျိုဆေရာမို့စ်အော်တာရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်အရမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကမြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးဒီလီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆင်လို့ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဒီလီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုဆင်လို့ခဲ့တဲ့မြန်မာအားကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ27.1 km မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့ NGO ကဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးချီချီရင်းနှီးမှုဒေသရင်းသွေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့အာကစားနှင့်တတမန်ရေးရာတို့ကိုမြှင့်တင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချင်းပါတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အာကစားသမားတွေဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NGO ရဲ့ပတ်မုံမှုနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြို့သမီး2ဦးနဲ့မြို့သားတဦးပါဝင်တဲ့မြန်မာအာကစားဖွဲ့ဟာ27.1 km half marathon ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်စွာပန်းဝင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဝင်ရလတ်တွေကမြို့သားပြည်သမားကိုအာသာကတနိုင်45မိနစ်53စက္ကန့်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ခဲ့ပြီးအသက်40 49နှစ်မြို့သားအုပ်စုမှာပထမနေရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့သမီးပြည်သမားနှုတ်ကလည်းတနိုင်59မိနစ်30စက္ကန့်2နိုင်29မိနစ်45စက္ကန့်တို့ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြပြီးမြို့သမီးတန်း overall အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာအဆင့်15နဲ့အဆင့်39ရရှိခဲ့တယ်လို့ NGO ကတည်ပြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုရှင်းလင်းလုံးလူလူရေတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်ဒီပတ်လည်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်မှာထီမောလက်စတေသမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဟိုဆေရာမို့စ်အော်တာကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအာကစားသမား3ကိုသူရဲ့နေအိမ်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာဒီလီမြို့ခြေဆိုင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမစ်ရှင်ရုံးဒုတိယအကြီးအကဲလက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါဗျ။အခုလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာအာကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကသူတို့ကိုဖိတ်ကြားပေးတာနဲ့ဒီမောလက်စတေနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ရည်တည်ပြီးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးသမရရဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေနဲ့လက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးစစ်မှုရန်ပြလူငယ်တအူးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ယာယီမှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာစစ်မှုရန်ပတ်စဉ်နှစ်မှပြန်လာတဲ့လူငယ်တအူးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ယာယီမှုတူကိုဓာတ်နဲ့ဝင်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့9နာရီခန့်မှာချင်းရင်သားဆယ်မြို့နယ်အလဲရက်ကွက်ကအဖေဆံမှာထိုင်နေတဲ့ရိုင်မှုဥနိုင်ဝင်းအသက်63နှစ်ကိုလူငယ်တူကဓာတ်နဲ့ဝင်ရောက်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားခဲ့သူဟာလူငယ်တဲ့2024ခုနှစ်ကစစ်မှုရန်ပတ်စင်နှစ်အတွက်ဥနိုင်ဝင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်မှုရန်ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာစစ်မှုရန်တာဝန်ပြီးဆုံးလို့ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့ကိုစစ်တပ်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ရိုင်မှုကိုလိုက်ရှာပြီးခုလိုလက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံခဲ့ရတဲ့ရိုင်မှုဥနိုင်ဝင်းဟာမန္တလေးစစ်အုပ်ကြီးမှရဲဘော်ကူတာနေရပြီးဒါနဲ့ထိုးသွားတဲ့လူငယ်ကိုတော့စေုပ်စုလောက်ခန့်ရဲတဲ့ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
2: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကရောပဲကွလဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းပေါ်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျုပ်သုံးလုံး9000ပေးဆေရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆေရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆေရာဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာစားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီကားလိုက်တာချာခိုင်မျိုး

0: sorry jero won paw amyu sha ni jaw wi pyo sim sa ngan de ka lo mcdmr padmi laman pye lan wasai phang shtum shi ka ni phe ngai patang shi ko na thon shle ya matwa sna re ya shonan kuna jimpo mungdo cdm mungdo mgam kon khawsi kscc scr mgam ni glai jaw pe phonamang klo ai shi ka pe tam tu nyan na re jimpo mungdo cdm mungdo mgam kon khawsi kscc scr mgam ko nan ကလိုက်ကြော်ပိုင်ဖော်လမောင်ဖေအော်ကက်စထရာပရမလီယာရှင်နီကောင်ဒေါ်တာအွန်လိုင်းဇွမ်ခုနာကလောလေဝိုင်လမ်ချေလူဝိုင်တယ်လမောင်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရီမန်တကျူမြန်မာမူတန်တင်တဲ့စင်ငိုင်းဘုံနင်းရှာဖုံတကျူ CTUM နင်းဘော်တဲ့ဂျင်ဘော်မူတော်စီတဲ့မူတန်ကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCCS နင်းဘော်နီနုတကာဆွန်လေဝိုင်ရင်ဒေဖာ KSCCS ရနဘလငိုင်းလတော့ရှင်နီတာဘုံနင်းကလောငုကရမ်ဆာနီပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနိုင်လမ်လတတောင်ရှပ်ဖုံနင်းဘော်ကောနာနံပါတ်ခေါ်တယ်တော့တာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ပွန်ကော်မတီနီတက်စ်ချညာလာမကမ်လီကလဲကြောပယ်လမ်တဲ့စာဒူအမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီဖုံလုံးနီကစတိခမ်လာလမ်နီပေမစဒိုင်လမန်တဲ့မရန်ကလောလဲဝိုင်ရေဒေတာကဒေဖုံလမန်တဲ့စာဒူအရော့မလန်နင်းတံဖုံနီအာစာဒူအိုင်မုံကလေကလေးဖဲမုံဒီရှနာလဲဝိုင်လမ်ချေနွိုင်လမောင်ဖဲစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM မုံတံကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSCSFU ကရင်နီ KSCSC CDM ဖုန်နေတဲ့ပကိုး region CDM council BRCC မန္တလေး MCDMO မွန်မွန်ဒါ CDM မွန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC မွန်တဲ့ရန်ကုန် Federal Unit CDM Silver Servant Organization YFCCO စမွန်ဒါ CDM council SSCC တဲ့ပရန်ဝန
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။တော့မြန်မာမွန်တန်ဝန်လင်ကောင်စီ IMRAC မြန်မာမွန်တန်တဲ့ဆယ်ငိုင်းဘူးလင်မရှာဖုန်းတကျ CTUM တဲ့ Winsin Online တက်ဆို WOU တဲ့ဖကန်လင်တော်ရမလန်ဖုန်းဒီခေါ်နာစာတိုအိုင်မွန်ကလင်ဖဲ Teach Night Anga Spring Film AcademySPFA ကနာဒက်ဆာနီမွန်စာဒူမိုင်ငါနာ KSCCS စီနီလက်ကရှ်ပေါ့တိုင်ရယ်မတွနာမန်မောတဲ့ခေါဏံဘူးတာမကြံပင်ငါနာခေါဏံဖူနာမုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကွယ်ရင်ရာငါရှိကပဲတမတွညာနာရယ်ဂျင်ဖော်မုံတော်မန်မောတဲ့ခေါဏံဖူနီထာမကြံပင်ငါမကျော်ခေါဏံဖူနာငါမုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရင်ရာငါငါနာဝန်ပုံတဲ့ရှာလပြန်တပ်ရှိကထွန်ရှနာတပေါ်နာဆွန်ရှ်ပေါ့တိုင်ရယ်ရင်ပြတ်တော့ခင်းအေးတပ်ပြင်ငိုင်းမကားတဲ့ထူးစတူလုံးဝိုင်မကျော်မကြံပြင်ငိုင်းငါနာအော်ဂတ်စတာပရိုလငယ်ရရှိနေတာစွန်တိုင်ရီဂျူလိုင်စတာစွန်ရှိရရှိနေတာမို့မန်မောမုတ်လုံးချခင်းအေးတဲ့ပုံဖုံတပ်နေကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တဲ့နေမကြံပြင်လဲဝိုင်ရင်မန်မောချမကြံပြင်တဲ့ကော်လင်းနီမီဂျာနာဝါဆိုင်စွန်ရွှေကူဖကန့်ချေခေါလံဖူးနေတာမို့မကြံမတွေ့နေပြင်ငိုင်းခေါလံဖူးမကားတဲ့ငါရအန်ဒဲလမန်ရင်ပြတ်တဲ့မကြံရှိနေကိုဝန်နာဒရန်ပြင်ငိုင်းငါနာခင်းအေးရှိကသွန်ရှနာတပေါ်နာစွန်တိုင်ရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ကော်ဂျွန်စတာကော်နာဖျံကွန်ထူးစတူတဲလာမုံရွှာနေဖဲပေါ်တာကောင်းငယ်လာလောက်နောက်မချူထော်ရှနေလာမတွတ်မနွယ်ကလောငိုင်မကျော်မကြံလက်ကြအနာပင်ငိုင်ရေရာနတ်စွန်မကြံလက်ကြငါမကျော်ခေါလံဖူးချငိုင်မုံရွှာနေပူတော်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရန်ရငိုင်ငါနာခင်အေရှိကတပ်ထမဆွန်ရှ်ပေါ်တန်ငိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ကော်ခင်အေနေဂျွန်တက်ကလူဆိုင်ရှရာနေဖဲဘိုင်လူဇင်းနာမတူငါနာဖျံကွန်ထူးစတူတဲလာမတမနယ်ကလောငိုင်းကြောဂျင်းဖို့စကိုင်းဂျူဘူဂါနီချာမုံ KIA PDF ဖုံးဖုံးတမီချေမြန်ပြန်တပ်ညာလဘရန်မဇန်နီရကြပင်ငိုင်းငါနာကျန်ရှိကနီဌာနာချေလွိုင်း မတော်နာမေယံလိုင်းကျဲပုံပန်နယ်လမ်ကောဘန်ကောင်ပဲလူဖရနိုင်ငါနာထိုင်းရပ်တော်ရှင်ကင်ခေါ်ကောင်ကော်မတီနင်းပေါ်ဆွနိုင်ရှိကပဲတောင်တူငန်နရီမြန်ပြန်တပ်နင်းပေါ်မေယံလိုင်းကျဲထိုင်းအစိုးရဝနာလစ်ငါနီခရမ်ဆုပုံပန်နယ်လမ်ပဲထိုင်းရပ်တော်ဥပဒေလမ်တရာပရလမ်တဲ့ရှင်ကင်ခေါ်ကောင်ကော်မတီနင်းပေါ်ရမ်စီမန်ရုံကောနာဆွန်တန်တိုင်းရီယာနာဇောင်ကုမရှန်မြန်ပြန်တပ်နင်းပေါ်ဖဲထိုင်းမွန်နန်တဲ့ဆော့ရှ်ကနာခရမ်ဆုပုံပန်နယ်လမ်ကိုမန်ခေါင်ပဲဖရန်လူနာမြေရှာကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်ဖက်မုံဆာလမ်ခုနာတရရှမ်လမ်ဂရောင်းနာလူးရှ်ကွန်နမ်ဆာပင်နိုင်ငါနာရှိခုနာစွန်တိုင်ရီယာနာဇွန်ကော့ခနူစန်စင်ဝိုင်ကိုအွန်လိုင်းကောနာကွန်ဖော်မဆူမောရှိုင်ဥဖူဖုန်နေတဲ့နံဖန်စီမွန်ဘကာကလောငါအယူ WSA တပ်ဖုန်နေတဲ့မတွေ့မနွေငါဇွန်ဒီပုန်နီကိုကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့ဂျုံတက်တာလူထငိုင်လာထိုင်းဆိုရနေခုနာထိုင်းမူတနာအကျူးစုပကလံပေရှာအခက်ကြားမြစ်စွန်ရာနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မတွေ့မနွေငိုင်ကိုထိုင်းမူတန်ပေကကြားနန်အကျူးငါနာငငါနာငူကိုလူစွန်နေငွေဖဲမှုရှိခုနာမတီမတွန်းစွန်တိုင်းရီတိုင်ချန်ကထိုင်းမူတန်တဲ့ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နင်ပေါ်မင်းအောင်လိုင်းဒူဝိုင်တန်ဘန်ကောက်နာ UN ရုံးဆောင်ထားမှုကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နင်ပေါ်ပဲနရာရှောင်းငိုင်လေကာနေလန်နာရှွမ်ကိုမတွန်းနိုင်လာမည်ဖြစ်နေဝါဆိုင်ရှင်တော်ကင်ကူအတန်တာမော OPDC ရုံးကောင်တာထိုင်းမုံရွှာနေတဲ့မုံရွှာနေတံပုန်ကြီးကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နင်ဘောဖဲနရအရှောင်းငိုင်လာနင်ခပ်ကွန်မတွန်းလဲဝါဆဲရီအန်ဒဲရှွာကွန်မတွန်းနေချထိုင်းခရမန်တချူတဲ့မြောင်းလိုင်းနီအန်ဖရန်စရိုင်ဂရန်ရှာငိုင်လာဖဲကစ်မုတ်ကျောရှာငိုင်ခရမ်တဲ့မမကပ်နာခရန်ရှလိုင်လာနီကလောဒန်နေဇွန်မကြန်တဲ့ဘုံဖြနာမကျော်ခလာခရမ်ရှာအဲမုံရွှာနေရဆွနာနေဖဲမုံမတွန်းလဲဝိုင်တွေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တော့ဘုံလမ်ကိုဆက်တယ်လမ်တဲ့မုံရွှာနေဖဲဆတ်စင်ရင်းငိုင်လမ်နေမတွတ်တက်လိုက်ငါနာထိုင်းမုံတနာအရောင်းပါငလမ်ကိုဒေဆွနေနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေပြန်ရှမှုရှော့တယ်လမ်နေဖဲမတွတ်နာမတီတော့နာမတူအရောင်းမိုက်ပြမတိုင်းငါနာရှွမ်ကွန်မတွန်းနေမတီမတွန်းဆွနေဝိုင်လမ်ကျေလိုဝိုင်ပန်းစတုန်ခုနာဇူလိုင်စတာမီလမန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်မကျော်ဒီမိုကရေစီရှမှုရှမတနီတဲ့မုံရှွာယုံပောင်းရယောင်ဘရက်စနီရှိမလီစီခရမိုင်ရှိကပဲတောင်တညာနာရီညမုန်တန်တင်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရမကျော်ဒဲနင်ဇူလိုင်စတာစတာမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမုံဆာလမ်ရှမှုရှမတနီတဲ့မုံရှွာယုံပောင်းရယောင်ဘရက်စနီရှိမလီစီခရမိုင်ငါနာမုံဆာပုံတို့မရှာဂရမတီစတော့ပုံ AAPP နီဩဂတ်စတာပရမ်ဆူမြရှနီတာရှပော့တိုင်ရင်စီခရမိုင်နီတာရင်ခုမှုတဲ့ဖောင်လာမြမြအမကျော်စီခရမိုင်မရိုက်ဆွမ်ရှိလခွန်ဒုခရာငါဝိုင်လာမုံဆနိုင်မုံဆာပုံတို့မရှာဂရမတီစတော့ပုံကောနာထာလာလူဝဲဂျပန်နီတာဇူလိုင်စတာစတာမီလမန်တာရှာမုံဆာလမ်တီစေနာရင်ခုခမိုင်မရမ်ဆတ်ခရာငါဝိုင်လာမုံကျေလဝိုင်နက်ဂျပန်နီကောလခမ်တပေဒရမ်ထာလာလူဝဲဂျပန်နီရှာရဲနာမင်းဂျပန်တဲ့တုခရကနော့စကရင်လာလူနာမ်တူရိုင်နီမုံတတုတာဂရောင်းနာလော့နာမ်ဆာငါငါနာအေပီနီစွန်ဒိုင်စတန်နမ်တူနိုရငါအိုင်စတာမီလမန်တဆီခရမေမရှာဂျပန်ကောမရေမငါရှိလခွန်တမ်ငါမီချိုလက်ဆန်ထာဒနာစတန်နမ်တူအေပီပီနီမထွတ်နာကလောငါရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမကားမီတာအာဆီယနာတရာရှောင်းလမ်ပဲလူရနာမတူရှ်ကုတ်ငါဇွန်ကာမီတာမောမွန်ရှွန်နီပဲရှနိရှ်ကုနာတမ်ဆတ်စင်ရီငါရီအတန်ငိုင်ထာရှာအန်ဒဲဇွန်ဆတ်စင်ရီငါလမ်ပဲအာဆီယမလောမိုက်ကမုတနီကျဲလူခရာမွန်ရှွန်နီတမ်ပုန်နီတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုံနီကောနာကလောလူဝိုင်ဇွန်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေတရာရှောင်းလမ်ဥဒုခရာမုံကန်စခရင်ဒါလူဆယ်ရီရတိမုံမတုနာအန်ချေယုံအရောရပရပရာရှ်ကုတရနာရီငါနာမုံဆာပုံတို့မရှာဂရုမတိစတော့ဖုံအေအေပီပီနာအမုံမတုဥပိုကြီးစွန်တန်တိုင်းလမ်ကျေလူအိုင
2: ်ပတ်မီလမန်ပြလန်ဝါဆိုင်ဖောင်းစတုမ်ရှိကနေဖဲလကြောင်ရှပွဲရာလမန်ကွန်တဲကောမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတတိုင်းဆောရာအိုင်ဂျေရွန်ပေါ်မြူရှာနေယုံဖဲခရဲချီချူကပါဆိုင်လုံး
3: ဘဝမှုပစီလို့ပြည်တမှုပစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီနာကရလီငူနာပါဘာမာခူရင်ပြန်ဂလူလရီကြရင်မှာဒဘုစုဘူးစီလေဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပကြပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလီစီရင်ပြမဲကျဖူကလီမန်အပလော့မူစီအခက်တနီတူနာကစပ်ဖော်ရှင်နာပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆိုင်ငဲ့KECT အပလော့မူရင်တော့အလေးကွေချာနီတီတမေချိုဒဲထိကေကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုဆုဘူးစီလေဦးနီတီခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီတီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်န ပရမေချဘုကလေမအပလောမူစီအရှပါနီတင်လားကဆဖော်ရှင်နပလောဒူဖွေးနာရောမေတာတူဂျီပရဗနီတီတဆူစီအငဲ့ကရင်အဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့် KECD အပလောမူရင်နာရောအကွေချာနီတီတမေချိုဒရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့် KECD အပလောမူရင်နာရောအကွေချာနီတီတမေချိုဒထေကီကလောအပလောမူစီနီလိုဖွေးနာဗရင်

ထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆာနီဒူလီလက်တမုတာတဲစီနာတလဝါတာတဲစီနုအပြစ်လာကျွေးနီကြတီတုတိုထီကေဖူးစီလေးဦးနီဒူခီဖျာရှင်နာညေမေယီနုအပြေကန်နီဒူဖုန်နာဟိနမဆေညနီဒူနုတုတိုဒေါ်ဖူးဆူဖူးစီအလေးဘွေနီဒူပူစီချာစီရှီစီနုအစကန်နီဒူနမအိုအေနီဒူဖုန်နာဟိနမဆေညနီဒူကလမအပရမိုစီနာမအဟိနီတီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေရင်နာမဒေါ်ဆုကူအိုထေကေပုစီလေဥနီတီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီတူလီလက်ဆူလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိတူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခဲနီတီနာရှင်နာပရိုဒူစီရှာပါနီတီနာဒရိုစီအခဲတာနီတီနာကဇပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမအမေပဟျာအေနီတူဖုနခီအီစီဒီအပရမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလီရှာပါနီတို့ဖွင့်လာတော့အိုနီဒီတော်ဆိုထိခေပူစီရင်နာမှာအဆက်ပလောက်ကူတတော်ဆဲအိုအေနီတို့ဖွင့်လာတော့အဘေစင်နာစပေါ်ဆူထိတကီစီရင်နာမှာအဘေရှေအေနီတို့သူ့တို့ပကြက်ပူစီလေးစုဆာနီတို့တဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမှာအလာကျူအေနီတို့နာမှာအိုနီတို့ဖွင့်နော် KECD ရင်နာတော့ဟေနီဒီရင်နာဗရင်တဆုအိုတို့တော်ဆိုဖူတဟေရင်နာမှာတပ္ပယာအလေးပေရှဲတို့အညက်တော်ဆိုဖူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလိစင်နာတစစ်တက်ဖဲဆူလေဟိုခါလိစရာခုနအလိခေတာနီတင်နာကဆောဖောရှင်နာပလိုတူဖွင့်နာရောဒုက္ခရူတီကေအပလမှုစီရင်နာမမေတာတူကျွီနီဖရဘဲနီတူတဆုစရာညက် KECD အပလမှုနာရောတထွချာကွီချာနီကတီတမေချိုးဖွေဟင်းနာမစိန်ငင်နီတင်နာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလော့မူရင်နာမှာလိမလတူဖရန်နီကတူကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထူချာဟေချာနီဒရီကြာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူလေးချူနီကတူလူတက်ထရီညာကွရင်နအလင်းခရိုမက်တိုများအပလော့မူစီရင်နမှာအာဆီယံရင်နလိမတာတူဖရန်ဘဲနီဂျီယံညင်ဂျူဖရန်ဘဲနီဒီတက်ဆူစီယံညက်မလေးရှားထီကေကလော်ညက်ဖရချာခုဒူနာကုလာတမကတတမန်အဒူခုစီရင်နာရောအဟေချာနီဒီနာပရင်ပြအလေးတထူချာဟိချာနီဒီယနာမှာအပေစင်နှများချီကေခရက်ဒစ်ချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညက်အကောင့်စီမလေးရှားချီကေကလောင်းညက်ဖရချာခုဒူလက်မြပူနီတူကုလသမဂ္ဂအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပယ်အပလော့မှုစီရင်တော့အဒီထေနီဒီလီလက်ဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီဒူအာဆီယံအပလော့မှုလေးဂျူနီဒီလူတတ်ထရီကိုယနာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညက်အချူရာသာနီဒီနာမှာဦးနီဒူဖုန်မနာရောခုညရှုခေယနာမှာလိမေလာတူဘဲနီတူကလိမတ်အပလော့မှုစီအညစ်သတ္တရီနာမှာအစီမေမမေဒီယာနီတတ်ထိုအဟိလူထေနီဒီနာပရင်နေသူရောဖရမေချေဖူးကလိမတ်အပလော့မှုစီနာရောအမေလာဟူချဲနီတူအာစီယံအပလော့မှုနာ AI တာတူဖုန်နထတူတူအစီပလုပလုကွေနာမှာအာစီယံလက်ဂျူနီတူလိုသတ္တရီကုနအတက်တာကန်နီတူနာမှာဦးနီတူဖုန်ဒီလူထေနီဒီနာပရင်ဖုန်နာရောအာစီယံအပလော့မှုရင်နာမှာလိမေလာတူဖရဘဲနီတူကလိမတ်အပလော့မှုစီအညစ်အလေးပူနီနီဒီတီကေရီထော်ဖူးစီနာတီကေဂူဒလော့ဒူစီရင်နလေပလူထေဖရဘဲနီချေငဲ့မေမမေဂျာနီဒီနာအဆွေခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီဒူဖွင့်နဒီချန်တင်းညာနီဒူဖွင့်လာပရင်ဂလမန်အပလော့မှုစီရင်နာရောအခရိုမက်တိုဟိနမှာလေမေလက်တူဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆစ်ဆဲငဲ့ဖွင့်နထဖရလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီဒီငဲ့ခွေအပလော့မှုတုတ်တိုတခြားတပအပလော့မှုစီရင်နာမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတဲ့အငဲအလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်နီဒီနာတရီတဲ့ကြာရင်လာပဲတိကိကလောလေဘီတာနီတို့အမူရာတရီဒူနာလိခုထေနီတို့ဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလုံနီတို့တော်ဆူခါလိစီရင်နတခြားတပိုင်းနမအထူတေလျှောချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်တော့ဒီလိုထေနီတို့အရိကြာရင်နဟေဆူထေလိုပဲစီပါတခြားတပါအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတို့ဟေခုခါလိစီအိုလေခုနီဒေဟေခုကောက်ကြတဖြစ်တမေစေအိုနီဒီတော်ဆိုခါလိစီနုတခြားတပါငီရင်နာမအထုထေလျှောချန်နီတူဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆူစင်ငီနီတူဖွင့်နာပရေ ISP မြန်မာလေတိလူထင်းနီဒီရင်နာမမေအောင်လိုက်ရင်နုအဖြစ်ဖေထူနီကြတူထီကေအတူခုခါလိဖုန်ထကလိမတ်အပလော့မှုစီရင်နာမလလဘပါအပကလောမဘဲတိုဟေခုခါလိစီရင်နုလေပိတာဘဲနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစင်နပူကလမဘဲနီတူအငဲ့အစီတရီတဲချန်နီတူဖုန်ဒီလိုထင်းနီဒီနာဗရဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပူကလမနီဒီဟေခုခါလိစီရင်နလေခုထင်းနီတူဟေခုကောကျာစီနာလေပိတာနီတူအမူရာတရီတူစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီတူအမူရာစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစီနတခြားတပတပ

0: the she sina to te sho chani du phu nu ala sha mya ni di yin na bre ခွန်ရလေးမဲ့ဒုတိယထူထာလို့ပုံနီဒီသတ်ဖရီဟေးနာမတခြားတဲ့ပါအပလော့မူစီလေပကရမနီဒီခေကူခါလီစီရင်နဂျီကေပူစီလေလေအိုခါလီစီနအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတူတိုတခြားတဲ့ပါတကီစီရင်နမအဆူရှောချန်နီတူဖုန်အိုင်အက်စပီနာရောအထူးချေများနီဒီရင်နာဗရင်သတ်ဖရီကူရင်နမအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇေပရိုကလမဲအပလော့မူစီရင်နအစီချပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစင်းနမေထယာလပိုနီဒီဖုန်တဲ့အစီလာကျူနီကြတဲ့ဟေကူခါလီစင်းနလက်ဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချဲအရီနီဒီတူတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလက်ပနီဒီရှင်နာမြေချီအပလော့မှုစင်းနအမြချေရှင်နီဒီဖုန်တော့တခြားတဲ့ပါစင်းနဘဲကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချဲနီဒီဖုန်ဒီလူတီနီဒီနာပရင် ISB အပလော့မှုအရိကြကူရင်နမအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖြစ်နိကြတဲ့ဇီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီနာမှာအလာကျူနိကြတဲ့ဗီမှုတရေလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှိနာလူနာတနီဒီခု
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အနာနီရီညရှင်နာစီယိုနာယင်နမှာအဖြစ်ကခေဘေးဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညီဗီမူဖုန်ဟေနမဆင်ငယ်နီဒီနာတရီတဲကြရင်နာပရင်ခွန်ရဟိစုထေလီဘစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထင်းနီကြဒီဘေဟနီဒာနီဒူပွားမှုဖက်စီလောပလီဥမှုရရတူရသက်ဆင်နီလောဒူပွနတဖရပါနီတေဘွီတတရီ

မူနီမမောကိုကဒီနော်လို့ဘူနိုင်ရွက်ကတော့ထောက်ချံ MCDN ဖို့ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်လာအော့ကန်နွေတန်လက်မွဲဟိုလိဘရိုအေရော့ဘောတက်စီဟိုနေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခွတ်တန်တို့အဒုဒုဖောက်ချံပါယိုနီထောင်နီစီခူးနေလာအော့ကဟိုတန်နီစပိုဘာတီယာချမှုမခလေတာထေယုံနော်လို့တောက်ခွေရဟိုစီခိုနေလာကခိုတံဖာဒုနေတတာကပကထန်လဲမွဲစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လန်ပါယောခိုစီခိုနေလာကခိုတံနီယောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်တောင်ဖလောပါတီအမေတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လဲမွဲပယန်စပေါပလစ်ကတုတ်ခရထော့တာအိုတုတ်ခွနာကအတောပါဟိုလန်ဝိဒါကအလန့်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရောဒီခန့်ထပ်ပြစတုထွားတုတ်ပဒန်ဒုနေတတာအနီးတန်တုတ်ပကထန်ဝိဒါကဝိတောင်လမွေဝိတခုံတော်ကမန်တိုမုလမြိုင်လမွေဝိတော်လဖာဖကထုခန့်စမလဖူလဖာတဲ့ခမလလဖာတို့နေတတနော်လို့ဟိုလိဘော်ယူရောဘောလကైတိပါအထောခန့်ပြန်တိခန့်ဆက်ကရောညာနေစီးနေနီဘလန်ပလေခန့်ပြန်ကြောင့်ဖလောင်းဆိုရှယ်လေးတနောင်လမွေတုတ်ကဒူလဖာအလားယုဒါလည်းခမလလနော်ကပါတီကဲထန်ယုတ်ခေါဆာအဖွဲစီလဖာတဲ့ကဲထန်ယုတ်ပါတီကောဆာအဖူကောလဖာတဲ့ဖိတိယုတ်ရန်ခိုးဆကုလဖာကပတိခတ်စပုတ်ထုတ်ထန်ယုတ်ဒီစပုတ်ဆလုလဖာတဲ့ဆန်ဆောက်လခွေကတတဒဲပဒူတုတ်လဖာနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခတ်ဘတ်စတုတ်ဆီယလဖာကြောင့်ဒီခတ်ရှာလဖာတို့ခေါရှာခိုက်စကစခိုင်းစပုတ်ဆလုလန်ရှာဝိဒါစပိတ်မှာအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ဟုတ်တယ်မာယုစဖာဘေယုထောက်ဆောက်ခေါလဖာတဲ့မနဖူလဖာတဲ့တလဖာရောဘူလုံထင်းတုတ်လဖာတဲ့မနမဆာလဖာရောနမဝိဒါလူခံဖာရောရှာခွင်ရစကခိုင်ဖုံလဖာသာဝိဒါလည်းရှာလဖာတိရကိုတိဖာတဲ့စမလဖူလဖာကခုကဲနာဟိုလီဘလုစ်ဒုနေတတရောကပဟိုလန်ဝိဒါအကန်နော်လို့စထောနော်ဖာရှာလဖာတတဒဲပါအယုလန်ချာယုတ်တိခံခိုင်လဖာရောနခိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ထံဖန်တော့အကြောင်း Holy Bros တို့နဲ့တတရောထောင်ခွေရဟူးစီတဲနဲ့အနှစ်တင်ရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တိခန့်ထပ်ပြစတို့ဒတ်တို့နဲ့တတတို့ထောက်ဝိဒါနော်လို့မဆလာထော့နီစီဟူးနေထံဖာ7 July ကျွန်းဆွေအရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်လိုက်တမောချင်းအလုပ်ဒီမှာဆန္ဒပြတဲ့တို့နဲ့တတလဖာမိုင်ရာခွေထံရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖုလဖာဒုနေတတတဲ့ space mass ဒုနေတတလဖာကိုင်ထံဝိဒါလနံ ticket debia store ထာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတရောနောမဝိဒါ holy blow europe နောလောအယူရောဘူရောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ရလမမဆလပါတီကောင်ဆာတနောလဖာကကောင်ဝိဒါခောက်ကြိုင်းဆက်ထန်လနံတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောရောနောဘုမာကောင်နိပါနောလောပါစကန်တိခန့်ခမဆလာပါတီယောနောကောင်တောပတူလဖာစပွန်စပရာအဖူကောက်စမာလန်လဖာရေစုခန့်တော်လဖာလမုထပတူလဖာဖာကြောင့်ဖလောက်အာမေတုစပုတ်စပါဘကဆန်တင်းယုတ်ဆောင်မန်းတို့ကောက်အလန့်ခိုင်တုတ်ယူနီဖောင်းတဲ့တုတ်ခုတူထုတ်လဖာနော့တုတ်နေယုတ်တုတ်စပုတ်စပလာလဖာတဲ့မဆိုင်လပါမှုနာလမစခါလန်လူတုတ်စပုတ်စပရာအဖန်လာအဝဒလည်းအနေနော်နော်ဟိုလီဘိုယီရောပုံစမားလူဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝိဒါလည်းအရှောင်လဲမွဲပယန်တိခန့်ထပ်ပေးရစမားလူဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တုတ်ဆူလဲမွဲ ABSDF ကထံဝိဒါတဲ့ပယန်တိခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတီဖစ်တိုဂိုက်ခရဆူဆမြဘောပဒူလဲမွဲတိခန့်ခိုင်တုတ်ခိုင်အဖို့ကောက်လဖာရောစားထန်ဆိုင်ထံဝိဒါလည်းကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနောကောက်ဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်ဒီပါတီအပါတိခပါတီအူကလဖာခဲခွားဝိဒါတို့ခန့်ဆက်လုပ်ဝန်တဲ့စူစာစုဖောင်းစပုံးလုပ်ဝန်လဖာဖဘူဒဖောက်ထံရုပ်အဖူကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခဲခွားဝိဒါနော်လို့ဟိုလီဘောစခိုင်းစကွာအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖတိခခိုင်ပါတီလဖာတဲ့ဖိတ်ဖန်လာဖစုဖောက်အဖူကောက်လဖာခိုင်ဆိုင်ထံဝိဒါရုံမဝိဒါတိခခိုင်စခိုင်းစကွာနော်ကောင်ရှာလဖာတို့ဆန့်လိုက်အောက်ထံဝိဒါဘူးတက်လိုက်အနိတေယူဆောင်းမန်းတို့အချောနဝတတုတ်စပုတ်စပလာခိုင်တဲ့တုတ်ခွတို့ထုတ်လဖာနော်စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လဖာဖဆောင်းမန်းတို့အဝိဒါနဲ့အထောက်ထုတ်လန့်နော်အနိထဝိဒါနော်ကောင်ဝိဒါစပုတ်စပရာဂိုက်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တောင်းခန့်တောင်းအဆန်စပုတ်စပရာခုတို့ထုတ်လဖာနော်တုတ်ပတူလဖာအနိထအလန့်ထောင်းလို့နော်ပုံထားဝိဒါနော်လို့စလူတို့ခွေတူလဖာစစ်ဒဲခတ်ထအားထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော်ကောင်းဓာခွာယုတ်ခေါရှားခုတ်ကြားနိုင်နေမဆလာအထော့နော်တဲ့လူနစ်ပါယုတ်တဲ့ခုတ်တော်မာထီရဲခန့်ရိုက်ကရုစီလဖာနော်လို့
မဆလာထော့တာကိုခန့်ဆန်စဖနေခိုက်ဖပိတ်ဆက်လက်အောင်ပါတဲ့ကျုပ်ထိုင်းတီခန့်နပါတဲ့ဝိုက်ထန်ယူခန့်ဆန်စဖနေဆက်ခိုက်နော်ကဖြာလက်ဝမ်းခေါရှာခဲ့တနော်တဲ့တုတ်ဆောင်မန်းတို့တနော်လဖာရပဒါပါနော်လို့ပြန်စုခန့်တော်ကွန်မြူနတီပါတီပကဖာအဖူလမ်းဖဝဒနော်ကြောင့်ဟိုက်ဆိုက်ထံယူစုစားစုဖော်အဖူလဖာလက်မွဲဝါစီးရှောင်းခိုက်တုတ်ကိုကန့်ပေါင်တုတ် NDA ကချံတုတ်လဖာနော်ကစင်လမ်းပါယူစခဆက်ခိုက်အပထုတ်ကန့်အမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောင်စုတ်ကောင်ဝိဒါယူစခုတော်မာယူစဖလန်ယူခေါ်ရှာခိုက်အခွင့်လဖာနော်လို့တောင်ခွေရခုစီခုနေခိုလီဘလုံယူရိုပိုကိုင်ချံအောင်လန့်ခိုက်နေရှာခုပုပါခုတ်တာလဖာနော်စကားစကားအပထုစူစာစူဖော်ဖူလဖာတို့အဝဒလဲမွဲဝန်နော်လဖာတို့ဖောက်ထားစူဖော်ကောကဆောက်ကခကလောင်းဝအခုကလဖာဖစစ်ခေါရှားဂိုင်းစခုတော်မှာကွန်စပစ်စီဝန်လဖာစကန်ထံရစလူတို့ခွေတို့လဖာနော်ကောစကားစကားအပထုထုတ်ဆက်ပါတဲ့စူစာစူဖော်ဖူလဖာနော်နဝတာတုတ်ပဒုနော်နှုတ်လန်တုတ်ဆက်နော်လို့ဟိုလီဘရိုယူရိုပိုရောတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောက်တဲ့အနိတယုတ်ဆောင်မန်းတို့တုတ်ပတူလဖာလလန်းထစ်ပါလောက်ပန်ဝဒန်တော်လာနန်ဒီခန်ခိုင်ပါတီခိုင်ပါလဖာ ABSDF စုဖောက်ဖို့ DAB NGUB လက်အမွေအဖို့ကောက်လဖာကစိုက်ထံဝဒန်တော်လို့ဟိုလီဘရိုယူရိုပိုရောဆောင်မန်းတို့လဖာတနောက်ရောလဖစ်ချစ်ပါအဝိရောမဝိဒါအဖုဒါဝေရှာဂါဒါဝစ်တစ်စပါခိုင်ပါလဖာနော်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ခိုင်ဖန့်ဖောက်သူလဖာတို့ခုတ်ကြဖန့်ဖောက်လဖာတို့မာနေဒုဆေယိုတုတ်လဖာရောလဲအမွေတခန့်ခိုင်တဲ့တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ခိုင်ပါလဖာကဒုဒေကဒုကလာစနိုင်းလမဟောပါလဆုတ်ကောင်နစ်ပါကြောင့်စိတ်စိတ်နေနော်လို့တောင်းနေစီကနေအနစ်တင်ဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခန့်ခိုင်ဆိုင်ထံရုပ်ဆလဖာယောဟိုလီဘလယူရိုဘွေမက်ထိုခေါနောအခါစကိုင်းစဝါနောအခိုက်ဂီဘူးတလိုက်စကိုင်းစဝါနောအဆောင်မအောင်ဘူးတလိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလဖာစင်ထောင်နီစီကနေလက်ခိုင်ဖောက်အောင်ထံဝိဒါနောလို့ဖန်ဖောင်းလဖာတို့ကဲထန်တာဝေဖန်ဖောင်းလဖာယောအိမွက်ကန့်နီယုစမားလို့အခီထုံနောအခါလက်ခိုင်ဆက်ကဲလဖာဖတ်စစ်ဖန်ဖောင်းပါမထောက်ပါလကေရဟဟဝိဒါနာနဲလူနိပါစခန့်ဖောင်းယုံနောကောထန်ထောက်တာကောအိမွက်ကဆော့စိတ်ดูดุละผานอคะกมะไรบายุเดพั่นผาอบามาละผานอสิปติยาปานอโลสไกฉันละผายออพพั่นผาละผายอไกฉันติอบละบาบลันนอละอมวยสลองสละผายไสฉันวะดานอโลปาละปาโคลันละโคลิบลอยิรอบอพเดบุนายอนทอนิสิกะเนนวยอุสปงฉันยิรอบอพปาละปาละผายอปาไลนอအောက်ပါဘူးတလိုင်းတော့စလောင်းဆက်လက်ဖာရောတတလက်ဖာတဲ့ဖန့်ဖောက်စတာနမဟောပါလက်ဖာတော့ကောဖန့်ဖောက်ရောအိမွေပကန့်အနှစ်စမားလို့လက်တစ်ပါတော့အခါဖန့်ဖောက်ထောက်ပေါင်းရဖဘခုတော့မထိုင်ပါရောစပမာလက်ဖာအပလပါအပလန်တော့ပရပထထထတာတော့စတုဖောက်ထန်နေတာထဲအနူရောမတာခွေရောလို့မပကမလလက်ဖေရဖစ်ပါ MCDN ပရိုရှုမနုစတီလန်တော့နန်းဖာကဘာမရှိကိုကလည်းလာစေ

0: တွင်းနဲ့မျက်ရည်ကြားကနီးရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1889ခုနှစ်ရဲ့ຫນွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်ຫນွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီຫນွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူဒန်းစားတို့ရဲ့တွေးရဲရဲမျော်လင့်ချက်ရဲရဲတို့နဲ့နီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမှောင်တုကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာခြေခွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လယ်ဝေချင်းဖြင့်ဏီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမဲ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစစ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလှတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲသရပံလို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကြမ်းတနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအဓိကဗိုလ်ချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမရှောဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါလေ။ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူဒန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါလေ။ဒီတချင်းရဲ့ကြ བྱ ာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြ བྱ ာဆရာယူဂျင်းပိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုင်တက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမျိုးတော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုံးရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကွန်ဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကယုံထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်စင်ထည့်သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူအဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်တန်ပါစီလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံအဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လေကောင်းမာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားတော်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါလေ။မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါလေ။နံပါတ်1အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နရဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စတိုမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးအမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ်းပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4တောင်သူလေသမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူဟာပါရီမြို့ပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကြီးလက်ရှိလေသမားဒူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကြီးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်တုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1918ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တတိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တံများဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International သချင်းတံတွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူကိုပယ်သောအခါမှတေဆုံးခွင့်မပြုဘဲတာဝရရှင်သန်စီမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ မောင်တင့်တယ
1: ်အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်။ဆိုရဝန်တန်းပြည်သူဝန်တန်းနိုင်ငံဝန်တန်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်။ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတခုလို့လက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: အတော်နေပါဒီကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တည်တည်လက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှက်သိက္ခာလည်းမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလျောင်းအစဉ်ပြေဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှာပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအနှက်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်မှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေထောင်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတောင်အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချင်းချောက်လိုသည့်အခါမှာလဲဥပဒေပညာရပ်တော်၎င်း ရှေ့နေဟူသည့်ဂုံပုတ်ကိုအတုံးချရင်ပြည်သူကိုချုံနိုင်ထားကြသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တက်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤစိုးမိုးမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမိုးအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်ဆိုးများဝေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျဲပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွတ်မြောက်ပါစေ။ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလှကဝါဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတစ်နှစ်ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
3: တရားစီရင်ကြံမချခင်တရားသူကြီးကစီးရီးယားသမ္မတဟောင်းဘာရှာအာဆတ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတခုချင်းဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။တရားသူကြီးကအာဆတ်ကိုဝရံပြေးတရားခံလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးသူဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူတက်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုလုံဆောင်မှုတွေမှာအပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားခံဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှိပ်စက်မှုကနေလူသေဆုံးမှုနဲ့လူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်မှုတွေမှာပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အတွက်ဒါဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့စီးရာဇဝတ်မှုတွေမြောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်လို့တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တမရဟောင်းအာဆတ်ဟာ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာသူ့အစိုးရအဖွဲ့ပြုတ်ကျသွားပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေတာပါ။အာဆတ်နဲ့အတူသူ့အစိုးရရဲ့စစ်ဖက်နဲ့လုံခြုံရေးရာရှိ6ဦးကိုလည်းမျက်ကွယ်တည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာညှဉ်းပန်းတပြက်မှုမူရည်စေဝါမှောက်ခိုးမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့အာဆတ်ရဲ့ညီအရင်အမတ်လေးတန်ချက်ကတမမူဟောင်းမဟာတူလည်းပါဝင်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတရားခွင်မှာတော့အာဆတ်ရဲ့ဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူလုံချုံကြီးရရှိဟောင်းအတစ်နာဂျစ်တူးတဲ့တာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူလည်းပဲစီးရီးယားပြည်တွင်စစ်စီ UTC ခဲ့တဲ့ဒေရာပြည်နယ်လူလူအုံကြွမှုအကြမ်းဖက်နေနေရမှာဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့တည်တံ့ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။တရားရုံးအပြင်ဘက်မှာတော့ပြည်သူတွေဟာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်နှင်နာခဲ့ရသူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးအောက်ပွဲခံနေကြပါတယ်
4: ။ဟာဗလျုံ
3: ဒီနေ့ဟာစစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်တံရရခဲ့သူတွေအာဆာနီတွေအကျဉ်းချခံခဲ့ရသူတွေနဲ့နေရက်ဆုံးခွာခဲ့ရတဲ့စီးရီးယားပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိတဲ့နေ့ပါပဲ။ဒါဟာမတရားမှုကိုတရားမျှတမှုကအနိုင်ယူလိုက်တဲ့သမိုင်းဝင်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားပြည်တွင်စစ်အတွင်းလူ၅သန်းကျော်တေဆုံးပြီးလူတောင်းနဲ့ချီလည်းပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစီးရီးယားဆိုရတဲ့ကအာဆတ်နဲ့မိသားစုကိုပြန်လွှဲပေးဖို့ရုရှားကိုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်လိုက်တာကသူတို့ကိုပြန်လဲရရှိဖို့အခွင့်အလမ်းပို့ပြီးနေပါသွားနိုင်တယ်လို့စီးရီးယားပြည်သူတွေကထင်မြင်ကြပါလိမ့်ရှင
5: ်။မြန်မာနေယူခရိုနီကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မြင်ကွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်အတဲလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်း Public Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြားတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ယောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကတူနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်ဆူဒီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားဧည့်ခံဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တာဏမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်စာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပ ြည်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပေးဆို့မှုတွေလှုပ်ရှားသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်စာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးခန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စစ်အစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ငင်းခုန်ပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲစေဝါပြဿနာကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားပြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကြောဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးတံတားတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခရမ်းမှောင်ခိုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအပြေရှာဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်နောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအသိမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေလည်းသုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်မခြင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကျော်ကြာအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဘဲတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာကအခုထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာတမရဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လေစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခရီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တဏမန်ရေးအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နယ်နိမိတ်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတပ်နာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရောကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားဖို့မရပါဘူးအာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းကြီးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စီးကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ကောက်ချက်ချရပါရယ်ခင်ဗျာ
3: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘူးနေ့မနက်အစောပိုင်းကပါဠိတွန်းကနေလုံပေါက်တွန်းခုပြည့်စွဲနေတဲ့ KM Poetry Yasmin မြေရှိကရုတင်မော်မီလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကချက်ချင်းသွားရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကလုံပေါက်ရေလက်ကြမှာတင်မော်တစီမီလောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခင်းပြစ်နေရာကိုကယ်ဆယ်တင်မော်ဆေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လိုင်းမြင့်၄မီတာလောက်ရှိပြီးပင်လယ်ပြင်အခြေအနေဆိုရနေချိန်မှာတင်မော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိစတင်လောက်တန်းပြီးမိနစ်30ခန့်အကြာမှာမှအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီတင်ရရှိခဲ့တာပါ။အနည်းနာကကရုတင်မော်တစီကခီးတဲ့တချို့ကိုကဲထုတ်ပေးခဲ့ပြီးကြံတဲ့သူတွေကိုတော့ရေတက်တင်မော်တွေနဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ခီးတဲ့တူကမိကပူကြည့်လာပါတယ်။တင်မော်ရဲမှာရက်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေမိလောင်နေတာကိုကျမမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မိငိမ့်တက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။စိတ်အေးအေးထားပါလို့သူတို့ကပြောပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့ကိုရေထဲခုန်ချဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကဲထုတ်လာသူတွေကိုလုံပေါင်းနဲ့ပါလီမှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းတွေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးကျမရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွမောင်းထောင်ချီရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကရုတင်မော်တွေဟာအတုံးများတဲ့သွာလာရေးရည်ရည်တွေဖြစ်ပြီးရေချောင်းမတော်တဆမှုတွေကလည်းမကြာခဏဖြစ်လေရှိပါတယ်။ခီးတဲတွေကိုအလွန်ကြုံတင်တာနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေအားနေတာဟာအခုလိုဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခီးတဲစိတ်ရင်းနဲ့တကယ်လိုက်ပါလာတဲ့ခီးတဲအရေးတော်မကိုက်ညီတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလအစောပိုင်းကလည်းဂျာဘာကန်ချီနီမှာကရုတင်ပေါ်မီလောင်မှုကြောင့်လူငါးဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတော့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတုံ့ပြန်ဖို့အပေါင်းဝင်ကရုတင်မော်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့အစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။
4: ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဓပုံဓပုံကိုသူတို့စပိန်နိုင်ငံမှာရိုက်ကူးနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြတာပါ။လာရဲ့အရေးကကဘာကြီးပေါ်ကြာရောက်ပြီးနေကင်းချိန်မှာအမောင်ထုကိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါတယ်။
6: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
4: ရပီတာဓာတ်ပုံဆရာဂျူလီယန်လော်တန်ကတော့ဒီလိုအပိုးတန်ဆုပ်ခိုင်တက်ကိုရှာဖွေနေသူပါစပိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဘူဂိုစ်မြို့နာမှာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာကိုရဖို့ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေကမ်းမောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဘက်မြင်ကွင်းကိုအဟန့်တားမရှိမြင်နိုင်ဘူးအပိုးတောင်ကုန်းပေါ်ကိုသွားမှာပါစပိန်ကိုရောက်နေတာ၃ရက်ရှိပါပြီကောင်းကင်ကိုအကြည်လင်ဆုံးမြင်ဖို့အတွက်ရာတီဥရု website တွေကိုအမြဲစစ်နေရတာတကယ်ကိုကောင်းကင်ဆရာပါပဲသူတို့ရဲ့အဓိကစိတ်ကောမှုကတော့ရုပ်တရက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တိမ့်တိုက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျူလီယန်ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတည်တံခဲ့တဲ့ရှေးအောင်သုတေသနပညာရှင်တဦး၊အင်္ဂလိပ်စာဆရာတဦးနဲ့တောင်တက်လမ်းပြတဦးအားလုံးတငယ်ချင်း၄ဦးနဲ့အတူဒီခီကိုလာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကချီလီနိုင်ငံအတာကာမသဲခံနိုင်ရမှာနိုင်ငံငွေရန်ကလပ်စီကိုအတူတူဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြခုပါတယ်။အခုတော့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးနေကြမှုအတွေ့အကြုံကိုအတူတူခံစားကြဖို့ပါ။သူတို့တယ်လီစကုပ်တွေ၊ဖစ်တာတွေနဲ့အသည့်ပြန်ချကြပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေပေမယ့်အဖြစ်အပျက်ကအရင်မြန်ပါပါစက္ကန့်ပိုင်းပဲကြာမဲ့အရာအတွက်ကျွန်တော်အဝေးကြီးကနေလာခဲ့ကြတာပါနေချမ်းမှုလိုင်းလံစောင့်ကြည့်သူအစ္စရေးနိုင်ငံသားပင်စတန်ကတော့အခုလိုအခိုက်အတန့်မျိုးကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြုံဖူးသူပါအဲ့ဒီ85စက္ကန့်အတွင်းမှာအကုန်လုံးကိုလုံရမှာပါအပူချိန်ပြောင်းလဲသွားတာအလင်းရောင်ပြောင်းသွားတာတွေကတကယ်ကိုထူးခြားမှုတွေပါပဲအချိန်ကအရန်ကိုတူတောင်းပေမယ့်အဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့ရဖို့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရကြုံနဲ့ပါတယ်။ Google's မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့နေကင်းချိန်အမောင်တုကိုလုံးဝကူးပြောင်းသွားမယ့်ဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဂတပီတာဝါသနာရှင်တွေနဲ့ပြည်နှံနေပါရဲ့ရှင
7: ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော် Kiev မှာအင်ကာနီမနက်ပိုင်းကရုရှားဘက်ကနေဒုံးကျည်တွေအစုလိုက်ကျရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလောင်မှုတွေကိုမိသားသမားတွေကနှိမ့်သက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမာဇလန်စကီကတော့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်တွက်ချက်ပြီးလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ X လူမှုကွန်ရက်မှာအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဇလန်စကီရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာမြောက်ကိုရီးယားထုတ်ပဲ့တိန်ဒုံးကျည်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေတာမဟုတ်ပဲစ စ်ပွဲကိုပုံမအရှိန်မြင့်ဖို့သာပြင်ဆင်နေတာလို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲယူကရိန်းဘက်ကလည်းရုရှားနိုင်ငံ Ox Data မှာရှိတဲ့ရေနံချက်စက်ရုံတင်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေညော့နေလာနေပေမယ့်ယူကရိန်းဆိုရကတော့ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းဘက်ကပြစ်မှတ်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အင်ကာနီမှာတော့ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကယူကရိန်းစစ်တပ်ကိုပြန်လည်ခုခံနေတဲ့ drone ပစ်အဖွဲ့ရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲကာလကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှယူကရိန်းနိုင်ငံဇာပိုရီရှာနဲ့ခါကစ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားဘက်ကပြောပါတယ်။အခုလိုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်တမရာစလန်စကီကရုရှားအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပုံမတော်မြင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မဟာမိတ်တွေစီကနေလေကြောင်းရန်ကာကွယ်လက်နက်တွေပုံမရရှိဖို့လည်းထပ်မံအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာလည်းလက်နက်ခရဲတွေညော့နယ်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေဘက်ကလည်းယူကရိန်းအတွက်ပက်ထရီယော့တုံးခွင်းတုံးတွေကိုပေးအပ်နိုင်ဖို့ရှာဖွေနေရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။

quiet now and

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกะบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่คันจับตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปามงลีทันพี่รอง่ารู้งูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะติตามาดิเสกะติอ่ะนะงาอ้าง้วยแม้สุบีรอจะมาตัตติงวยทาบาเด้ลูก
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစာပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးနှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကင်းစည်လုံနေတဲ့ရဲဘော်တအူပို့ထိပြီးကြာဆုံးနေတဲ့တဲ့ရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်အတွင်းရဲ
2: 1960တမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြမွဲတို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ NUG စေလွတ်စတဲ့သတင်းအပဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးနှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကယ်ဆယ်လုံနေတဲ့ရဲဘော်တအူပို့ထိပြီးကြာဆုံးနေတဲ့သတင်းက
1: ြီလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပျောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်ဟာလည်း2ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးစကိုင်းမကွေးမန္တလေးနဲ့ AR တိုင်းတွင်ကမြို့နယ်20ကျော်မှာရေဘေးသင့်ပြည်သူ4သိန်းခွဲကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ခြံကိုကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ပေးနေတဲ့ပါကဖရဲဘော်တဦးဟာရေစီးတန်တဲ့နေရာကိုဖျက်သွားခြင်းမှာမွေပွေးကိုက်ခံရပြီးရေထဲမျောပါသေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံပါကဖတာဝန်ရှိသူထံကပြောပါတယ်။စေုပ်စုဟာရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကရေဘေးသွားရောက်ကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းနေတယ်လို့စကိုင်းတရာစစ်စင်ရေးဂိတ်ကလည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကစေဝါနဲ့စာနယ်ခါတွေကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုလိုခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပဲပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူအုပ်ကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပါအာဖနဲ့လူသားစာနာအဖွဲ့တွေကလင်းနဲ့ကဲထုတ်ပြီးအောင်မြင်စွာခလေးမွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တွေလေဖျားနဲ့ရေဝင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးမဟုတ်တုံးလေအလွန်အားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ NGO ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းမစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စတိရက်တွင်ရသား19ဦးသေဆုံး၊မဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွဲ M ညာဦးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်တွေမှာအဂုလပထမစတိရက်အတွင်းဂျမ်းမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရသားပြည်သူ19ဦးသေဆုံးပြီး26ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ HDCO ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြင်းမဲ့ရသားတွေနဲ့ဘာသာရေးစာအုပ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ဆရာဇမှုကျူးလွန်နေတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ကိုရေးယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကရေတကြီးအာယုံဆိုင်ကာကွယ်ပေးချဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးသင့်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်မြို့နယ်ကိုဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကနေစတင်ပြီးစစ်အုပ်စုကဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကမဘိန်စေယုံကြီးနဲ့နေအိမ်20ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရှမ်းလူ့ခွင့်ရေးမှန်နိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ယိုကော့ပတာနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိဂျေးရွာ300ကိုလည်းဩဂုတ်လ17ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာမကွေးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter လေးစီးက12ချိန်တိုင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တရက်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးမုံမိတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတရက်မြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်မွန်းလဲတနင်္ဂနွေကတရက်မင်းတုံလမ်းပိုင်းပဇင်းသားကြေးရွာနီးမှာအင်အား35ဦးကန်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတရက်ခိုင်မလေးတရင်ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးအနားယာရီတွေကိုစုခွာခဲ့သွားခဲ့တာကြောင့် လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနည်းကိုသတိပြုကြဖို့တော်လည်းတက်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။လားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမဲမြို့နယ်ညောင်ဒီအခြေရွာအနီးမှာလဲအဂုလ17ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတန်ဃာတော်တစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အဂုလ12ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာလဲ၄မိုင်နဲ့9မိုင်ခြေရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲထပ်မံပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ပြပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့အာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးဆိုင်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြီမန်းချက်တွေပြီးများအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ CRPH ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးဆိုင်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြီမန်းချက်တွေပြီးများအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဂုလာစနေနေ့မှာကျောက်တဲ့86နှစ်မြောက်ကင်းအာဇာနည်နေ့အတွက်တဝင်လွှာပေးပို့ရမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တဝင်းလွာထဲမှာဒီကနေ့ကြာရောက်တော့ကင်းအာဇာနည်နေမသည့်စီးလုံးညွညွမှုကိုပုံမခိုင်မာစေလျက်စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသည်တို့အတူတကွလက်တွဲချီတက်ခါအာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့တပ်ပီပီဆိုင်ထူခဲ့သောတမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြီမန်းချက်များမပြီးမြောက်သေးသမျှပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမစုံမနစ်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကတိပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကတဆင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများကြားညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်တိုးမြှင့်ပြီးပြည်ထောင်စုသားအလုံးအတွက်နာဂတ်သစ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတာခိုင်မာယုံကြည်တယ်လို့လည်းတဝင်းလွာကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနေစိုးကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်ပြီးကင်လူလူနဲ့ကင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပြထန်ခွေ့ဒန်းညူညီများခွေ့နဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုမဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုအလုံးနဲ့အတူတိဆောက်သွားမယ်လို့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော်မဲခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စေယုစုကမမ်းမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကြောက်စင်နေပြီးဆီယနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော်မဲခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပေမဲ့အာနာရှင်အုပ်စုဟာမမ်းမလျှော့သေးပဲနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဆန္ဒမရှိသေးဘူးလို့ကေမျိုးသားစီယုံ KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဂုလ12ရက်မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်ပြည့်ကေမျိုးသားအာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်မိန်ကုံးမှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌကထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူပြီးတရားမဝင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဆန္ဒမရှိဘဲလူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးဆီယနာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကဝေဖန်ထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများပြည်သူများနဲ့လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစီရင်တဲ့တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာကြောင့်စိုးစုအနေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွဲမရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားတာလို့ဘဒုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနေမြေအများပြားစစ်စခန်းကြီးငယ်တွေနဲ့မြို့ရွာအများပြားကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော်မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီလို့လည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌကသိပေးထားပါရယ်ဒါကြောင့်လည်းဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်မြဲစေဖို့ဒင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်းနာစစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေမှာတိုက်လျင်တွေခင်မီစစ်လက်နက်တွေအသုံးပြုကတော်လင်ရေးဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒါအပြင်ရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလျင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရတာနဲ့အတူချောင်းယွဆိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းကယ်နီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးခန္ဓာတွေမှာခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးလူငယ်များစွာဟာနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေရတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဆီယနာရှင်စနစ်အဆုံးမသတ်သမျှမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်အုပ်စုရဲ့အာဏာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆုံးသတ်ဖို့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဒီမိုကရေစီအားစုများနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ပြမယ့်တင်ကတော့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ဟုခင်အရစ်ဆိုစစ်ကောင်စီရဲ့အုံချခံမဖြစ်ဖို့ ICRC ကိုရဲဘက်ဖွဲ့စည်း155ဘွဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့တင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်တပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိလာနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တာဖြစ်သူခင်အရစ်ကသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ရသားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့၍ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ခင်ကဆိုပါတယ်။ကြားသေးခင်ကနိုင်ငံတကာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC နဲ့မ မိခင်ဖြစ်သူတို့တွဲဆောင်ဝင်ရခဲ့တာဟာပထမခြေလမ်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီချိန်တွဲဆောင်ဝင်ရတာဟာလူမျိုးမမဟုတ်ဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ဂျပန်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုလှည့်လည်ရှုထားတဲ့စီအိုဆွေးရဝါဒဖြန့်မှုကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အတိအမှန်မပြုသင့်ဘူးလို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC အနေနဲ့စီအိုဆွေးရနိုင်ငံရေးကြိုးမြတ်အတွက်အသုံးချခံနေရတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်း155ခုကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအဖွင့်ပေးစာပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့တွဲဆောင်မှုတပ်ပုံတွေကိုတုံးချပြီးနိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အောင်စေုပ်စုကဝါဒဖြန့်ပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေုပ်စုရဲ့နောက်မှသာ ICRC ဘက်ကဆိုပါတွဲဆောင်မှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတွဲဆောင်မှုတွင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းဆိုပါဖွဲ့တွေကထောက်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ဆက်သွယ်ဖြတ်ထိန်းသိမ်းခံရခြင်းနဲ့ကျင်းနောက်များကိုလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်ခွင့်မရခြင်းများဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီး ICRC နေနဲ့စီအုပ်စုနဲ့လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတာပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုကြီးမားပြီးထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွာမရှိပါကထိခိုက်ခံစားရသူများအတွက်လိုအပ်လာရင်လူသေရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့မူဝါဒများ ICRC တွင်ရှိကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကိုလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများမှာတဆင့်ထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်းကိုအသိမှတ်ပြုပြီးဂျမစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလူသိရှင်များထုတ်ဖော်ရှုံချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံချင်းသားတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းရေးနေရာတွေအလုံးကိုလူလက်စွာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်တောင်းခံဖို့စေအုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုတွေမှာ ICRC နေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမပြုဖို့ကိုလည
0: ်းရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။အလေးနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုတာဖြစ်သူခင်မဲရစ်အပါဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒိဗေရှိရှိဆက်သွယ်ရနိုင်ရေးကို ICRC ဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီမော်လက်စတီတမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲသို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ NGO ဆင်လို့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီမော်လက်စတီဒီမိုကရက်တစ်တမရနိုင်ငံတမရဒေါက်တာဂျိုဆေရာမို့စ်အော်တာရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်ရမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကမြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်သုံးကိုဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆင်လို့ခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဒီလီပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာအားကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့ NGO ကဩဂုတ်လ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုဒေသရင်းသွေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့အားကစားနဲ့တပ်တမန်ရေးရာတို့ကိုမြှင့်တင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချင်ပါတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အားကစားသမားတွေဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ရဲ့ပတ်မုံမှုနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ယုဒမီနှောင်းနဲ့မြို့သားတဦးပါဝင်တဲ့မြန်မာအားကစားဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာ half marathon ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်စွာပန်းဝင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။တရားဝင်ရလတ်တွေကမြို့သားအပြည့်သမားကိုအာသာကတနိုင်45မိနစ်53စက္ကန့်ဖြင့်ပန်းဝင်ခဲ့ပြီးအသက်40-49နှစ်မြို့သားအုပ်စုမှာပထမနေရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့သမီးအပြည့်သမားနှောင်းကလည်းတနိုင်59မိနစ်30စက္ကန့်2:29:45တို့ဖြင့်ပန်းဝင်ခဲ့ကြပြီးမြို့သမီးတန်း overall အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာအဆင့်15နဲ့အဆင့်39ရရှိခဲ့တယ်လို့ NGO ကတည်ပြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုရှင်းလင်းလုံးလူလူရေတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်မှာထီမော်လက်စတေတမရနိုင်ငံတမရဒေါက်တာဟိုဆေရာမို့စ်အော်တာကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအားကစားသမား3ကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာဒီလီမြို့ခြေဆိုင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမစ်ရှင်ရုံဒုတိယအကြီးအကဲလက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာအားကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကသူတို့ကိုဖိတ်ကြားပေးတာနဲ့ဒီမော်လက်စတေနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူဆက်လက်ရည်တည်ပြီးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးတမရရဲ့တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေနဲ့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးစစ်မှုထမ်းပြန်လူငယ်တဦးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ယာယီမှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာစစ်မှုထမ်းပတ်စင်နှစ်မှပြန်လာတဲ့လူငယ်တူကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ယာယီမှုတူကိုဓာတ်နဲ့ဝင်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့9နာရီခန့်မှာချင်းရင်သားဆယ်မြို့နယ်အလဲရက်ကွက်ကတဖက်ရဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ယာယီမှုဦးနိုင်ဝင်းအသက်63နှစ်ကိုလူငယ်တူကဓာတ်နဲ့ဝင်ရောက်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ထူသွားခဲ့သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကစစ်မှုရန်ပတ်စင်နှစ်အတွက်ဦးနိုင်ဝင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်မှုရန်ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာစစ်မှုရန်တာဝန်ပြီးဆုံးလို့ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့ကိုစစ်တပ်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ရာယမှုကိုလိုက်ရှာပြီးခုလိုလက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးခံခဲ့ရတဲ့ရာယမှုဦးနိုင်ဝင်းဟာမန္တလေးစစ်အုပ်ကြီးမှရဲဘော်ကူတားနေရပြီးဒါနဲ့ထိုးသွားတဲ့လူငယ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မြည်အရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးမှုနာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောတောင်းတွေကအောင်တောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြောင်းအောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်သာမီးချက်မှပြွတ်လို့

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်တနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေးပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်ရှိကစောဓာတ်တွေကအော်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်းသိမင်းတကူကြွေတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှာကြွေ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအေးဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကင်းစေလုံနေတဲ့ရဲဘော်တို့ဦးပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့သတင်းရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်17ရက်အတွင်းရဲသား19ဦးသေဆုံးမဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စေယုစုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဒီမော့လစ်တီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒီလီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ NUG စေလွတ်စတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုပ္ပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ပြောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တို့ပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကျွန်းလှတပရင်ကောလင်၁၀ရွှေဘုံကံမလူနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ23ထိရှိလာပြီလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပျောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်ဟာလည်း2ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးစကိုင်းမကွေးမန္တလေးနဲ့ AR တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်20ကျော်မှာရေဘေးသင့်ပြည်သူ4သိန်းခွဲကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ခြမ်းကိုကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ပေးနေတဲ့ပါကဖရဲဘော်တို့ဟာရေစီးတန်တဲ့နေရာကိုဖျက်သွားခြင်းမှာမွေပွေးကိုက်ခံရပြီးရေထဲမျောပါသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံပါကဖတာဝန်ရှိသူထံကပြောပါတယ်။စေုပ်စုဟာရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကရေဘေးသွားရောက်ကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်နေတယ်လို့စကိုင်းတရာစစ်စင်ရေးဂိတ်ကလည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကစေဝါနဲ့စာနှိတ်ခါတွေကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုလိုခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပဲပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပါအာဖနဲ့လူသားစာနာအဖွဲ့တွေကလင်းနဲ့ကယ်ထုတ်ပြီးအောင်မြင်စွာခလေးမွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တွေလေဖျားနဲ့ရေဝင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးမဟုတ်တုံးလေအလွန်အားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်17ရက်တွင်ရဲသား19ဦးသေဆုံး၊မဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲ M ညာဦးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွေမှာဩဂုတ်လပထမ17ရက်အတွင်းဂျမစစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ19ဦးသေဆုံးပြီး26ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ HDCO ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောမရှင်တပ်ကပြင်းမဲ့ရဲသားတွေနဲ့
1: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်။ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ဆရာဇွမှုကျူးလွန်နေတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ကိုရေးယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကရေးတကြီးအာရုံစိုက်ကာကွယ်ပေးချဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းရေဘေးသင့်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်ကိုဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကနေစတင်ပြီးစစ်အုပ်စုကဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးရှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကမဘိန်းစေယုံကြီးနဲ့နေအိမ်20ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရှမ်းလူ့ခွင့်ရေးမှန်းတိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျိုင်ကော့ပတာနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးက၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိဂျေးရွာ၃ရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ17ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာမကွေးလေတဲ့ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter လေးစီးက12ချိန်တိုင်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တရက်မှာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခတ်ခံရပြီး၉ဦးသေဆုံးမုံမိတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဂျေးရွာတွေကိုပုံကျဲနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတရဲမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ12ရက်မွန်လဲတနင်္ဂနွေကတရဲမင်းတုံလမ်းပိုင်းပဇင်းသားကျေးရွာနီးမှာအင်အား35ဦးကန်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတရဲခန့်အမလေးတရင်ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးနားရွာတွေကိုစုခွာခဲ့သွားခဲ့တာကြောင့် လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနေအကိုသတိပြုကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။လားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမဲမြို့နယ်ရောင်နီခြေရွာအနီးမှာလည်းအောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတန်ဃာတော်တစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အောက်တိုဘာ12ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာလည်းလေးမိုင်နဲ့ခုနှစ်မိုင်ခြေရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲထပ်မံပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးစိုက်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြဤမှန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ CRPH ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးစိုက်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြဤမှန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဂုလာစနီယမှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်ကင်းအာဇာနည်နေ့အတွက်တဝင်လွာပြည်ပို့ရမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တဝင်လွာထဲမှာဒီကနေ့ကြာရောက်သောကင်းအာဇာနည်နေ့မှသည့်စီးလုံးညွှန်းညွှန်းမှုကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေလျက်စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသည်တို့အတူတကွလက်တွဲချီတက်ကအာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့တပ်ပေးပြီးစိုက်ထူခဲ့သောတမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြဤမှန်းချက်များမပြီးမြောက်သေးသမျှပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမဆုံမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကတိပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကတဆင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများကြားညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်တိုးမြှင့်ပြီးပြည်တော်စုသားအားလုံးအတွက်နာဂတ်သစ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတာခိုင်မာယုံကြည်တယ်လို့လည်းတဝင်လွာကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်ရံသူဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနေစိုးကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုပြီးကေလူရုနဲ့ကင်းအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပြထန်ခွေ့ဒန်းညူညီမြအခွေ့နဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအာစုအားလုံးနဲ့အတူတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော်မဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စေုပ်စုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကြာစင်နေပြီးဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပေမဲ့အာနာရှင်အုပ်စုဟာမမလျှော့သေးပဲနိုင်ငံပြည်ထနာကိုနှီးမှန်လက်မှတ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆန္ဒမရှိသေးဘူးလို့ကင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဥက္ကဋ္ဌဗဒူစောကွယ်ထူဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဂုလာ12ရက်မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်ပြည့်ကင်မျိုးသားအာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်မိန်ကွန်းမှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌကထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသဲယူပြီးတရားမဝင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနှီးမှန်လက်မှတ်နဲ့ဖြေရှင်းမှုဆန္ဒမရှိဘဲလူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်ဖြင့်အသုံးပြုပြီးဆီယနာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကဝေဖန်ထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများပြည်သူများနဲ့လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစီရင်တဲ့တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာကြောင့်စိုးစုအနေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားတာလို့ဘရိုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနေမြေအများပြားစစ်စကန်ကြီးငယ်တွေနဲ့မြို့ရွာအများပြားကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီလို့လဲ KNU ဥက္ကဋ္ဌကသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်မြဲစေဖို့ဒင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်းနာစစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေမှာတိုက်လျင်တွေခင်မီစစ်လက်နက်တွေအသုံးပြုကတော်လင်းရေးဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒါအပြင်ယသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေရင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ယသားပြည်သူတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရတာနဲ့အတူချောင်းယွဆိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လဲ KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးလူငယ်များစွာဟာနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေနေရတယ်လို့လဲထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဆီယနာရှင်စနစ်အဆုံးမသတ်သမျှမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်အုပ်စုရဲ့အာဏာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆုံးသတ်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဒီမိုကရေစီအားစုများနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလုံးညညွတ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ဟု Kim Harris ဆိုစစ်ကောင်စီရဲ့တုံ့ချခံမဖြစ်ဖို့ ICRC ကိုရဲဘက်ဖွဲ့စည်း155ဘွဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်တက်ဖြတ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိလာနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူခင်မရီစ်ကသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ပြည်သူကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့ရတားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ခင်ကဆိုပါတယ်။ကြားသေးခင်ကနိုင်ငံတကာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC နဲ့မ ိခင်ဖြစ်သူတို့တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာဟာပထမခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီချိန်တွဲဆောင်ခွင့်ရတာဟာလူမျိုးမမဟုတ်ဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ဂျပန်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုလှစ်လျူရှုထားတဲ့ဆီယိုဆွေးရဲဝါဒဖြန့်မှုကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အသိမှန်မပြုသင့်ဘူးလို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC အနေနဲ့ဆီယိုဆွေးရဲ့နိုင်ငံရေးကြိုးမြတ်အတွက်အသုံးချခံနေရတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်း155ခုကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအဖွင့်ပေးစာပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့တွဲဆောင်မှုတပ်ပုံတွေကိုအသုံးချပြီးနိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အောင်ဆီယိုဆွေးကဝါဒဖြန့်ပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆေးဥစုရဲ့နောက်မှသာ ICRC ဘက်ကစူပါတွဲဆောင်မှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတွဲဆောင်မှုတွင်တော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ဖန်ဆီထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းစူပါဖွဲ့တွေကထောက်ပြပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖန်ဆီခံရခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ဆက်သွယ်ဖြတ်ထိမ့်သိမ်းခံရခြင်းနဲ့ကျင်းနောက်များကိုလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်ခွင့်မရခြင်းများဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး ICRC နေနဲ့ဆေးဥစုနဲ့လျှော့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတာပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုကြီးမားပြီးထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိပါကထိခိုက်ခံစားရသူများအတွက်လိုအပ်လာရင်လူသေရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့မူဝါဒများ ICRC တွင်ရှိကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကိုလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများမှာတဆင့်ထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်းကိုအသိမှတ်ပြုပြီးဂျမစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလူသေရှင်ကြားထုတ်ဖော်ရှုံချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံချင်းသားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းရေးနေရာတွေအလုံးကိုလိုလက်စွာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်တောင်းခံမှုစေအုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုတွေမှာ ICRC အနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုတာဖြစ်သူခင်မဲရစ်အပါအဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒိဗယ်ရှိရှိဆက်သွယ်ရနိုင်ရေးကို ICRC ဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီမော်လက်စ်တီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရဒီလီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ NGO ဆင်လို့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ Demolus Day Democratic သမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဂျိုဆေရာမို့စ်အော်တာရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်အရမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကမြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးဒီလီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆင်လို့ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဒီလီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမာရသွန်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုဆင်လို့ခဲ့တဲ့မြန်မာအားကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ27.1 km မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့ NGO ကဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးချီချီရင်းနှီးမှုဒေတာရင်းသွေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့အာကစားနှင့်တတမန်ရေးရာတို့ကိုမြှင့်တင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချင်းပါတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အာကစားသမားတွေဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NGO ရဲ့ပတ်မုံမှုနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြို့သမီး2ဦးနဲ့မြို့သားတဦးပါဝင်တဲ့မြန်မာအာကစားဖွဲ့ဟာ27.1 km half marathon ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်စွာပန်းဝင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဝင်ရလက်တွေကမြို့သားပြည်သမားကိုအာသာကတနိုင်45မိနစ်53စက္ကန့်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ခဲ့ပြီးအသက်40-49နှစ်မြို့သားအုပ်စုမှာပထမနေရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့သမီးပြည်သမားနှုတ်ကလည်းတနိုင်59မိနစ်30စက္ကန့်2နိုင29မိနစ်45စက္ကန့်တို့ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြပြီးမြို့သမီးတန်း overall အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာအဆင့်15နဲ့အဆင့်39ရရှိခဲ့တယ်လို့ NGO ကတည်ပြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုရှင်းလင်းလုံးလူလူရေတော်ပုံ38နှစ်ဖြင့်ဒီပတ်လည်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်မှာထီမောလက်စတေတမရနိုင်ငံတမရဒေါက်တာဟိုဆေရာမို့စ်ဝတ9ရက်နေ့မနက်မှာထီမောလက်စတေတမရနိုင်ငံတမရဒေါက်တာဟိုဆေရာမို့စ်ဝတကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအာကစားသမားတုံးကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလက်ခံတွေ့

ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးစစ်မှုရန်ပြန်လူငယ်တအူးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ယာယီမှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာစစ်မှုရန်ပတ်စင်နှစ်မှပြန်လာတဲ့လူငယ်တအူးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ယာယီမှုတူကိုဓာတ်နဲ့ဝင်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့9နာရီခန့်မှာချဲရင်သားဆယ်မြို့နယ်အလဲရက်ကွက်ကတဖက်ရဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ယာယီမှုဦးနိုင်ဝင်းအသက်63နှစ်ကိုလူငယ်တအူးကဓာတ်နဲ့ဝင်ရောက်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားခဲ့သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကစစ်မှုရန်ပတ်စင်နှစ်အတွက်ဦးနိုင်ဝင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်မှုရန်ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာစစ်မှုရန်တာဝန်ပြီးဆုံးလို့ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့ကိုစစ်တပ်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ယာယီမှုကိုလိုက်ရှာပြီးခုလိုလက်တွန့်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံခဲ့ရတဲ့ယာယီမှုဦးနိုင်ဝင်းဟာမန္တလေးစစ်အုပ်ကြီးမှရဲဘော်ကူတားနေရပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတဲ့လူငယ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲနှာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်

0: Sorry.
1: Ah, scusate, non mi avvia.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်မုံတိုင်းကြားမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်လင်းမှအိမ်ပီးမှတက်ဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလဲထားလိုက်မိပါတယ်ဖုန်းနာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမျိုးပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲမျက်နှာမှအိတ်ကာမနဲ့နောက်ကြမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကန်တရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကျတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေရလေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖေးချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်သေးကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြက်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားအသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါစိတ်ထဲကြနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထဲကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လည်းရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘိုးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်လာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြန့်လိုက်ပြီ။ဒ ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါလှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်အကြော်ပန်းများတိမ့်ကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကသိမယ်လို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိမ်ရဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါ။တတ္တံ၍ဦး၍ဦးနိုင်ခြင
2: ်ခေါင်းလောင်းတံတေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြား၍ထွေတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်သတိပေးခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟိန်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥဒန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည်ငိန်ချန်ရေဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုစက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူချုပ်ငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင့်မကဤတလီတကယ်တော့မလာဥတော့ကငိန်ချန်ရေဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းဟာတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတေပြူတေလာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတ်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒိသကံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိษံအနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်အ
2: ယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမလာရဲ့ဦးရေးဟောင်ခွင့်မကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်ကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတစ်အုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူး။ငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝရေတုံးမသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူးဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမားလာကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တဲ့ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီးရိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလံဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဥတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ခြေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်ဦးကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမို့လားပထွေးတရုတ်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဆုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဆုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်းသူမှန်သမျှချိန်ချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖျားပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးကျေးဇူးရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမ ्या ကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသည့်ညံမွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်စုဥခြင်းလာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုပြစ်စုံပံလဲဂျေဆုတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဆုလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ူရော့ဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာ9000ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတယ်ဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအဆွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်လင်းတ
1: ော်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဦးတန်ဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတော့လေမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလည်းသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလည်ရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစီးရင်သွင်းပြီးနေနာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစားတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဆက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရီမိုးနဲ့အောင်စဘူထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှိတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူ့သားငှားလာမစီအသက်အမကန်ကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးဆံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပါစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်ကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတင်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်စားနေတဲ့ကောင်လေးကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုတ်တန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ရမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြမနိုင်ငံရင်အိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
2: နော်နီ
0: မလာဟာအိမ်ဦးကမ်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလန့်ထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပရေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
2: အ
0: ယ
2: ုဒ္ဓမာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဘလာပြလိုက်ဇပြလိုက်လုံပြနေပေမဲ့ အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတဲ့သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားပဲခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးဘူးခွေးမျိုး361မျိုးထဲမှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းမိမိကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တဲ့အင်းကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝခြားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံဘိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုန်းပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည့်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတီရှူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတီရှူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนี่ยอกงชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราฤโกเสียเสียมาฤกาอูซีบีจ้องตาจ้องตูฤโกลุไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวนซงอเปียนอลุวุบปาแท่ลายาตะเด้บ่าวลุไซไคเลยซอรออเซ็งหยองอฉองใจลุโซลาเปียวจาเด้ตูกะยวยตุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงงจินมยงจินลุลุแค่เยยๆเสียมาเตียวก็รอเปียวจาเด้ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီမှာမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတီရှူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေသုံးပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြန်မြန်အသက်တိုမယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်အစားစာနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတဲ့တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တီရှူးငပြောကညီဩစာနဲ့မြေစီလွာပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တီရှူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမအလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာမြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှတော့မြေပြက်တာဘာထက်ထွက်မှာလဲသူတို့ဖြင့်နဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တီရှူးငှပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလောပြက်စီးရေထုညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအေးဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကင်းစေလုံနေတဲ့ရဲဘော်တို့ပို့ထိပြီးကြာဆုံးတဲ့သတင်းရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်17ရက်အတွင်းရဲသား19ဦးသေဆုံးမဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စီယုစုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တွင်ဒီမော့လက်စတီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒီလီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ NUG စေလွတ်စတဲ့တွင်အပဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးနှုတ်ပြောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တို့ပို့ထိပြီးကြာဆုံးတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကျွန်းလှတပရင်ကောလင်တဆဲရွှေဘုံကံမလူနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ23ထိရှိလာပြီလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြောက်ဆုံးနေသူအရေးအတွက်ဟာလဲနှစ်ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးစကိုင်းမကွေးမန္တလေးနဲ့ AR တိုင်းတွင်ကမြို့နယ်20ကျော်မှာရေဘေးသင့်ပြည်သူ4သိန်းခွဲကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါရယ်တစ်ဖက်မှာလဲရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ခြံကိုကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ပေးနေတဲ့ပါကဖရဲဘော်တဦးဟာရေစီးတန်တဲ့နေရာကိုဖျက်သွားချိန်မှာမွေပွေးကိုက်ခံရပြီးရေထဲမျောပါသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံပါကဖတာဝန်ရှိသူထံကပြောပါရယ်စေုပ်စုဟာရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကရေဘေးတွားရောက်ကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းနေတယ်လို့စကိုင်းတရာစစ်စင်ရေးဂိတ်ကလည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကစေဝါနဲ့စာနှိတ်ခါတွေကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် Kulu kakai rejari gani be, bigere ogola goyenima. Going some mutamid ugo, shibu mune pa apane, luda san apuriga, lene getobi, almiza kalimui papi nine kere luxubane. Ogola satoyenima bingla pilore, lepiani yuipiponami motoni alone akamla nina ta, yabetin pidurin in it to the repunitai tabo energiga, tipi tavarishin. Now tetheringaro, rakine chima, sikomshia bonje takamuja. Satya Dreya Dasago de Song, a vain name Yai Master Commission Day, Lijang Dai Kamujan, Bidu Chow de Song at the Rimpi Party. Shakai Binet, Thanwe, M. Ya Une, Timbine, Blow Am Yunerima, Ogola Batama Satya Dre, Jamasi Commission Day, Bonja Dai Kamurita, Yata Bidu Sago de Somi, Nasacha Udaya Yagerello, HGCO Pega, Topian Tabare, Sikomshin Daga, Pime Yadarine, Badae Sauri, Pimata, Dai Kainirago, Pientanzo, Kanko Townet. See as you mutulone at Jabasitako, ye unimon, and getting out that wanga, ye the G. Ion Saikakwe, Pita Bullet down so Tavare. The Pamale, ye bit the need and shabby name ya by Mabay Munego. Sulala now so back on his Saturday, Miss Yosuga Sadai Bonze at Kai Keraja. Yadapi do live there so me shoot a yagaga. Mabay say on Gine, ne in the sage or tick up your cigarello. Shan Luke him and I pega Topian Tavare. Magui Jai, my mune now by Malay, Sikomshin Daga. Jayokorp Dane, MI 35, Dakai Yahayinigo, Tobubi, Sadai Bonze, Dakai Kerajo, Yata Pidu no de Songa, Do Utiga Daya Yaka, Ludi Dagan, Ritangani, Tiabare, Salimion Edwin Shi, Jayato Yagule, Ogola Satia, Mole by Ma, Maguile, Dakata Lare, Jafai Daliziga, Sanda Jay Dai Bonze, Dakai Kerajo, Yata Pidu Nga, Utiga Daya Yashi Gere, Ludi Abarishin. Now tell the ringaro. The Yam Master Commission sit down like a canabi gold, they so Mummy Matai Wapi Babi Nasa Commission Daka Tiari Bumte near the Rimpiabare. Maguitan the Yamun and Master down to Laris Commission Daka Kakayabi gold, they so get hello. See ye the ring yem ye do tangani diabare. Ogola sending yet molet and I gang out the yet me no lamai. Bazina Tiani ma ea those and now gang barres sit down with the yakan, Malita ying up my sweep ye cat like a kerel subare. Minute those again, charming get a type way drink. Sikomshin Tapaka go, they song yabi, Nina Yarirego so quack at Waka Raja. They damn it, Lenaji and Ego, the repu jabo. Dolly it that drink up, repe tabare. Ladu shampi name yabai, Momemu name Yami, Jayo and Nimale. Ogola said the Enega type way pibabi now, Sikomshin Taka. They don't want a bone jet at the Kakea. Then I wrote about Tika de Yashi Gavare. Dabi Ogola said the yet, Manas and I Kamale. ဒီမိုင်းနဲ့ခုနမိုင်းကြေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲထပ်မံပုံကျစတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ်တဲ့ရင်ကတော့အာဇာနည်သူရဲကောင်ပေါင်းတို့တပေးဆိုင်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့တန်းညွညီမြကြီးမန်းချက်တွေပြီးမြအောင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ အခုလဆန်းရမှာကြောက်တဲ့ခုနှစ်ဆယ်ချောင်းနှစ်မြောက်ကင်းအာဇာနည်နေ့အတွက်သဝင်လွန်ပြည်ပို့ရမှာပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သဝင်လွန်ရဲမှာဒီကနေ့ကြားရောက်တော့ကင်းအာဇာနည်နေ့မှဒီစီလုံးညညို့မှုကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေလျက်စစ်မှန်သောဖရက်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတွေတို့အထူးသကားလက်တွဲချီတက်ခါအာဇာနည်သူရဲကောင်ပေါင်းတို့တပေးပေးဆိုင်ထူခဲ့သောတမို တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စုပေါင်းကောင်ဆောင်မှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကတဆင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများကြားညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်တိုးမြှင့်ပြီးပြောင်စုသားအလုံးအတွက်နာဂတ်တစ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတာခိုင်မာယုံကြည်တယ်လို့လည်းသဝင်လွာကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်ရံသူဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနေစိုးကိုအမြင့်ပြည့်ချေမုံပြီးကင်လူလူနဲ့ကင်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပြထန်ခွေ့ဒန်းနူညီများခွေ့နဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုမဟာမိတ်တော်လင်းအားစုအလုံးနဲ့အတူတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဆရာနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။
2: ုစုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကြားဆင်နေပြီးဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပေမဲ့အာဏာရှင်အုပ်စုဟာမမလျှော့သေးပဲနိုင်ငံပြည်ထနာကိုနှီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆန္ဒမရှိသေးဘူးလို့ကေမျိုးသားစီယုံ KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါရစေ။အဂုလာစနီယမှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်ပြည့်ကီယမျိုးသားအာဇာနီနဲ့အထိမ်မက်မိန်ကုံးမှာကီယနီဥက္ကဋ္ဌကထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသဲယူပြီးတရားမဝင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနိုင်ငံပြည်ထနာကိုနှီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆန္ဒမရှိဘဲလူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံလက်နက်ဖြင့်အသုံးပြုပြီးဆီယနာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ကီယနီဥက္ကဋ္ဌကဝေဖန်ထားပါတယ်။2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများပြည်သူများနဲ့လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစီရင်တဲ့တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့စန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာကြောင့်စိုးစုနေတဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားတာလို့ဘရိုဆော့ကွယ်ထူဝင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနေမြေအများပြားစစ်စခန်းကြီးငယ်တွေနဲ့မြို့ရွာအများပြားကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီလို့လည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌကသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်မြဲစေဖို့ဒီအာရမစစ်သားစုဆောင်တာစစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေမှာတိုက်လျင်တွေခင်မီစစ်လက်နက်တွေအသုံးပြုကတော်လင်းရေးဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒါအပြင်ရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလျင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရတာနဲ့အတူကြောင်ရွံ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နှင်းစင်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းကယ်နီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးလူငယ်များစွာဟာနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်ကင်ရှာဖွေနေရတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားထားပါဗျ။ဆီယနာရှင်စနစ်အဆုံးမသက်သမျှမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်အုပ်စုရဲ့အာဏာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆုံးသတ်ဖို့တိုင်းဒေသနဲ့ကင်တော်လင်းအဖွဲ့များဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူတော်လင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ဟုခင်အရစ်ဆိုစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အုံချခံမဖြစ်ဖို့ ICRC ကိုရဲဘက်ဖွဲ့စည်း155ဘွဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်တပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိလာနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တာဖြစ်သူခင်အရစ်ကသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ရဲသားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့၍ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ခင်ကဆိုပါတယ်။ကြားသေးခင်ကနိုင်ငံတကာကြက်ချင်ဒီကော်မတီ ICRC နဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာဟာပထမခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီချိန်တွဲဆောင်ခွင့်ရတာဟာလူမျိုးမမဟုတ်ဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ဂျန်ဖတ်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပြီးအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုလှည့်လည်ရှုထားတဲ့စီအိုဆွေးရဲ့ဝါဒဖျက်မှုကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အတိအမှန်မပြုသင့်ဘူးလို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC အနေနဲ့စီယုပ်စုရဲ့နိုင်ငံရေးကြိုးမြတ်အတွက်အုံချခံနေရတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ရဘက်ဖွဲ့စည်း155ခုကအော်ဂူလတ်7ရက်နေ့မှာအဖွင့်ပေးစာပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့တွဲဆောင်မှုတပ်ပုံတွေကိုတုံးချပြီးနိုင်ငံတကာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အောင်စီယုပ်စုကဝါဒဖြန့်ပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုပ်စုရဲ့နောက်မှသာ ICRC ဘက်ကစူပါတွဲဆောင်မှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတွဲဆောင်မှုတွင်တော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပန်းစီထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းစူပါဖွဲ့တွေကထောက်ပြပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖန်းစီခံရခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ဆက်သွယ်ဖြတ်ထိမ့်သိမ်းခံရခြင်းနဲ့ကျင်းနောက်များကိုလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်ခွင့်မရခြင်းများဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး ICRC အနေနဲ့စီယုပ်စုနဲ့လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတာပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုကြီးမားပြီးထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလူဝက်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိပါကထိခိုက်ခံစားရသူများအတွက်လိုအပ်လာရင်လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့မူဝါဒများ ICRC တွင်ရှိကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကိုလူဝက်ဆွေးနွေးမှုများမှာတဆင့်ထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်းကိုအသိမဲ့ပြုပြီးဇမစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ရှုံချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံချင်းသားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းရေးနေရာတွေအလုံးကိုလိုလက်စွာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်တောင်းခံမှုစေအုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူမှုတွေမှာ ICRC အနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုတာဖြစ်သူခင်မဲရစ်အပါအဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒိဗေရှိရှိဆက်သွယ်ရနိုင်ရေးကို ICRC ဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီမော်လက်စတီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရဒီလီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ NGC လို့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒ ဒီမော်လက်စ်တေဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတဒေါက်တာဂျိုဆေရာမို့စ်အော်တာရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်အရမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာအခစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်သုံးကိုဒီလီပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဒီလီပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်အခစားပြိုင်ပွဲကိုဆေလွတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာအခစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျမရဲ့ချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုဒေတာရင်သွေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့အာကစားနဲ့တတမန်ရေးရာတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချင်ပါတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အာကစားသမားတွေဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NUG ရဲ့ပတ်မုံမှုနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြို့သမီးနှုံးနဲ့မြို့သားတဦးပါဝင်တဲ့မြန်မာအာကစားဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာ half marathon ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်စွာပန်းဝင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဝင်ရလဒ်တွေကမြို့သားအပြည့်အစုံကိုအာသာကတနိုင်45မိနစ်53စက္ကန့်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ခဲ့ပြီးအသက်40-49နှစ်မြို့သားအုပ်စုမှာပထမနေရာရရှိခဲ့သလိုမြို့သမီးအပြည့်အစုံနှုတ်ကလည်းတနိုင်59မိနစ်30စက္ကန့်2နာရီ29မိနစ်45စက္ကန့်တို့ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ခဲ့ကြပြီးမြို့သမီးတန်း overall အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာအဆင့်15နဲ့အဆင့်39ရရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကတည်ပြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုရှင်းလင်းလုံးလူလူရေတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်ဒီပတ်လည်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအော်ဂိုလာကိုရီးယားနေ့မနက်မှာထီမော်လက်စ်တေသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတဒေါက်တာဟိုဆေရာမို့စ်ဝတာကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအကစားသမား၃ကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာဒီလီမြို့ခြေဆိုင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမစ်ရှင်ရုံးဒုတိယအကြီးအကဲလက်တယောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာအကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကသူတို့ကိုဖိတ်ကြားပေးတာနဲ့ဒီမော်လက်စ်တေနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူဆက်လက်ရည်တည်ပြီးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးသမရရဲ့တော်လည်ရဲ့အတွေ့အကြုံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေနဲ့လက်ရှိနှွေဦးတော်လည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးစစ်မှုထမ်းပြလူငယ်တဦးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ယာယီမှုကိုဒါနဲ့ထိုးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာစစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်နှစ်မှပြန်လာတဲ့လူငယ်တဦးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ယာယီမှုတူကိုဒါနဲ့ဝင်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဂုလာ7ရက်ည9နာရီခန့်မှာချဲရင်သားဆယ်မျိုးနဲ့အလဲရက်ကွက်ကအဖေဆံမှာထိုင်နေတဲ့ရိုင်းမှုဦးနိုင်ဝင်းအသက်63နှစ်ကိုလူငယ်တူကဓာတ်နဲ့ဝင်ရောက်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားခဲ့သူဟာလူငယ်တဲ့2024ခုနှစ်ကစစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်နှစ်အတွက်ဦးနိုင်ဝင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာစစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးလူပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့ကိုစစ်တပ်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ရိုင်းမှုကိုလိုက်ရှာပြီးခုလိုလက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ရတဲ့ရိုင်းမှုဦးနိုင်ဝင်းဟာမန္တလေးစစ်အုပ်ကြီးမှရဲဘော်ကူတားနေရပြီးဒါနဲ့ထိုးသွားတဲ့လူငယ်ကိုတော့စေုပ်စုလောက်ခံရတဲ့ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
1: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de mataya mu rwe a long pa pyaot twa bo twa di aya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအနာဒိဆက်တက်ကဖန်စီကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနောက်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်နေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပခ္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားကြီးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေချင်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြောက်လိုက်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ့်အရေးကိုမြောက်လိုက်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေကတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်အချိန်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က စော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုယာကဆာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာစော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်စော်ဒီဟာဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။
1: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဂျော်ဒန်လီတာစခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ရဲ့နောက်ဘက်ကဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုတော်မီတွေမဖြတ်နိုင်အောင်မိသက်သမားတွေဟာအစွမ်းကုန်စူးစမ်းနေကြပါတယ်။လေပြင်းတွေကြောင့်မိတတိုင်းကြီးကိုရင်ဆိုင်ရတာဟာတကယ့်ကိုခက်ခဲလွန်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ကာဆာဖီဟာဒေသဆိုရင်မိသက်သမားတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကာဆာဖီဟာမြို့တော်ဝန်ကကျမတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီတောင်နှံတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီ။ဒီကိုကဘာလှည့်ခီးတဲ့တွေလာရောက်လေပတ်ကြတာပါ။အခုတော့အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါပြီ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးသွားပြီးကျမတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။စပိန်မြို့တော်မက်ဒရစ်ဝန်ကျင်ဒေသတွေမှာစံချိန်တင်တော်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။စပိန်ဘီရင်နဲ့မိဘဟာမက်ဒရစ်မြို့အနောက်ဘက်စင်ဂျေဖုံးမှာရှိတဲ့ရေးပေါ်ခလုံရစခန်းကမိဘဒုက္ခသည်တွေစီတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။ဘီရင်ကြီးဖီလစ်ကနိုင်ငံရဲ့သဘာဝအမွေအနှစ်တွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီတလီနဲ့ဂရိနိုင်ငံတွေစီကနေအကူအညီအဖြစ်မိငိမ့်သက်လေရင်တွေပို့ဆောင်ထားပေမဲ့စပိန်နိုင်ငံဟာနေရာအများပြားမှာတော်မီကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကန်ယူရမ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဗလန်စီယာအနီးမှာလည်းနောက်ထပ်တော်မီလောင်နေပါတယ်။ဒီတော်မီကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုတင်းငွေနေနေမှာအရေးပေါ်စခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲထားတဲ့အားကစားယူနေတဲ့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ပီဒရိုဆန်ချက်စ်ကတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိုဖြေရှင်းဖို့နိုင်ငံတော်အဆင့်သဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော်မီဆိုတာအရင်ကတည်းကရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော်မီလောင်မှုအတိုင်းအတာတွေကတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသတိပေးနေတဲ့အချက်ကိုသက်သေပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပြည်သူ့မူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်ဖို့သိပ္ပံနီးချအချက်လက်တွေနဲ့အသိပညာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာဒီနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ဧရိယာဟာဟက်တာပေါင်း 33,000 ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးဒါဟာနှစ်စဉ်ပျက်စီးမှုထက်3ပုံ2ပုံလောက်ပိုများနေပါတယ်။နွေရာသီကာလဟာမပြီးဆုံးသေးတဲ့အပြင်နောက်ထပ်အပူလိုင်းတွေထပ်လာဖို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။
3: ကလုံးဥဆုံးလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုတယ်အာဇာနီနဲ့ထိမ့်မတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လုံးမွေးရောက်ရနေရမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့တာအခုဆို10ဆုနှစ်နှစ်ခုနေပါရှိပါပြီ2010ပြည့်နှစ်ရှေ့ပိုင်းမှာတုန်းကအာဇာနီနေ့ကိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကျင်းပခွင့်မရခဲ့ကြဘူးစစ်တပ်ကစောင့်ကြည့်နေလို့ကျင်းလဲမကျင်းပရဲကြပါဘူးစစ်တပ်ကဘူဂျောင်းဆန်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုမကြိုက်တာရှိကြတဲ့ကပါအခုတော့ဘူဂျိုးရုပ်ထုတွေကိုပါဗျောင်းကြကြဖြိုချနေပါပြီ2010ပြည့်နှစ်မတိုင်မီမှာမောင်လုံးမွေးကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံသမားဆရာကြီးကတာဝန်ပေးလို့အာဇာနီနေ့ဆိုမောင်လုံးမွေးစာတန်းရေးပြီးဖတ်ရပါတယ်တနစ်တည်းမဟုတ်ပဲနှစ်စဉ်ဖတ်ရတာပါစာတန်းရေးဖို့အတွက်မောင်လုံးမွေးတယောက်ဘူဂျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေလုံးချံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအခြားဆက်ဆက်ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်။မောင်လမွေအသက်10နှစ်အရွယ်ကနေအသက်30အရွယ်ထိဘိုလ်ချုပ်ပေါ်အမြင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာတွေကိုလည်းစာအုပ်တုံးနဲ့ချရေးခဲ့ပူပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးလည်းဘယ်ရောက်နေမှမသိတော့ပါ။အာဇာနီနေ့မှာစာတန်းတွေရေးရင်ဖတ်ရင်ပြီးတော့သူများတွေဖိတ်ခေါ်လို့ဟောရင်ပြောရင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်လွန်လာရကနေဒီနှစ်89နှစ်မြောက်အာဇာနီနေ့မှာတော့မြမလူအဖွဲ့စည်းတဲ့က
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ချို့အကျင့်စရိုက်တွေဟာဂလုံးဦးစောလို့ပုံကုန်နဲ့ဂလုံးဦးစောလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတာထောက်ခံမမသိထောက်ခံနေတာမျိုးကိုသတိထားမိလာပါလေ။ဂလုံးဥစောဆိုတာကိုလိုနီခေတ်နှောင်းပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာထိတ်တန့်ရောက်အောင်နိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုအလိုက်တင်စီပီလိုက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဇေယဆန်တောင်သူလယ်သမားရေတော်ဘုံចောင်းသားတပိတ်စတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုစီပီနောက်ဆုံးနန်းရင်ဝရတို့အထိတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။အခုဒေါ်လန်ရေးမှာလည်းကိုကိုတိုင်းကအလုတ်ကိုတကယ်စေရနာမန်နဲ့ကျိုးပန်းအထုံမှုမရှိပဲတော်လန်ရေးလှိုင်းကိုစီးပြီးနေရာရနေသူတွေနေရာယူထားသူတွေဟာတော်လန်ရေးလှိုင်းစီးနေသူတွေဖြစ်တယ်။ကိုရထားတဲ့နေရာကိုဖယ်ပေးရမှာဆိုလို့ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့မဟုတ်မဟုတ်ကိစ္စတွေပေါ်ကုန်မှာဆိုလို့စတဲ့ကို့အကျိုးစီးပွားအတွက်တော်လန်ရေးဘတ်တော်သားအချင်းချင်းအသက်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာဖမ်းဆီးတာဂုံသိက္ခာကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမေးရအောင်တွန်းထုတ်တာကိုထပ်ပူပြီးလူအသိမှတ်ပြုမှုရမှဆိုရင်ပြီးပြည်သူအကျိုးအတွက်အလုံးလုံးခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေဟာဂလုံးဦးစောလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတာဖြစ်တယ်။ဂလုံးဦးစောလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ဂလုံးစောလေးတွေကိုပြည်သူအများစုကသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမှာစေဘေးရှောင်ရစားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရနဲ့ဂလုံးစောလေးတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အားမရှိကြချပါဘူး။ကလုံးစောလေးတွေ၃လဦးစုမိတဲ့ဒေသမျိုးနေရာမျိုးဆိုရင်ပိုဆိုးမှသိကြပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကလုံးဦးစောကိုထောက်ခံကြီးညိုသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့အခုအမေစုကိုအချင်းချထားတာကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့ကလုံးဦးစောလေးတွေကိုထောက်ခံတဲ့သူအချို့ရှိနေပါတယ်။ထောက်ခံတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိတ်တရားနယ်လွန်ပြီးရိုးအလွန်းလို့ထောက်ခံတာနဲ့ကို့အကျိုးရလို့ထောက်ခံနေတာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးအသီးတရားနဲရှာတဲ့သူတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနေပါလွန်လာသလိုကိုကျိုးရှာသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေလည်းမရှိသေးပါရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာကိုလက်တွေ့မျက်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြည်သူဆန္ဒနဲ့ခြေပါကအစမဲဆန္ဒနဲ့တင်မြှောက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဆိုရင်တမြို့နယ်လုံးကပြည်သူတွေရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့တင်းမြောက်တဲ့နယ်ဒါဆိုရင်ပြည်သူနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေအပြန်အလှန်တာဝန်ခံကြတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီလို့ကြေးရွာတစ်ရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကသူ့စိတ်ကူးကိုပြောပြပါတယ်ဒေါ်လန်ပြည်သူအများစုကသဘောကျတဲ့လေးစားယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင်အခင်းချင်းဖန်တီးပေးနိုင်ရင်ဒေါ်လန်နိုင်ငံထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကိုကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်ကြရင်ဂလုံးဦးစောလေးတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကျင့်သုံးနေသူတွေယော်ပါသွားပွဲရှိတယ်လို့မောင်လုံးမွေးညံ့မိတဲ့လောက်တွေးနေမိပါတယ်။ရေရှည်မှာဂလုံးဦးစောလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ရင်မပြုတ်ပြင်းနိုင်ခဲ့ရင်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာအာဇာနည်တွေလှုပ်ကြံခံရပြီးနောက်အဖြစ်ပြက်တွေထက်ပိုဆိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြုံကြရနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လုံးမွေး

0: ပူရောဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာကိုတောင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောเสียရှိတာတိတဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအဆွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်တဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဥဒဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတော့လေမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလည်းသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလည်ရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှည်တန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစီးရင်သွင်းပြီးနေနာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစာတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဇက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရင်မိုးနဲ့အောင်စဘူးထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုးရမယ့်မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှီတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူ့သားငှားလာမစီအသက်အမကန်ကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးစံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားဘော်ဒါဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီ။တေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့။တောင်ကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြ။ဒါကတက်သေးတင်ပြတာ။မိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်။ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေ။ဆွဲတုံးကတခါရ၊သေတော့တခါရ၊ဟမ်းမယ်။တခါမကလာစင်တော့ရကြတာ။အဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်စားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရာအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုံးတန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆတ်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ်စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ဓမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြမနိုင်ငံရင်အိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
1: နော်နီ
0: မလာဟာအိမ်ဦးကမ်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလန့်ထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပရေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
1: အယောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဘလာပြလိုက်ဇပြလိုက်လုံပြနေပင်မဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာဘန်းတယ်မကကြောင်းစီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားဘယ်ခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးခွေးမျိုး361မျိုးတဲ့မှာပ ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေ
2: ယူရင
0: ်ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တယ်
3: ။
0: ကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝခြားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံဘိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည်ဘလို့ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကျောင်းဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတီရှူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတီရှူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းရေလောင်ခိုင်မျက်နှုတ်ခိုင်နဲ့အကုန်ရှောက်လိုက်ကြိုက်နေတာအဲ့ဓာတွေကိုဆရာဆရာမတွေကဦးစီးပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလှုပ်ခိုင်းတာပေါ့ခုတော့ကျောင်းဝတ်စုံအပြင်အလုတ်ဝတ်ပါထည့်လာရတဲ့ဘာလို့စိုက်ခိုင်းလဲဆိုတော့အစိမ်းရောင်အချောင်ကြိုက်လို့ဆိုလာပြောကြတယ်သူကရွေးတူနဲ့သမ်းမာကြီးအတူပြီးပြီးအတူကျောင်းငုံချင်းမြုံချင်းလို့ခက်ရွက်ရွက်ဆရာမတယောက်ကတော့ပြောပြတယ်
2: ဝါလာကလို့
0: ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့မကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတီရှူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြဲမြဲအသက်တို့မဲငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကန်ဆာဖြစ်မဲတရုတ်မုံတရုတ်ဇားဇာနဲ့ကန်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတဲ့တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကန်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တီရှူးငပြောကညီဩဇာနဲ့မြေစီလွာပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တီရှူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမာလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလေသူတို့ဖြင့်နဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တီရှူးငှပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလွာပြက်စီးရေတုညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေ

0: နေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကို NLD ပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာရက်သားတွေပေါ့ကြမ်းဖက်မှုရက်တန်ရေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးတို့များရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါရစေ။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်နာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုနဲ့အာနာသိမ့်ယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြမစက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအတားအဆီးတစ်ရပ်ဖြစ်နေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်ဖန်တီးနိုင်မှသာမြမပြည်ပ
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ခါငင်းချမ်းရေးကိုရှိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံနီးလမ်းများနဲ့သာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးဖြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ် NLD ပါတီဗဟိုလုပ်ကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာအိုင်နာလနဲ့ကင်ဖွဲ့ကလို့ရင်လက်ရှိမျိုးတော်လိုင်းမှဥဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဗီယိုဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီး MND ပါတီမှာအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်နေဆက်နဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးတော်လိုင်းနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ် NLD ဗဟိုလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာNLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြဿနာများကိုနိုင်ငံနီးလမ်းဖြစ်တာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလုပ်နေကြတဲ့အားစုတွေကိုပါယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွဲဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါတီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပါချေဆိုင် NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလုပ်နေသူအချို့က CRPH နဲ့ NUG တို့မှာတာဝန်ယူနေသူတွေကို NLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီအနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှာတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီအနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရည်တည်ချက်သုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်ဆောင်နေတာမျိုးဒီလည်းမတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ်။ NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့ခု NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလား၊လက်နက်ကန်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုမထောက်ခံတော့တာလား၊အမသိစစ်တမ်းနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်ဆီးမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်းဆောင်ချုပ်ပြပရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိမိသဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April ကတော့ NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ ဝင်းမြင့်နေနဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေ

0: ကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလားဒါမှမဟုတ်စစ်ဆွေးရအောင်မှနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အခြေအနေမပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဗဟိုလော့ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတရားနေနဲ့ဘလို့သဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကကြတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျိုးတရားမှုတွေရဖြစ်နေပြနေတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရွေချက်တွေကိုကောင်စင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရွေချက်ကတစ်မျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတစ်မျိုးဖြစ်ကျင်းသုံးကြတာရှိပေမဲ့ရည်တည်ချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်လေးမျက်နှာမျိုးအနီးမြေရေကာကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်နဲ့ချီရေးပေးတင်အေယော်ဒီတိုင်းဟင်္ဒရာခန်ကလေးမျက်နှာမျိုးအနီးငဝင်မြေရေကိုကာရန်ထားတဲ့တာပေါင်ပေ30ဝန်းကျင်ကျိုးပေါက်ပြီးမြို့ရဲကိုမြေရေတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေရသိရပါတယ်ကမ္ဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာ၊မိုးခေါင်တာ၊ရခိုင်ကြုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်တာတွေနဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဆိုးဆုံးကြောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြစ်တောင်းတွေထဲတဲကြောက်တွေအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြေကြောင်ကမ်းမတွေထိခိုက်တာတွေဖြင့်ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေလာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြားရောက်တဲ့လင်းမြနာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေယော်ရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်မျက်နှာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမျက်နှာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေတာတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေအာရီတိုင်းထိစပ်ရာစစ်မျက်နှာတရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတဘာဝဘေးရန်နဲ့ကြားရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိတ်ပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်လိုလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေကြီးရမှာမြို့လူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာကနန်းမြတောင်မရှိတဲ့မိသက်တဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်တရင်ပတ်တွေတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတရင်ပတ်နဲ့ချီရေပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေးအေးလက်နက်ကိုင်တဖွဲ့ဝင်တွေကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်တရင်တွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။တရင်ပတ်ချီကြာမြင့်တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်စစ်ပွဲတံတွေတိုက်ခိုက်ပျက်စီးနေပြီးကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေဘေးနဲ့တည့်တည့်တိုးကြရပါတယ်။ကုန်တီရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးအန္တရာယ်ကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Oregon Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်တန်းတွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာသတင်းတွေကတဆင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူထုနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတသွေးတသားရဲ့ရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလိုအေယာရီတိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူပဲလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခုလေးမျက်နှာရေးဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တယ်လို့စစ်တပ်အနေနဲ့ရွာရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာတိုင်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်စစ်တပ်ဟာရဲရွာတွေကိုမိရှို့တာအရဲသားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမှမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ကမ်းနေဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့တပ်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူရုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင်
0: တံခွေကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရှိဓာတုပစ္စည်းကာဝေးဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်ဆေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအမြောက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တိစောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ယုံကိုရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကမက်ဒါဖတ်ဝင်းကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကြွဆေးဝါးတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ Very addictive.
0: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွဆေးဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အချားကိုရင်းအင်ကစနစ်တစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလအတွင်းကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာဆိုင်ငိတ်တဲ့အကြီးမားဆုံးဝိဇေဝဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တပ်တွေဖြင့်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးဖြစ်ဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှာနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှာပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ကြည့်ရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
3: ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတိရီလင်္ကာနိုင်ငံတဝက်မှာမုတ်တုံမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့နေရာအတော်များများမှာလူနေအိမ်တွေလဲဆိုင်ကွင်းတွေနဲ့လမ်းမတွေရေနှိမ့်မြုပ်နေပြီးလူအများပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ထူထက်တဲ့ဒေသတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရပါတယ်။ရေပြုံမှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရေကြီးမှုကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အင်ဂျင်300နီးပါးပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံ3500ခန့်ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိတ်မိနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်တိရီလင်္ကာကြီးတန်းတဲ့ရေတပ်တို့ကိုလည်းစေလွှတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကလူ640ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒစ်ကွာကြောင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကနေပြန်လည်ကူစားနေချိန်မှာပဲဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC အရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအခုဆိုရင်1400ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။အတည်ပြုလူနာအနည်းဆုံး3900ရှိနေပြီးကူးစက်ခံရသူ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်ကဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဆိုပါတယ်။ဒီကူးစက်မှုတွေဟာအတည်ပြုကာကွယ်ဆေးရောကုသဆေးပါမရှိသေးတဲ့အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစေ့ကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ယောဂဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဘူညာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းတောက်ကက်သရင်းဆောယာကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ဘီရိုမျိုးတော်ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ
5: ် speaking to
4: ကျွန်မဘူညာမျိုးကဒေသခံတွေနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေဟာလက်ရှိအခြေအနေအပေါ်အင်မတန်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဒီအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုရှုထောင့်မျိုးမျိုးကနေကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာအခုလိုကိန်းကနန်းတွေတက်လာတာဟာအသိပညာပေးမှုများလာလို့လူတွေကကုသရေးစင်တာတွေကိုလာရောက်ကြတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အရင်ကတော့မိသားစုဝင်တွေဟာယောဂဖြစ်တာကိုဖုံးကွယ်ပြီးတည်ဆုံးသူတွေကိုတိတ်တဆိတ်တကြွခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။ဒီယောဂအမြန်ပြန့်နှံ့သွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကယောဂကိုအချိန်ကြာမှတွေ့ရှိလို့ပါ။အခုဆိုရင်အားလုံးကအမိလိုက်ဖို့ကြိုးစားနေရပြီးနောက်ထပ်ပြီးနေနှစ်ခုမှပါကူးစက်နေတာကြောင့်အခြေအနေကပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဥပမာအစိုးရဆရာဝန်တွေကလစာမရတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နာပြီးသတိမှောက်နေကြတာမျိုးပါ။ဒါအပြင်ရမုံငွေအခက်ခဲလည်းရှိနေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုငွေကြေးပုံမှုလိုအပ်နေတယ်လို့ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်။ယောဂဘူချက်ဖြစ်တဲ့ဘူညာမြို့ဆိုရင်တဘုံတက်ဖွဲ့တွေရှိနေတယ်လို့နေရဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရသူ 1.3 တန်းလောက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဟာဂျမိုင်းရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေလည်းဖြစ်တယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မျော်လင့်ခြင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ချင်းတချို့သောဘဝတွေကအိတ်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နဲ့နိုးထားအုတ်ရိုးဘော်ကလာကိုထင်ပြတော့နုပြိုလှပငယ်ဘဝတွေကိုတတ်တန့်ရောင်စုံချဲပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကာကြရှုံလို့government ရတ်ကရတရားငင်းချမ်းရီလို့អော်လိုက်တော့ငါတို့យွာលែលန်းលីមីរីឡောင်းលូပြာបုံចាတယ်តាបောက်ရှားတယ်មីយិនတွေပြာបုံចាတယ
5: ်អលមេមင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းមីឌីយ៉ា page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းមីឌីយ៉ា page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။တမီးပြောက်ရှာတဲ့ဖခင်တွေ၊ပြာပုံကြတဲ့အမိပြောက်ရှာတဲ့သားတွေ၊ပြာပုံကြတဲ့အဖပြောက်ရှာတဲ့တမီးတွေဖက်စစ်တရေတွေပက်လေဝိုင်းပါလို့ဖက်စစ်တရေတွေပက်လေဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်ကိုင်းကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြတ်ဝန်းမှာမျက်ရည်စတွေနဲ့မြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်ချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမှုအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြားမျောလင်းခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့သရွေမျောလင့်ခြင်းဟာရှင်သန်နိုင်တယ်

0: ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီရဲ့သမ္မတတပ်တန်း9နှစ်အတွင်းဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်5ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့မှုပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်တဲ့အန်ဒီဘော်ဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်ကိုသမ္မတဇယ်လန်စကီနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒါဟာယူကရိန်းပေါ်ဗြိတိန်ရဲ့မရင်းရိုင်တဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသတဲ့သင်္ကေတလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်2ဦးဟာလန်ဒန်မြို့တောင်ဘက်ကပို့စ်မော့ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီမှာဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ကယူကရိန်းကို Stone Clock လို့ခေါ်တဲ့ Electronic စစ်စင်စနစ်မူပိုင်ခွင့်တွေကိုမျှဝေပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာဟာရန်သူအာရုံခံကိရိယာတွေကိုပိတ်ဆို့နှောက်ယှက်နိုင်တဲ့ Drone နည်းပညာတွေဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းယူကရိန်းကိုဒီလိုပစ္စည်းတွေထောင်နဲ့ချီထောက်ပံ့ခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့ဒီနည်းပညာနဲ့ယူကရိန်းကိုယ်တိုင်သိမ်းနဲ့ချီထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီကိစ္စအတွက်မှာပဲဗြိတိန်မှာ3ဘတ်ကြာရေတပ်စစ်ရေးလက်ချက်မှုပြီးဆုံးကနေယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်200နဲ့လဲခေါင်းဆောင်2ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ဟာအရင်ကပြည်တွင်းရေးကိုပဲအလွန်ကျွံအရေးပေးသူဖြစ်ဝေဖန်ခံရပေမဲ့အခုယူကရိန်းကိုထောက်ခံမှုကိုပြသလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမော်ဒါအတွက်ပထမဆုံးအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သမ္မတဇယ်လန်စကီမှရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဒါတွေကိုအတူတကွပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အန်ဒီဘော်ဟန်ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတော့စင်ကုံမှုတွေကပုံများလာနေပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုလုပ်လာသလိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းခေါင်းမာနေစေပါ။ခရမ်လင်ကတော့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကနယ်မြေအတော်များများကိုသူတို့ကိုပေးရမယ်လို့အခိုင်အမာတောင်းဆိုနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခိုးလုံနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှိတ်ဟာစီနာဟာခုနှစ်အနောက်ပိုင်းမှာနေရက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပြန်လာမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသူဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ညူဒေလီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ကအကြောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်ရှိတ်ဟာစီနာအစိုးရပြုတ်ကျသွားပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရဟတ်ယာဉ်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးအခုအချိန်အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲခိုးလုံနေခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2024လူမှုအုံကြွမှုအတွင်းဆန္ဒပြပြည်သူ1400လောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်ဖျို့ခွင်းမှုအမိန့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတရားရုံးကမျက်ကွယ်တည်တံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ရှိတ်ဟာစီနာကတော့သူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာစနစ်တကျကြိုတင်စီစဉ်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေအခုလိုပြောကြတာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းစော်ကားတာဖြစ်သလို2024ဇူလိုင်လတော်လန်ရဲ့အတွင်းကြာဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုအပြင်းထန်ဆုံးစော်ကားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: တက်ကဲမဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည7နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်ငှက်ဖြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတိုင်းတွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရီတခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာရီအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လန်ခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအသုဘချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအသုဘချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေတ်ကောင်းနေစမှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတခုပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါမောင်လုံးမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့သွေးချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်မိသားစု9ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ နာရေးအိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ 9,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲ။ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။စေရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်နယ်မြေကအချို့နေရာတွေမှာစေရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကြိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတောင်လှည့်မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြနေပြီးအတူယုံကံဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအစဉ်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ကင်ထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအကျဉ်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတပ်သေးပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေပြောင်းလဲချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး

0: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
1: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်သန်းရွှေလက်အောက်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွေမဲ့ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ဘဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထိလက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင်း Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလှုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တံမိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှာတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကဲဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံအေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နေတမိုင်းအမြင်ရှိရှိရှိရှိလို့ကနန်းနဲ့ရေရေဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံးလို့စာနဲ့ပဲရေရေ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှာသာတစ်ကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်တက်ကြရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ရောင်းအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်တည်းအကြောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပတ်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံကြီးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိတ်ကုတ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မျိုးတိတ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆာလခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းဆွယ်အရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရပြီးရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆာလပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံစနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဘဝအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကចောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနောက်ဝတ္တစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆာလာခေတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တယန်ဇာတာတွေလည်းမဆာလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဆာလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်တွေပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆေးအာဏာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ် NDA ကချင်တပ်တွေကိုအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြစ်ရက်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နေမြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရက်တီကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတည်ရန်စာတဒုဖို့ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြစ်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စီအစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူးတို့ဗိမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ABSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတပွေချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရတွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငြင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021 တစ်ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဖြစ်ရနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီနဲ့တိမ့်ပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှအစွဲကင်းစွာနဲ့ချင်းကပ်သုံးသပ်နိုင်မှဒီဖြစ်ရနှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရတွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လိုင်းကြီးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင်တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေ။ရွှေဘုံမှာရေဘေးကင်းစည်လုံနေတဲ့ရဲဘော်တို့ပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့တဲ့။ရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်17ရက်အတွင်းရဲသား19ဦးသေဆုံး။မဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်အုပ်စုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တဲ့။ဒီမော်လစ်တီတမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒီလီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြပွဲသို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ NUG စေလွတ်စတဲ့တရင်အပဝင်ခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်ရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးနှုတ်ပြောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တအုပ်ပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကကျွန်းလှတပင်းကောလင်းတဆဲရွှေဘုံကံမလူနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ23ဦးထိရှိလာပြီလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပျောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်ဟာလည်း2ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးစကိုင်း၊မကွေး၊မန္တလေးနဲ့ AR တိုင်းတွင်ကမြို့နယ်20ကျော်မှာရေဘေးသင့်ပြည်သူ4သိန်းခွဲကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ခြံကိုကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ပေးနေတဲ့ပါကဖရဲဘော်တဦးဟာရေစည်းတန်တဲ့နေရာကိုဖျက်သွားချိန်မှာမွေပွေးကိုက်ခံရပြီးရေထဲမျောပါသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံပကပတာဝန်ရှိသူထံကပြောပါတယ်ဆေယုစုဟာရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကရေဘေးတွားရောက်ကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းနေတယ်လို့စကိုင်းတရာစစ်စင်ရေးဂိတ်ကလည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကစေဝါနဲ့စာနှိတ်ခါတွေကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခုလိုခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပဲပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပါအာဖနဲ့လူသားစာနာအဖွဲ့တွေကလေနဲ့ကယ်ထုတ်ပြီးအောင်မြင်စွာကလေးမွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တွေအဖေရနဲ့ရဝင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုမဟုတ်တုံးလေအလွန်အားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စတိရတွင်ရဲသား19ဦးသေဆုံး၊မဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ် M ၊ညဦးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်တွေမှာအော်ဂူလာပထမစတိရအတွင်းဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ19ဦးသေဆုံးပြီး26ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ HDCO ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြင်းမဲ့ရဲသားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆောင်ဦးတွေကိုပြင်းမဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေတာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ဆေးရုံမှုကျူးလွန်နေတဲ့ဂျမစစ်တပ်ကိုရေးယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကရေတကြီးအာရုံစိုက်ကာကွယ်ပေးချဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးသင့်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်ကိုဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကနေစတင်ပြီးစစ်အုပ်စုကဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီးရှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကမဘိန်းစေးုံကြီးနဲ့နေအိမ်20ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်းနိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျိုင်ကော့ပတာနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူနှုတ်ဦးသေဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိဂျေးရွာ300ကိုလည်းဩဂုတ်လ17ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာမကွေလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter လေးစီးကစတဲ့ချိန်တိုင်းပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ တရက်မှာစစ်ကောင်ရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကိုဦးသေးဆုံးမုံမိတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲနေတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတရက်မြို့နယ်မှာစစ်တောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးကိုဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးတွင်ရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်မွန်လဲတနင်္ဂနွေကတရက်မင်းတုံလမ်းပိုင်းပစင်းတောင်ကျေးရွာနီးမှာအင်အား35ခန်းပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတရက်ခန့်အမလေးတရင်ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်ကကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးအနီးနားရွာတွေထဲကိုဆုတ်ခွာခဲ့သွားခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနေကိုသတိပြုကြဖို့တော်လင်ရေးတပ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။လားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမဲမြို့နယ်ရောင်နီးကျေးရွာနီးမှာလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတန်ဃာတော်တပါထိခိုက်တဲ့ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာလည်း၄မိုင်နဲ့9မိုင်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲထပ်မံပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အစံနေသူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးစိုက်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြဤမန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ CRPH ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အစံနေသူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးစိုက်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညီမြဤမန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုလ10ရက်မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်ကင်းအာဇာနည်နေ့အတွက်တဝင်းလွန်ပြည်ပို့ရမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တဝင်းလွန်ထဲမှာဒီကနေ့ကြာရောက်တော့ကင်းအာဇာနည်နေ့မှသည့်စီးလုံးညညမှုကိုပုံမခိုင်မာစေလျက်စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်တို့အတူတကွလက်တွဲချီတက်ခါအစံနေသူရဲကောင်းပေါင်းတို့တပ်ပေးပြီးစိုက်ထူခဲ့တော့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းနူညီမြဤမန်းချက်များမပြီးမြောက်သေးသမျှပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမစုံမနစ်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကတိပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စူပေါင်းကောင်းဆောင်မှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကတဆင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများကြားညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်တိုးမြှင့်ပြီးပြည်တော်စုသားအားလုံးအတွက်နာဂတ်သစ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတာခိုင်မာယုံကြည်တယ်လို့လည်းတဝင်းလွာကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနေစိုးကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုံပြီးကင်လူလူနဲ့ကင်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပြထန်ခွေ့ဒန်းညူညီများခွေ့နဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကိုမဟာမိတ်တော်လင်းအင်အားစုအားလုံးနဲ့အတူတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဆရာနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော်မဲ့ချင်းတွေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စေုပ်စုကမမလျှော့သေးဘူးလို့KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကြားဆင်နေပြီးဆရာနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော်မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပေမဲ့အာဏာရှင်အုပ်စုဟာမမလျှော့သေးပဲနိုင်ငံပြည်ထနာကိုနှီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆန္ဒမရှိသေးဘူးလို့ကင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါရစေ။အခုလ12ရက်မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်ပြည့်ကင်မျိုးသားအာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်မိန်ကွန်းမှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌကထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသဲယူပြီးတရားမဝင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆရာနာရှင်အုပ်စုဟာနိုင်ငံပြည်ထနာကိုနှီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆန္ဒမရှိဘဲလူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်ဖြင့်အသုံးပြုပြီးဆရာနာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကဝေဖန်ထားပါတယ်။2020ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများပြည်သူများနဲ့လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစီရင်တဲ့တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့စန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာကြောင့်စုပ်စုနေတဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားတာလို့ဘရိုစောကွယ်ထူဝင်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဆရာနာရှင်အုပ်စုဟာနေမြေအများပြားစစ်စခန်းကြီးငယ်တွေနဲ့မြို့ရွာအများပြားကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော်မဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီလို့လည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌကသိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆရာနာရှင်အုပ်စုဟာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်မြဲစေဖို့ဒင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်တာစစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေမှာတိုက်လျင်တွေခင်မီစစ်လက်နက်တွေအသုံးပြုကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပါတယ်ဒါအပြင်ယသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေရင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ယသားပြည်သူတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရတာနဲ့အတူချောင်းယွတ်စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးလူငယ်များစွာဟာနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေရတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားတ
5: ယ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။ထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်အဆုံးမသတ်သမျှမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆရာနာရှင်အုပ်စုရဲ့အာဏာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆုံးသတ်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ဟု Kim Harris ဆိုစစ်ကောင်စီရဲ့အတုံးချခံမဖြစ်ဖို့ ICRC ကိုရဲဘက်ဖွဲ့စည်း155ဘွဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့တင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်တက်ဖြတ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိလာနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူခင်မဲရစ်ကသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ပြည်သူကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့ရဲ့ရသားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ခင်ကဆိုပါတယ်။ကြာသေးခင်ကနိုင်ငံတကာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC နဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့တွဲဆောင်ဝင်ရခဲ့တာဟာပထမခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကြိမ်တွဲဆောင်ဝင်ရတာဟာလူမျိုးမမဟုတ်ဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ဂျန်ဖတ်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုလှစ်လျူရှုထားတဲ့စီအိုဆွေးရဲဝါဒဖျက်မှုကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အသိမှတ်မပြုသင့်ဘူးလို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC အနေနဲ့စီအိုဆွေးရဲနိုင်ငံရေးကြိုးမြတ်အတွက်အုံချခံနေရတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ရဘက်ဖွဲ့စည်း155ခုကအော်ဂူလတ်၁၇ရက်နေ့မှာအဖွင့်ပေးစာပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့တွဲဆောင်မှုတပ်ပုံတွေကိုတုံးချပြီးနိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အောင်စေအုပ်စုကဝါဒဖြန့်ပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့နောက်မှသာ ICRC ဘက်ကစူပါတွဲဆောင်မှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတွဲဆောင်မှုတွင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံနေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းစူပါဖွဲ့တွေကထောက်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ဆက်သွယ်ဖြတ်ထိန်းသိမ်းခံရခြင်းနဲ့ကျဉ်းနှောင်များကိုလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်ခွင့်မရခြင်းများဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး ICRC နေနဲ့စီအုပ်စုနဲ့လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတာပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုကြီးမားပြီးထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိပါကထိခိုက်ခံစားရသူများအတွက်လိုအပ်လာရင်လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့မူဝါဒများ ICRC တွင်ရှိကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကိုလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများမှာတစ်ဆင့်ထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်းကိုအသိမဲ့ပြုပြီးဂျမစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ရှုံချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံချင်းသားတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းရေးနေရာတွေအလုံးကိုလူလက်စွာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်တောင်းခံမှုစေအုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုတွေမှာ ICRC အနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုတာဖြစ်သူခင်မဲရစ်အပါအဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒိဗယ်ရှိရှိဆက်သွယ်ရနိုင်ရေးကို ICRC ဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီမော်လက်စ်တီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရဒီလီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ NGO ဆင်လွတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီမော်လက်စ်တီဒီမိုကရက်တစ်သမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဂျိုဆေရာမို့စ်အော်တာရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်အရမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာအခစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်သုံးကိုဒီလီပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။အော်ဂူလာရှီယနီကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဒီလီပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်အခစားပြိုင်ပွဲကိုဆေလွတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာအခစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကအော်ဂူလာဆန်နီယံမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျမရဲ့ချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုဒေတာရင်းသွေးစီးညီညွတ်မှုနဲ့အာကစားနဲ့တတမန်ရေးရာတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချင်ပါတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အာကစားသမားတွေဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NUG ရဲ့ပတ်မုံမှုနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြို့သမီးနှုံးနဲ့မြို့သားတဦးပါဝင်တဲ့မြန်မာအာကစားဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာ half marathon ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်စွာပန်းဝင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဝင်ရလဒ်တွေကမြို့သားပြည်သမားကိုအာသာကတနိုင်45မိနစ်53စက္ကန့်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးအသက်40-49နှစ်မျိုးသားအုပ်စုမှာပထမနေရာရရှိခဲ့တယ်လို့မျိုးသမီးအပြေးသမားနှုတ်ကလည်းတနိုင်59မိနစ်30စက္ကန့်29မိနစ်45စက္ကန့်တို့ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြပြီးမျိုးသမီးတန်း overall အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာအဆင့်15နဲ့အဆင့်39ရရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကတည်ပြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုရှင်းလင်းလုံးလူလူရေတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်ဒီပတ်လည်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်မှာထီမော်လက်စ်တေသမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဟိုဆေရာမို့စ်ဝတာကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအာကစားသမား3ကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာဒီလီမြို့ခြေဆိုင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမစ်ရှင်ရုံးဒုတိယအကြီးအကဲလက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာအာကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကသူတို့ကိုဖိတ်ကြားပေးတာနဲ့ဒီမော်လစ်တီနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူဆက်လက်ရည်တည်ပြီးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးတမရရဲ့တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေနဲ့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးစစ်မှုထမ်းပြလူငယ်တဦးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ယာယီမှုကိုဒါနဲ့ထိုးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာစစ်မှုထမ်းပတ်စင်နှစ်မှပြန်လာတဲ့လူငယ်တူကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ယာယီမှုတူကိုဒါနဲ့ဝင်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဂုလာ၁၇ရက်ည9နာရီခန့်မှာချိန်သားဆယ်မြို့နယ်အလဲရက်ကွက်ကတဖက်ရဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ယာယီမှုဦးနိုင်ဝင်းအသက်63နှစ်ကိုလူငယ်တူကဒါနဲ့ဝင်ရောက်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးသွားခဲ့သူဟာလူငယ်တဲ့2024ခုနှစ်ကစစ်မှုထမ်းပတ်စင်နှစ်အတွက်ဦးနိုင်ဝင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာစစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးလူပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့ကိုစစ်တပ်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ရာယမှုကိုလိုက်ရှာပြီးခုလိုလက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးခဲ့ရတဲ့ရာယမှုဦးနိုင်ဝင်းဟာမန္တလေးစစ်ရုံးကြီးမှရဲဘော်ကူတားနေရပြီးဒါနဲ့ထိုးသွားတဲ့လူငယ်ကိုတော့စေအုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: စမေပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

0: တရားစီရင်ကြံမချခင်တရားသူကြီးကစီးရီးယားသမ္မတဟောင်းဘာရှာအာဆတ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတခုချင်းဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။တရားသူကြီးကအာဆတ်ကိုဝရံပြေးတရားခံလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးသူဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူတက်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုလုံဆောင်မှုတွေမှာအပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားခံဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှိပ်စက်မှုကနေလူသေဆုံးမှုနဲ့လူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်မှုတွေမှာပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အတွက်ဒါဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့စီးရာဇဝတ်မှုတွေမြောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်လို့တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တမရဟောင်းအာဆတ်ဟာ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာသူ့အစိုးရအဖွဲ့ပြုတ်ကျသွားပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေတာပါ။အာဆတ်နဲ့အတူသူ့အစိုးရရဲ့စစ်ဖက်နဲ့လုံခြုံရေးရာရှိ6ဦးကိုလည်းမျက်ကွယ်တည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာညှဉ်းပန်းတပြက်မှုမူရည်စေဝါမှောက်ခိုမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့အာဆတ်ရဲ့ညီအရင်အမတ်လေးတန်ချက်ကတမမူဟောင်းမဟာတူလည်းပါဝင်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတရားခွင်မှာတော့အာဆတ်ရဲ့ဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူလုံခြုံရေးရာရှိဟောင်းအာတစ်နာဂျစ်တူတဲ့သာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူလည်းပဲဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ဆီးဦးတည်စေခဲ့တဲ့ဒေရာပြည်နယ်လူထုအုံကြွမှုအကြမ်းဖက်နေနေရာမှာဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့တည်တံ့ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။တရားရုံးအပြင်ဘက်မှာတော့ပြည်သူတွေဟာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးအောက်ပွဲခံနေကြပါတယ
1: ်။
0: ဒီနေ့ဟာစစ်အတွင်းထိခိုက်တံရရခဲ့သူတွေ၊အာဆာနီတွေ၊အကျဉ်းချခံခဲ့ရသူတွေနဲ့နေရက်ဆုံးခွာခဲ့ရတဲ့စီးရီးယားပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိတဲ့နေ့ပါပဲ။ဒါဟာမတရားမှုကိုတရားမျှတမှုကအနိုင်ယူလိုက်တဲ့သမိုင်းဝင်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလူ9သန်းကျော်တေဆုံးပြီးလူတောင်းနဲ့ချီလဲပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစီးရီးယားဆိုရတဲ့ကအာဆတ်နဲ့မိသားစုကိုပြန်လည်ပေးဖို့ရုရှားကိုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်လိုက်တာကသူတို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အခွင့်အလမ်းပိုပြီးနှေးပါသွားနိုင်တယ်လို့စီးရီးယားပြည်သူတွေကထင်မြင်ကြပါလိမ့်ရှိ
2: ။မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂေါ်လ17ရက်နေ့
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မြန်ကွင်းအာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချင်းညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်အတဲလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်းPublic Broadcaster TRT ရုပ်တံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြားတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကတူနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်စုဒီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားဧည့်ခံဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တာဏမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်ဇာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစီအစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပေးဆို့မှုတွေလုံးချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကို ကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစီအစိုးရကိုနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30 1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစီအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်စာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးခန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးညင်းခုံနဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘရစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စစ်အစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ညင်းခုံပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲစေဝါပြဿနာကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားဖြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်တမ်းပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကျော်ဖြက်လာတဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးတံတားတွေအစိတ်သိမ့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းပေါင်းကူမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအပြေရှားဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ AB လမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောင်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအသိမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေတဲ့သုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်မခြင်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကျော်ကြာအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ဘဲတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာကအခုထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာတမနာဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လဲစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒီသာတွင်နဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်တဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တဏမန်ရေးအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နယ်နိမိတ်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရော့ကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားဖို့မရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စီးကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ ကောက်ချက်ချရပါရခင်ဗျာ
0: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘူးနေ့မနက်အစောပိုင်းကပါဠိတွန်းကနေလုံပေါက်တွန်းခုပြည့်စွဲနေတဲ့ KM Pottery Yasmin မြေရှိကရုတင်မော်မီလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကချက်ချင်းသွားရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကလုံပေါက်ရေလက်ကြောင်မှာတင်မော်တစီမီလောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခင်းပြစ်နေရာကိုကယ်ဆယ်ရေးတင်မော်ဆေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လိုင်းမြင့်၄မီတာလောက်ရှိပြီးပင်လယ်ပြင်အခြေအနေဆိုရနေချိန်မှာတင်မော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီးစတင်လောက်ကျန်းပြီးမိနစ်30ခန့်အကြာမှာမှအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီတင်ရရှိခဲ့တာပါ။အနည်းနာကကရုတင်မော်တစီကခီးတဲ့တချို့ကိုကဲထုတ်ပေးခဲ့ပြီးကြံတဲ့သူတွေကိုတော့ရေတက်တင်မော်တွေနဲ့ရှောက်ဖေးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ခီးတဲ့တူကမိကပူကြီးလာပါတယ်။တင်မော်ရဲမှာရက်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေမိလောင်နေတာကိုကျမမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မိငိမ့်တက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။စိတ်အေးအေးထားပါလို့သူတို့ကပြောပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့ကိုရေထဲခုန်ချဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကဲထုတ်လာသူတွေကိုလုံပေါင်းတဲ့ပါလီမှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းတွေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးကျမရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းပေါင်းထောင်ချီရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကရုတင်မော်တွေဟာအတုံးများတဲ့သွာလာရေးရည်ရည်တွေဖြစ်ပြီးရေချောင်းမတော်တဆမှုတွေကလည်းမကြာခဏဖြစ်လေရှိပါတယ်။ခီးတဲ့တွေကိုအလွန်ကြုံတင်တာနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေအားနေတာဟာအခုလိုဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခီးတဲ့စိတ်ရင်းနဲ့တကယ်လိုက်ပါလာတဲ့ခီးတဲ့အရေးတော်မကိုက်ညီတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလအစောပိုင်းကလည်းဂျာဘာကန်ချီနီမှာကရုတင်ပေါ်မီလောင်မှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတော့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတိုးမြှင့်ဖို့အပောင်းဝင်ကရုတင်မော်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့အစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ဓပုံဓပုံကိုသူတို့စပိန်နိုင်ငံမှာရိုက်ကူးနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြတာပါ။လာရဲ့အရေးကကဘာကြီးပေါ်ကြာရောက်ပြီးနေကင်းချိန်မှာအမောင်ထုကိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါတယ်။နဂတဗီဒာဓပုံဆရာဂျူလီယန်လော်တန်ကတော့ဒီလိုအပိုးတန်ဆုံးအခိုက်အတန့်ကိုရှာဖွေနေသူပါ။စပိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဘူဂိုစ်မြို့နာမှာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာကိုရောက်ဖို့ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေကမ်းမောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဘက်မြင်ကွင်းကိုအဟန့်တားမရှိမြင်နိုင်ဘူးဟိုတောင်ကုန်းပေါ်ကိုသွားမှာပါ။စပိန်ကိုရောက်နေတာ၃ရက်ရှိပါပြီ။ကောင်းကင်ကိုအကြည်လင်ဆုံးမြင်ရဖို့အတွက်ရာတီဥရု website တွေကိုအမြဲစစ်နေရတာတကယ်ကိုကောင်းကင်ဆရာပါပဲ။သူတို့ရဲ့အဓိကစိန်ခေါ်မှုကတော့ရုတ်တရက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တင်တိုက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျူလီယန်ဟာ social media ကနေတည်ကြံခဲ့တဲ့ရှီအောင်သူတေသနာပညာရှင်တဦး၊အင်္ဂလိပ်စာဆရာတဦးနဲ့တောင်တက်လမ်းပြတဦးအားလုံးတငယ်ချင်း၄ဦးနဲ့အတူဒီခီးကိုလာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကချီလီနိုင်ငံအာတာကာမသဲခန္ဓာရမှာနိုင်ငံငွေရန်ကလပ်စီကိုအတူတူဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပူပါတယ်အခုတော့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးနေကြံမှုအတွေ့အကြုံကိုအတူတူခန်းစားကြပူပါသူတို့တယ်လီစကုပ်တွေဖစ်တာတွေနဲ့အသစ်ပြင်ထားကြပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေပေမယ့်အဖြစ်အပျက်ကအရင်မြန်မှာပါစက္ကန့်ပိုင်းပဲကြာမဲ့အရာအတွက်ကျွန်တော်အဝေးကြီးကနေလာခဲ့ကြတာပါနေကြံမှုလိုက်လံစောင့်ကြည့်သူအစ္စရေးနိုင်ငံသားပင်စတန်ကတော့အခုလိုအခိုက်အတန့်မျိုးကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြုံပူသူပါအဲ့ဒီ85စက္ကန့်အတွင်းမှာအကုန်လုံးကိုလုံးရမှာပါအပူချိန်ပြောင်းလဲသွားတာအလင်းရောင်ပြောင်းသွားတာတွေကတကယ်ကိုထူးခြားမှုတွေပါပဲအချိန်ကအရန်ကိုတူတောင်းပေမယ့်အဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့ရဖို့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရကြုံနှက်ပါတယ်ဘူဂိုစ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့နေကင်းချိန်အမောင်တုကိုလုံးဝကူးပြောင်းသွားမယ့်ဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဂတပိဒါဝါသနာရှင်တွေနဲ့ပြည်နှံနေပါရှင်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကစ်မှာအင်ကာနီမနက်ပိုင်းကရုရှားဘက်ကနေတုံးကြီတွေအစုလိုက်ကြားရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလာမှုတွေကိုမိသားသမားတွေကနှိမ့်သက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမာဇလန်စကီကတော့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်တွက်ချက်ပြီးလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ X လူမှုကွန်ရက်မှာအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဇလန်စကီရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာမြောက်ကိုရီးယားထုတ်ပဲ့တင်တုံးကြီတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေတာမဟုတ်ပဲစစ်ပွဲကိုပုံမှုအရှိန်မြင့်ဖို့သာပြင်ဆင်နေတာလို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲယူကရိန်းဘက်ကလည်းရုရှားနိုင်ငံ Ox Data မှာရှိတဲ့ရေနံချက်စက်ရုံတင်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေညှော့နေလာနေပေမယ့်ယူကရိန်းဆိုရကတော့ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းဘက်ကပြင်းထန်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အင်ကာနီမှာတော့ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကယူကရိန်းစစ်တပ်ကိုပြန်လည်ခုခံနေတဲ့ drone ပစ်အဖွဲ့ရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံး ပြုနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲကာလကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှယူကရိန်းနိုင်ငံဇာပိုရီရှားနဲ့ခါကစ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ခြေရွာတချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားဘက်ကပြောပါတယ်။အခုလိုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်တမရာစလန်စကီကရုရှားအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပုံမတော်မြင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မဟာမိတ်တွေစီကလည်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်လက်နက်တွေပုံမရရှိဖို့လည်းထပ်မံအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာလည်းလက်နက်ခဲယံတွေညော့နယ်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေဘက်ကလည်းယူကရိန်းအတွက်ပက်ထရီယော့ဒုံးခွင်းတုံးတွေကိုပေးအပ်နိုင်ဖို့ရှာဖွေနေရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။

သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေးပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းတင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီမို့နာကြတဲ့အပီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းဖြေကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာကျွေး

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီ
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: အမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: နဲ့တမေပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

0: jump in it.
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆေအာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူလူရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတစ်နှစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွဲအခမ်းအနားနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ဂေါလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကိတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
2: ။ဒီမိုင်းတော့တော့ဘုံညာတော့သူကလည်းတော့ဘုရင်နေပါလေ။တော့ဦးနေဦးပေါ်ပါတော့တော်တော်ကျောင်းသားတွေတော့တော့ကိုယ်ကမိုင်းအကျွေးတင်ထားပါလေ။တော့အဲ့ဒီဦးနေဦးမှာဆက်ဖြစ်ပြီးမှာဦးနေဦးရဲ့ဒီကြတဲ့အဲ့ဒီဦးတင်ဆောင်ပါလေ
1: ။စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘုံနေဝင်းလို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေးရနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာကိတာမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားသေဆုံးခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာသေဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်ချလို
3: ့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့

0: ကျင်းအကြပုတ်တိုင်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုတ်ချုပ်မှုတက်သားသည့်စူဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စ၊တက်သားသည့်စူဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။တိုင်းဒါလန်နဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မန်နွေခရိုနီကယ်အောက်ကုတ်ရှိရနေမြင်ခွင့်လက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်မိုင်တွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါင်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တည်ရောက်မှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရွာသည်ကြောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာပြည်ရေးစိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းစပါးစိုက်ခင်းတွေရင်းနှစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနှစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နယ်ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနှစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လက်နက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညစ်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်ရယူတန်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်အကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေးပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝန်းဒေသတွေမှာကြေးရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရေဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လယ်ဆိုင်သမတ်6ဦးရေနဲ့မျောပါသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကံလူမြို့နယ်ထဲမှာကြေးရွာ14ရွာ30မြို့နယ်ကကြေးရွာ20ဝန်းကျင်ကျူးမြွနဲ့မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော်ခင်းမြွနဲ့မှာကျေးရွာ15ရွာတပင်းမြွနဲ့မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်ရွှေဘုံမြွနဲ့မှာကျေးရွာ18ရွာဝက်လက်မြွနဲ့မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြွနဲ့မူးမြစ်နှစ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေဘေးတင်နေပြီလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သင်္ကန်းန်းကျော်ရေဘေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြွနဲ့တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြွနဲ့အားလုံးနီးပါးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြည်ထောင်လက်နက်ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲမျိုးနယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်နယ်မြောက်ဦးတဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရင်းရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကပြေဝါထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြားရောက်စဉ်အရခဆူရနဲ့အရခန်အာမီတို့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိက္ခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါတွေတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်မှုကြောင့်လူရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲ၊စီးပွားရေးရ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အာရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။ပခိုင်ပြည်내ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်내တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းဆောင်ကျုံပြေုံမြို့နယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာမြို့နယ်မှာရေဘေးသင့်လူရေအားဖြင့်4000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်းရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေမျက်နှာမြို့နယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမြို့နယ်ခြေရွာတွေရင်းနှီးမြှုပ်ရွာမှာတော့ဥဒန်းသားလာမှုအားစီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရာယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီချတာတွေ့ရပါတယ်။စကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်ဂုလ10ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်ကိုခုချိန်ထိမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီး ဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချင်ရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်အတွင်းတတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပါအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမီ၃ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြူသားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတည်ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာပဲလို့ကူညီနေတယ်လဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေဘေးအနေတွေကြာရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးရနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေဒေသောင်းကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအနေကြာရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းနေလို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်လိုအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိန်းတွေကိုနှိမ်နှင်းနေချိန်မှာကဇက်စတန်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိန်းတစ်ခုကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေလိမ်ကိန်းဟာကဇက်စတန်နိုင်ငံ MLT မှာရှိတဲ့ call center တစ်ခုကနေတဆင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေထံအစိုးရအရာရှိတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးဖုန်းခေါ်တာ၊စာပို့တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ bank account တွေဟာရာဇဝတ်မှုတွေမှာအသုံးပြုထားတယ်လို့လိမ်ညာပြောဆိုပြီးလူ16ဦးစီကနေ1,600ခန့်ကိုလိမ်လည်ရယူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့လိမ်လည်မဲ့သူတွေကို hotel တွေမှာသွားနေဖို့ညွှန်ကြားပြီးမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်စေခဲ့တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့အလိမ်ခံရလွယ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီဂိုင်းကိုဖျော်ခွင်းဖို့ကာဇက်စတန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကာဇက်စတန်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံသားလို့တန်တရားရှိသူ14ဦးနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာနောက်ထပ်5ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပူးပေါင်းနိုင်နေမှုကို Operation Iron လို့အမည်ပေးထားပြီးကာဇက်စတန်ဘာသာစကားနဲ့ SS စင်ရေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေနယ်မြေကျော်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ Balloon Effect ဖြစ်စဉ်ကိုအနဲ့ထိုးဖောက်တယ်လို့နှိမ်နှင်းပစ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးရဲ့ရလဒ်ကိုတောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားရဲဌာနကဘူရူနီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလဲအာရှမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဖမ်းဆီးရမှာတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကတိုက်ရိုက်ပဝင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစစ်စင်ရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိန်းဟာမူလကကမ္ဘောဒီးယားမှာအခြေစိုက်ခဲ့တာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရဒေတာတွင်ဖမ်းဆီးနိုင်နေမှုတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်ငွေလိမ်ကိန်းဟာဗီယက်နမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီးအဲဒီနောက်ဧပြီလမှာတော့ကာဇက်စတန်ကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ကာဇက်စတန်ဟာ ID အခြေခံအဆောက်အအုံကောင်းမွန်လာအင်းဂျင်နိုင်ငံတွေကိုကုန်းလန်းကနေအလွယ်တကူထွက်ပြေးနိုင်တာနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက်နေထိုင်ရအဆင်ပြေတာတွေကြောင့်ကာဇက်စတန်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလို့အာဏာပိုင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ခေါင်းလောင်းတယ်တေးအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါစိုးတိုင်းပဲကောင်းတိုင်းပဲမိတ်ဆွေအဆင်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မိရင်တော့ငါတို
4: ့မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: ။တမတ်ခဲကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်။တတိပေးခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟင်းလာလိမ့်မယ်။ဝင်းမင်းခိုင်
5: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်း
6: ခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါလေငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ် ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်။လူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝင်နေအယောစားလှုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေ။ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝင်နေအယောစားလှုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေယောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ဝင်နေအယောစားမလှုပ်ပဲအချင်းချင်းကြည်အေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်။လက်ရောက်မှုတဲ့။ပိုင်နဲ့ကျွလွန်မှုတဲ့။သူများလင်စားမရကိုယူမှု။မိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှု။စသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေယော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာဒလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ယော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: ဒီမြန်နိုင်ငံဆန္ဒမျိုးတော်မှာဟူသည်တပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသည်စစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသည်တပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကဆန္ဒပြပြဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဂျော်ဒန်လီတာစခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့တမနာထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: တငွေကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရှိဓာတ်ပစ္စည်းကာဝေးဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတ်ပစ္စည်းပုံးတွေအများများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနယ်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ရုံကိုရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကမက်ဒါဖတ်ဝင်းကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကြွစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
7: ။ Very addictive.
1: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွဆေးဖြစ်တယ်လို့အရင်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝိစီဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တသက်ဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကိုပါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ချင်ရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။နလနီမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနိလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရပ်သားတေဆုံထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရပ်သား5ဦးတေဆုံခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတင်းလာနေထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုညံ့ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။ချက်ချင်းညဝန်တွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငါပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသနာအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးစည်ရင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းမှုရုံးကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှာစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်စင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချို့ဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့ရဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း6000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရသလိုရွယ်မြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်။ပြည်လဲထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြာဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆွမီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နေပါလို့မှာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါဗျ။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရင်းနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
6: သူ၏ကို စေးကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တကယ်တော့ចောင်းတော်သားတူရဲ့အင်းရမှောက်တော်ပုံပါဘယ်တူသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးတွေးရိတ်ထင်ဟတ်ကြပြာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ចောင်းသွားပေါ့နွေဦးကြီးဇူလိုင်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်းတိရွတ်ကြွေတန်းကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုးလှဲဖြက်စီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတက်မက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုးဖြက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမွန်အမြတ်မောင်လွန်းနီ
7: ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီရဲ့သမ္မတတပ်တန်း9နှစ်အတွင်းဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်5ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပူပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်တဲ့အန်ဒီဘော်ဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်ကိုသမရဇလန်စကီနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒါဟာယူကရိန်းပေါ်ဗြိတိန်ရဲ့မရင်းရိုင်တဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသတဲ့သင်္ကေတလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်2ဦးဟာလန်ဒန်မြို့တောင်ဘက်က Portsmouth ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီမှာဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ကယူကရိန်းကို Stone Clock လို့ခေါ်တဲ့ electronic စစ်စင်စနစ်မူပိုင်ခွင့်တွေကိုမျှဝေပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာဟာရန်သူအာရုံခံကိရိယာတွေကိုပိတ်ဆို့နှောက်ယှက်နိုင်တဲ့ drone နည်းပညာတွေဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်း Ukraine ကိုဒီလိုပစ္စည်းတွေထောင်နဲ့ချီထောက်ပံ့ခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့ဒီနည်းပညာနဲ့ Ukraine ကိုယ်တိုင်သိမ်းနဲ့ချီထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီကြီးစဉ်အတွက်မှာပဲ Britain မှာ3ဘတ်ကြာရေတပ်စစ်ရေးလက်ကျင့်မှုပြီးဆုံးကနေ Ukraine တပ်ဖွဲ့ဝင်200နဲ့လည်းခေါင်းဆောင်2ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ဟာအရင်ကပြည်တွင်းရေးကိုပဲအလွန်ကျွံအရေးပေးသူဖြစ်ဝေဖန်ခံရပေမဲ့အခုယူကရိန်းကိုထောက်ခံမှုကိုပြသလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမော်ဒါအတွက်ပထမဆုံးအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သမ္မတဇယ်လန်စကီမှရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဒါတွေကိုအတူတကပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အန်ဒီဘော်ဟန်ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေကပုံများလာနေပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုလုပ်လာသလိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းခေါင်းမာနေစေပါ။ခရမလင်ကတော့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကနယ်မြေအတော်များများကိုသူတို့ကိုပေးရမယ်လို့အခိုင်အမာတောင်းဆိုနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအေးဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေ၊ရွှေဘုံမှာရေဘေးကင်းစည်လုံနေတဲ့ရဲဘော်တို့ပို့ထိပြီးကြာဆုံးတဲ့သတင်း။ရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်17ရက်အတွင်းရဲသား19ဦးသေဆုံး၊မဘိန်းနဲ့မြိုင
8: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်အုပ်စုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တဲ့ဒီမိုလက်စတီတမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြပွဲတို့မြန်မာအာကစားသမားကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ NUG စေလွတ်စတဲ့တဲ့အပဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်ရေပေးကြောင့်ပြည်သူ23ထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးနှုတ်ပြောက်ဆုံးနဲ့ရွှေဘုံမှာရေပေးကယ်ဆယ်လုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တအူပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကျွန်းလှတပင်းကောလင်းတဆဲရွှေဘုံကံမလူနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာရေပေးကြောင့်သေဆုံးသူ23ထိရှိလာပြီလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပျောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်ဟာလည်း2ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးစကိုင်းမကွေးမန္တလေးနဲ့ AR တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်20ကျော်မှာရေပေးသင့်ပြည်သူ၄သိန်းခွဲကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါရယ်တစ်ဖက်မှာလည်းရေပေးသင့်နေတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ခြံကိုကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ပေးနေတဲ့ပါကဖရဲဘော်တအူဟာရေစည်းတန်တဲ့နေရာကိုဖျက်သွားချိန်မှာမွေပွေးကိုက်ခံရပြီးရေထဲမျောပါသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံပါကဖတာဝန်ရှိသူထံကပြောပါရယ်စေုပ်စုဟာရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကရေပေးသွားရောက်ကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းနေတယ်လို့စကိုင်းတရာစစ်စင်ရေးဂိတ်ကလည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကစေဝါနဲ့စာနှိတ်ခါတွေကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ခုလိုခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပဲပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူအုပ်ကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပါအာဖနဲ့လူသားစာနာဖွဲ့တွေကလင်းနဲ့ကဲထုတ်ပြီးအောင်မြင်စွာကလေးမွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တွေလေဖျားနဲ့ရင်ဝင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမဟုတ်တုံးလေးအလွန်အားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့်ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းမစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စတရက်တွင်ရဲသား19ဦးသေဆုံး၊မဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ် M ညာဦးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်တွေမှာဩဂုတ်လပထမ17ရက်အတွင်းဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ19ဦးသေဆုံးပြီး26ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ HDCO ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြည်မဲ့ရဲသားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆောင်ဦးတွေကိုပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ဆေးရုံမှုကျူးလွန်နေတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ကိုရေးယူနိုင်မှုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကရေတကြီးအာရုံစိုက်ကာကွယ်ပေးချဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေပေးသင့်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမပိန်မြို့နယ်ကိုဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကနေစတင်ပြီးစစ်အုပ်စုကဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးရှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကမပိန်စေယုံကြီးနဲ့နေအိမ်20ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရှမ်းလူ့ခွင့်ရေးမှန်းနိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ကော့ပတာနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူနှုတ်အသေးဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိဂျေးရွာ300ကိုလည်းဩဂုတ်လ17ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာမကွေလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 4စီးက12ချိန်တိုင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တရက်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးမုံမိတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းတရက်မြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်မွန်လဲတနင်္ဂနွေကတရက်မင်းတုံလမ်းပိုင်းပဇင်းတောင်ကြေးရွာနီးမှာအင်အား35ဦးခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတရက်ခန့်အမလေးတရင်ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးနားရွာတွေထဲကိုဆုတ်ခွာခဲ့သွားခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနေရကိုသတိပြုကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမဲမြို့နယ်ရောင်နီကျေးရွာအနီးမှာလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရာတန်ဃာတော်တစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာလည်းလေးမိုင်နဲ့ခုနှစ်မိုင်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲထပ်မံပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့အာဇာနည်သူရဲကောင်ပေါင်းတို့အသက်ပေးစိုက်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြအီမန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ CRPH ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်သူရဲကောင်ပေါင်းတို့အသက်ပေးစိုက်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြအီမန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပ ီရောက်စလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRBH ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုလဆနေရက်မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်ကင်းအာဇာနည်နေ့အတွက်တဝင်းလွန်ပြပူရမှာပြည်တော်စလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တဝင်းလွန်ထဲမှာဒီကနေ့ကြာရောက်တော့ကင်းအာဇာနည်နေ့မှသည့်စီးလုံးညညမှုကိုပုံမခိုင်မာစေလျက်စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်တို့အတူတကွလက်တွဲချီတက်ခါအာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့တပေးပြီးဆိုင်ထူခဲ့သောသမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းနူညီမြာရီမန်းချက်များမပြီးမြောက်သေးသမျှပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမဆုံမနစ်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကတိပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကတဆင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများကြားညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်တိုးမြင့်ပြီးပြည်အောင်စုသားအားလုံးအတွက်နာဂတ်စ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတာခိုင်မာယုံကြည်တယ်လို့လည်းသဝင်လွာကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနေစိုးကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုပြီးကင်လူလူနဲ့ကင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပြထန်ခွေ့ဒန်းနူညီများခွေ့နဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုကိုမဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးနဲ့အတူတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြောင်စွလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော်မဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စေုပ်စုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကြားဆင်နေပြီးဆီယနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော်မဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပေမဲ့အာဏာရှင်အုပ်စုဟာမမလျှော့သေးပဲနိုင်ငံပြည်ထနာကိုနှီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆန္ဒမရှိသေးဘူးလို့ကေမျိုးသားစီယုံ KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခုလဆန်းနီးရဲမှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်ပြည့်ကေမျိုးသားအာဇာနည်နဲ့အထိမ်းမတ်မိန်ကုံးမှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌကထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသဲယူပြီးတရားမဝင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနိုင်ငံပြည်ထနာကိုနှီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆန္ဒမရှိပဲလူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံလက်နက်ဖြင့်အသုံးပြုပြီးဆီယနာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကဝေဖန်ထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများပြည်သူများနဲ့လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစီရင်တဲ့တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့စန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာကြောင့်စေုပ်စုအနေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားတာလို့ဘဒုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနေမြေအများပြားစစ်စခန်းကြီးငယ်တွေနဲ့မြို့ရွာအများပြားကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော်မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီလို့လည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌကသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်မြဲစေဖို့တင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်းနာစစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေမှာတိုက်လျင်တွေခင်မီစစ်လက်နက်တွေအသုံးပြုကတော်လင်းအဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒါအပြင်ရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေယာဉ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရတာနဲ့အတူချောင်းယွတ်စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးလူငယ်များစွာဟာနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေရတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဆီယနာရှင်စနစ်အဆုံးမသတ်သမျှမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်အုပ်စုရဲ့အာဏာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆုံးသတ်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ဟုခင်အရစ်ဆိုစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အုံချခံမဖြစ်ဖို့ ICRC ကိုရဲဘက်ဖွဲ့စည်း155ဘွဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်တပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိလာနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူခင်အရစ်ကသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ရသားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့၍ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖန်ဆီးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ခင်ကဆိုပါတယ်။ကြားသေးခင်ကနိုင်ငံတကာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC နဲ့မိခင်ပြည်သူတို့တွဲဆောင်ဝင်ရခဲ့တာဟာပထမခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကြိမ်တွဲဆောင်ဝင်ရတာဟာလူမျိုးမမဟုတ်ဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ဂျန်ဖတ်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုလှစ်လျူရှုထားတဲ့စီအိုဆွေးရဲဝါဒဖျက်မှုကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အသိမှန်မပြုသင့်ဘူးလို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC အနေနဲ့စီယုစုရဲ့နိုင်ငံရေးကြိုးမြတ်အတွက်အုံချခံနေရတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ရဘက်ဖွဲ့စည်း155ခုကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့တွဲဆောင်မှုတပ်ပုံတွေကိုတုံးချပြီးနိုင်ငံတကာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အောင်စီယုစုကဝါဒဖြန့်ပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေုပ်စုရဲ့နောက်မှသာ ICRC ဘက်ကစူပါတွဲဆောင်မှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတွဲဆောင်မှုတွင်တော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ပန်းစီထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းဆိုပါဖွဲ့တွေကထောက်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖန်ဆီးခံရခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ဆက်သွယ်ဖြတ်ထိန်းသိမ်းခံရခြင်းနဲ့ကျင်းနာများကိုလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်ခွင့်မရခြင်းများဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး ICRC နေနဲ့စီအုပ်စုနဲ့လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတာပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုကြီးမားပြီးထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်စွဲမရှိပါကထိခိုက်ခံစားရသူများအတွက်လိုအပ်လာရင်လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့မူဝါဒများ ICRC တွင်ရှိကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကိုလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများမှာတဆင့်ထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်းကိုအသိမဲ့ပြုပြီးဂျမစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလူသိရှင်များထုတ်ဖော်ရှုံချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံချင်းသားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းရေးနေရာတွေအားလုံးကိုလူလက်စွာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်တောင်းခံမှုစေအုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုတွေမှာ ICRC နေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုတာဖြစ်သူခင်မဲရစ်အပါဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒိဗေရှိရှိဆက်သွယ်ရနိုင်ရေးကို ICRC ဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါရှင်။ဒီမော်လက်စ်တီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရဒီလီပြည်ပဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲသို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ NGO ဆင်လွတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီမော်လက်စ်တီဒီမိုကရက်တစ်သမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဂျိုဆေရာမို့စ်အော်တာရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်ရမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်၃ကိုဒီလီပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဒီလီပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုဆင်လွတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာအားကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကအောက်တိုဘာ၁၂ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျမရဲ့ချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုဒေတာရင်သွေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့အာကစားနဲ့တတမန်ရေးရာတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချင်ပါတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အာကစားသမားတွေဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပတ်မုံမှုနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြို့သမီးနှုံးနဲ့မြို့သားတဦးပါဝင်တဲ့မြန်မာအာကစားဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာ half marathon ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်စွာပန်းဝင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဝင်ရလဒ်တွေကမြို့သားအပြည့်သမားကိုအာသာကတနိုင်45မိနစ်53စက္ကန့်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ခဲ့ပြီးအသက်40-49နှစ်မြို့သားအုပ်စုမှပထမနေရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့သမီးအပြည့်သမားနှုတ်ကလည်းတနိုင်59မိနစ်30စက္ကန့်2နိုင်29မိနစ်45စက္ကန့်တို့ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြပြီးမြို့သမီးတန်း overall အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာအဆင့်15နဲ့အဆင့်39ရရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကတည်ပြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုရှင်းလင်းလုံးလူလူရေတော်ပုံ38နှစ်ဖြင့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မနက်မှာဒီမော်လက်စ်တီသမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဟိုဆေရာမို့စ်အိုတာကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအာကစားသမား၃ကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာဒီလီမြို့ခြေဆိုင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမစ်ရှင်ရုံဒုတိယအကြီးအကဲလက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာအာကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကသူတို့ကိုဖိတ်ကြားပေးတာနဲ့ဒီမော်လက်စ်တီနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူဆက်လက်ရည်တည်ပြီးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးသမရရဲ့တော်လည်ရဲ့အတွေ့အကြုံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေနဲ့လက်ရှိမျိုးတော်လည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးစစ်မှုထမ်းပြလူငယ်တအူးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ယာယီမှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာစစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်နှစ်မှပြန်လာတဲ့လူငယ်တအူးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ယာယီမှုတူကိုဓာတ်နဲ့ဝင်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဂုလာ၁၇ရက်ည9နာရီခန့်မှာချဲရင်သားဆယ်မျိုးနဲ့အလဲရက်ကွက်ကအဖေဆံမှာထိုင်နေတဲ့ရိုင်းမှုဦးနိုင်ဝင်းအသက်63နှစ်ကိုလူငယ်တူကဓာတ်နဲ့ဝင်ရောက်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားခဲ့သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကစစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်နှစ်အတွက်ဦးနိုင်ဝင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ
8: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒ ဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ၎င်းဟာစစ်မှုရန်တာဝန်ပြီးဆုံးလို့ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့ကိုစစ်တပ်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ရာယံမှုကိုလိုက်ရှာပြီးခုလိုလဲတုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးခဲ့ငရတဲ့ရာယံမှုဦးနိုင်ဝင်းဟာမန္တလေးစစ်ရုံးကြီးမှာရဲဘော်ကူတားနေရပြီးဒါနဲ့ထိုးသွားတဲ့လူငယ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင
9: ်။ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကရောပဲကွယ်လဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေတော့ကအော်နေတယ်ဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရေးစီးတဲ့ကျက်ဥ၃လုံး9000ပေးဆယ်ရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောနွားတကောင်လို့တွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာပါလေကွာလောကလံဟန်ပန်မန်တင်းအသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ကျက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခီးမနီးသမျှဗျိုင်းတောင်တီကားလိုက်တာချာခိုင်မျို
10: ဘဝမှုပဲစလို့ပြည်သူမှုပဲစင်ကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်ဟိစုထေလူပဲစင်နာကရလီငိုနာပါဘာမာခူရင်နပြန်ဂလူးလူရီကြရင်နမဒေါ်ပုစုဘူးစီလေးဦးနီတွေခိဖြာခါလီစင်နာပချက်ပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေးဟိုခါလီစီရင်နပြမဲချေဖူကလီမန်အပလမိုစီအခက်တာနီတူနာကစပ်ဖော်ရှင်နပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆျန်ငေKECD အပလော့မူရင်လာတော့အလေးကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုတိကေကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါတော့ဖုဆုဘူးစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီဒီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချေဖုကလမအပလော့မူစီအရှာပါနီဒီနာကစဖော်ရှင်နပလော့ဒူဖွေးနာတော့မေတာတဂျူဖရဗနီဒီတဆုဆရာငေကရင်အက်ဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့်KECD အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုတိကေကလောအပလော့မူစီနီလိုဖွေးနာပါတယ်။ကလမန်အပလော့မူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံမီရင်နအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူတပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလိုဗီမူကူအိုတီလော်တီထာတော်ခါလိဖွေးနာရောအပေရှေအဲနီဒီတော်ပုစုပူစီဖွေးနာထဂျူနီဖရာဘဲနီဒီတဆူဆီယန်ငင် KECD နာရောအဒီထင်းညီတူလီလေတပါဖွင့်နာထအကွေချာညီဒီတမေချိုဒ်ထိကိကလောအပလောမူစီနီလိုဖွင့်နာပြန်အလိခေတာညီတနာကစဖော်ရှင်နာဘလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျဲဖူးစီလေးစုဆရာညီတူလီလေတမုတာတဲစီနာတလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနေကြတဲ့သူတို့ထိကိဖူးစီလေးဦးညီတူခိဖြာရှင်နာညီမေရင်အပြစ်ကန်ညီတူဖွင့်နာဟင်နမာစင်ညီညီတူနေတူတို့ဒေါ်ပုစုဖူးစီအလေးဘွေညီတူပူစီချာစီရှိစီနအစကနီတနမအိုအဲနီတူဖုန်နာဟိနမဆိုင်ငင်းနီဒီကလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေရင်နမဒေါ်ဆုကူအိုတိကေပူစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီဒီနာရှင်နီယာပရိုဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမှာအမေပဟျာအဲနီဒူဖုနု KECD အပရမူနာရောတထုတ်ချဟီလူထီနီဒီနာဘရင် အလေးရှာပါနီတို့ဖွင့်တာတော့အိုနီဒီတော့ဆိုထိခေပူစီရင်နာမှာအစက်ပလောက်ကူတတော်ဆဲအိုအင်းနီတို့ဖွင့်တော့အပေစင်နာစပေါ်ဆူချစ်တကီစီရင်နာမှာအပေရှေအင်းနီတို့သူတို့ပကြပူစီလေးစုဆာနီတို့တဆစ်တဖဲအခွာရရင်နာမှာအလာကျူအင်းနီဒီနာမှာအိုနီတို့ဖွင့်နော KECD ရင်နာတော့ဟင်းနီဒီရင်နာပဲတဆုအိုတို့တော့ဆိုဖူတဟေရင်နာမှာတပ္ပယာအလေးပေရှဲတို့အညက်သောဆိုဖူစီလေးဦးညီတူခိဖာခါလိစင်နာတစစ်တက်ဖဲဆူလီဟိုခါလိစရာခုနအလိခက်တာညီတင်နာကဆောဖော်ရှင်နာပလိုတူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလိုမူစီရင်နာမမေတာတူကျွီနီဖဲဘဲနီတူတဆုစရာညက် KECD အပလိုမူနာရောတထွချာကွီချာနီကတီတမေချိုးဖွေဟင်းနာမစင်ငင်နီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပရင်အာဆီယံပလော့မူရင်နာမှာလိမလတူဖရန်နီကတူကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထူချာဟေချာနီဒရာရီကြရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူအလေးဂျူနီကတူလူတက်ထရီညာကွရင်နအလေးခရိုမက်တိုများအပလော့မူစီရင်နာမှာအာဆီယံရင်နလိမတာတူဖရန်ဘဲနီဂျီယံညင်ဂျူဖရန်ဘဲနီဒီတက်ဆူစီယံညက်မလေးရှားထီကေကလော်ညက်ဖရချာခုဒူနာကုလာတမကတတမအဒူခုစီရင်နာရောအဟေချာနီဒီနာပရင်ပြအလေးတထုချာဟိချာနီဒီယနာမှာအပေစင်နှများချီကေဖရက်ဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညက်အကောင်စီမလေးရှားချီကေကလောင်ညက်ဖရချာခုဒူလက်မြပူနီတူကုလသမဂအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပလော့မူစီနာရောအဒိထေနီဒီလီလက်ဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေးဂျူနီဒီလူတတရီကူယနာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီချီညက်အကျူရာသာနီဒီနာမှာဦးနီဒူဖုန်းမနာရောဂုံညရှုခေယနာမှာလိမ့်မယ်လာတူဘဲနီတူကလိမတ်အပလော့မူစီအညစ်သတ္တရီနာမှာအစီမေမမေဒီယာနီတတ်ထို့အဟေလူထေနီဒီနာပဲနေသူတို့ဖရမေချေဖူးကလိမတ်အပလော့မူစီနာရောအမေလာဟူချဲနီတအာစီယံအပလော့မူနာ AI ကတူဖုန်းထသူတို့အစီပလုပလုကွေးနာမှာအာစီယံလက်ဂျူနီတူလိုသတ္တရီကုနအတက်တာကန်နီတနာမှာဦးနီတူဖုန်းဒီလူထေနီဒီနာပဲဖုန်းနာရောအာစီယံအပလော့မူရင်နာမှာလိမ့်မယ်လာတူဖရဘဲနီတူကလိမတ်အပလော့မူစီအညစ်အလေးပူနေနေတဲ့ ticket တွေထော်ဖူးစီနာ ticket good lot to see ရင်လေပလူထေဖရဘဲနေတဲ့ညက်မမမေဂျာနီတင်လာအွှေခဲဖွင့်လာတော့အကွီချန်နီတို့ဖွင့်လို့ဒီချန်တင်ညာနီတို့ဖွင့်လာပြန် glimmer upload မှုစီရင်တော့အခရိုမက်တိုဟင်နာမှာလိမလက်တူသူဖရဘဲနေတဲ့ဆစ်ဆန်ညက်ဖွင့်တော့ထဖရလူမြေတက် upload ဂျင်းနီတဲ့ငယ်ခွေ upload မှုတုတ်တော့တခြားတဲ့ပါ upload မှုစီရင်တော့မှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတဲ့အငဲအလိုနီတို့ဖုန်းအတထူချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်နီဒီနာတရီတဲ့ကြာရင်နာပဲတိကိကလောလေးပေတာနီတို့အမူရာတရီဒူနာလိတ်ခုထင်းနီတို့ဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလေးဦးနီတို့တော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတဲ့ပိုင်းနမအထူတေလျှော်ချန်နီတို့ဖုန်း ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလိုထင်းနီတို့အရိကြာရင်နဟေဆူထေလိုပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလေးပကလောမာနီတို့ဟေခုခါလီစီအိုလေခုနီတဟေခုကောက်ရတဖြစ်တမေစေအိုနီတောဆိုခါလိစီနတခြားတပါငီရင်နာမအထုထေလျှော်ချန်နီတို့ဖို့နော ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆူစင်ငီနီတို့ဖွင့်နာပဲ ISP မြန်မာလေတိလူထင်းနီတို့ရင်နာမမေအောင်လိုက်ရင်နအဖြစ်ဖေထူနီကတူဒီကေအတူခုခါလိဖို့နထကလိမတ်အပလော့မှုစီရင်နာမလလဘပါအပကလောမဘဲတိုဟေခုခါလိစီရင်နလေပိတာဘဲနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစင်နပူကလမဘဲနီတီအငဲအစီတရီတဲချန်နီတူဖို့နဒီလိုထင်းနီဒီနာပရဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပူကလမနီဒီဟေခုခါလီစီရင်နလေခုထင်းနီတူဟေခုကောကြစီနာလေပိတာနီတူအမူရာတရီတူစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီတူအမူရာစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစီရင်နတခြားတဲ့ပါတဲ့ပြတဲ့ရှဲစင်နာထုတ်ထေချောဂျန်နီတူဖုန်အလရှာမြာနီတီရင်နာပဲခွန်ရလေးမဲ့ဒူတာထူတာလို့ပိုနီတီတထရီဟေးနာမတခြားတဲ့ပါအပလော့မူစီလေပဂရမနီတီခေကူခါလီစီရင်နဂျီကေပူစီလေလေအိုခါလီစီနအမေတာတူဂျန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီတီတုတ်တော့တခြားတဲ့ပါတကီစီရင်နာမအရှူချောဂျန်နီတူဖုန်အိုင်အက်စ်ပီနာရောအထူးချေမြာနီတီရင်နာပဲတထရီကူရင်နာမအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇေပရိုကလိမတ်အပလော့မှုစီရင်နအစီရှာပါနီဒီတခြားတဲ့ပါငီစင်နမေထယာလပိုနီဒီဖုန်ထအစီလာဂျူနီယာဒီဟေကူခါလီစင်နလေးဖြစ်ကခီဘဲနီဂျီအငဲအချဲရီနီဒီတူတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပူနီဒီရှင်ညာမြေချီအပလော့မှုစီနအများချေရှူနီဒီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါစင်နဘေကူဘဲနီဂျီအငဲအစီအချဲနီဒီဖုန်ဒီလူတီနီဒီနာပဲ ISB အပလော့မှုအရိကြာကူရင်နာမအနာနီရီနီရှင်နာတနာ အဖြစ်ဖေနီကြဒီစီပရိုဖုန်ထေကလမအပလမူစီနာမအလာချူနီကြဒီဗီမူတယေလခါလီဖုန်ထေအနာနီရီနီရှိနာလွီနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှိနာစီယိုနာယနမအဖြစ်ခခေဘေဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှိနာညေဗီမူဖုန်ဟေနမစင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြယနာပရေခုညာဟိဆုထေလူပစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထင်းနေကြတဲ့ဘေဟာနီဒာနီတူပွားမှုဖက်စီလော့ပလီဥမှုရတရတဲ့စနီလော့တူပုန်းတဲ့ဖရပါနီတဲ့ဘွီတတရေ
11: ဆောရိုင်ကျောင်းဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေကြောင်းဝေပြောစင်ဆာငါမိကလော MCDMR ပတ်မီလမန်ပြလန်ဝါဆိုင်ဘန်းစတုံရှိကနေဖဲငိုင်ပဒံရှိကောနာထွန်ရှလက်ရမတော်စနာရင်ရာရှောင်းနန်ကုနာဂျင်ပေါ်မုံတော် CDM မုတ်တမကမ်ကွန်ကောင်စီ KSCCSCR မကမ်လစ်ဂလိုက်တော်ပဲပေါ်လမန်ကလော်ရှိကပဲတာမတညာနာရင်ဂျင်ပေါ်မုံတော် CDM မုတ်တမကမ်ကွန်ကောင်စီ KSCCSCR မကမ်ကွန်နန်ကလိုက်ကြောပိုင်ပေါ်လမောင်ဖေအော်ဂတ်စတာပရိုမလီယာရှင်ကအောင်တော်တာအွန်လိုင်းစွမ်ခုနာကလောလေဝိုင်လမ်တေလူဝိုင်တယ်လမောင်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရီမန်တကျူမြန်မာမူတက်တင်တဲ့စင်ငိုင်းဘုံနေမရှောက်ဖုံတကျူ CTUM နင်းဘော်တဲ့ချင်ပေါ်မူတော်စီတဲ့မူတမ်ကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCSC နင်းဘော်နီနမ်တကာဆွန်လေဝိုင်ရင်တေပါ KSCSC ယနဘလငိုင်းလတောအရှင်တာဘုံနေကလောငုကရမ်ဆန်နေပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနေလမ်လတတောင်ရှော့ဖုံနင်းဘော်ကောနာနံပါတ်ခေါ်တယ်တော့တာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ပွန်ကော်မတီနီတက်စ်ချန်ညိုင်လမ်မကမ်လီကလဲကျော်ပယ်လမ်တဲ့စာဒူဝမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီပုံလုံးနီကစတိခမ်လိုက်လမ်နီပေမစဒိုင်လမန်နီတဲ့မရန်ကလော်လဲဝိုင်ရဲတဲချန်ကတဲ့ဖုံလမန်တဲ့စာဒူဝရော့မလန်နင်းတံဖုံနီအစာကျော်အိုင်မုန်ကလေကလေးဖဲမုန်ဒီရှနာလေဝိုင်လမ်ကျေနွိုင်လမောင်ဖဲစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM မုန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC SFU ကီယင်းနီ KSCSC CDM ဖုန်နီတဲ့ပကူရီဂျင် CDM ကောင်ဆယ် BRCC မန္တလေး MCDMO မွန်မွန်ဒါ CDM မွန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC မွန်တဲ့ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM Silver Savage OrganizationYFCCO Samundo Stadium Council SSCC Te Pranwalato Myanmar Mountain Wetland Council IMRAC Myanmar Mountain De Sae Ngai Bunim Sha Phong De Chu CTUM Te Winsin Online De Su WOU Te Pakatling Dorop Lan Phong Ni Khona Sa Jo Ai Mong Ka Lin Pe Teach Night Anga Spring Film AcademySPFA Khona De Sa Ni Mon Sa Du Mai Nga Na KSCCSC Niအကရှပဒိုင်ရယ်မတနာမန်မောတဲ့ခေါလံဘူးတမကြံပင်ငါနာခေါလံဖူနာမုံရွှာနေဘူးတောင်မကားတဲ့ကွယ်ရင်ရငါရှိကပဲတမတညနာရယ်ဂျင်ဖို့မုံတော်မန်မောတဲ့ခေါလံဘူးနီထမကြံပင်ငါမကျော်ခေါလံဖူနာငါမုံရွှာနေဘူးတောင်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရင်ရငါငါနာဝန်ပုံတဲ့ရှာလပြန်တပ်ရှိကထွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်ရှပဒိုင်ရယ်ရင်ပြန်တပ်ကောခင်းအေးတပ်မြင်ငိုင်းမကားတဲ့ထူးစတူလုံးဝိုင်မကျော်မကြံပြင်ငိုင်းငါနာအော်ဂတ်စတာပရိုလငယ်ရရှိနေတာဆွန်တိုင်းရီဂျူလိုင်စတာဆွန်ရှိရရှိနေတာမို့မန်မောမုတ်လုံးချခင်းအေးတဲ့ပုံဖုံတပ်နေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေမကြံပြင်လဲဝိုင်ရီမန်မောချမကြံပြင်တဲ့ကောလင်းနီမီဂျာနာဝါဆိုင်စွန်ရွှေကူဖကန့်ချေခေါလံဖူးနေတာမို့မကြံမတွတ်နေပြင်ငိုင်းခေါလံဖူးမကားတဲ့ငါရန်ဒဲလမန်ရင်ပြန်တပ်တဲ့မကြံရှိနေကိုဝနာဒရန်ပြင်ငိုင်းငါနာခင်းအေးရှိကထွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်တိုင်းရီကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့ပေါ်ကျွန်းစတာကောနာပြန်ကွန်ထူးစတဲလာမုန်းရွှာနေပဲပေါ်တာကောင်းလာနောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလာမတွေ့မနွေကလောငိုင်မကျော်မကြံလကြအနာပြင်ငိုင်ရေရာနတ်စောမကြံလကြငါမကျော်ခေါလံဖူးချငိုင်မုန်းရွှာနေဘူတာအောင်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရန်ရငိုင်ငါနာခင်အစ
12: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
11: ကတပ်ထမဆွန်ပော့တန်းငိုင်းကွန်ရှင်မြင်ပြတ်ကိုခင်းအေးနေဂျွမ်တက်ကလူဆိုင်ရှရာနေပဲဘိုင်လူဇင်းနာမတူငါနာ เพียงคนทุชตัวใดลามมันจบมันเวกโลงไงจอจึงพอสกันจุดบุกานิชาโมคีเอพีดีเอฟฟงฟงตับมีเทเมียนเพียงตับยาลับรันมันจันนิรจะเป็นไงงานาเพียงชิกานิธานาเจลวายมาดูนะเมื่อแรงเจ็บบงปนในลำคอบางครั้งเป็นรูปพระนะงานาท้ายรับต่อชิงเข็มขอของกรมจีนิงโบสุนัยชิกาเปตามดุนยานารีเมียนเพียงทับนิงโบเมื่อแรงเจ็บท้ายสุยาอนาลิตงานีครุ่มโซบงปนในลำเปท้ายรับต่ออุบดีลำตราปราลำเจ็บชิงเข็มขอของกรมจีนิงโบรัมซีมันรงกอนาสุนตันไทยรีชิงเข็มขอของกรมจีนิงโบรัมซีมันรงกอนาสุนตันไทยรียานาซองกุมเชนเมียนเพียงทับนิงโบเพท้ายมุนันเด

0: ပက်ရှာအခက်ကြားနစ်ဆွန်ရာနာကွန်ရှက်မြင်ဖြင့်တဲ့မတွေ့မနှွေငိုင်ကိုထိုင်းမုန်တံပေကကြားနန်အကျူးငါနာငငါနာငူကိုလူဆွန်နိုင်ငွေဖဲမုန်ရှိခုနာမတိမတွန်းဆွန်တိုင်းရီတဲချန်ကထိုင်းမုန်တံတဲ့ကွန်ရှက်မြင်ဖြင့်တဲ့မြင်ပေါ်မင်းအောင်လိုင်းဒူဝိုင်တန်ဘန်ကောက်နာယူအန်ရုံးဆောင်ထားမုန်ကွန်ရှက်မြင်ဖြင့်တဲ့မြင်ပေါ်ပဲနရာရှောင်းငိုင်လေကာနေလန်နာရှွမ်ကိုမတွန်းနိုင်လာမည်ဖြစ်လေဝါဆိုင်ရှင်တော်ကင်ကရုအတန်ထားမုန် OPDC ရုံးကောင်းတာထိုင်းမုန်ရှွာနေချေမုန်ရှွာနေတံပုန်နီကွန်ရှက်မြင်ဖြင့်တဲ့မြင်ပေါ်ပဲနရာရှောင်းငိုင်လာမည်ခကုမတွန်းလဲဝါဆယ်ရီအန်ဒဲရှွမ်ကိုမတွန်းနိုင်ချထိုင်းခရီမန်တချူတဲ့မြောင်လိုင်းနီအဖရန်ဆူရိုင်ဂရန်ရှာငိုင်လမ်ဖေကစ်မုတ်ချိုရှာငိုင်ခရမ်တဲ့မမကပ်နာခရမ်ရှလိုင်လမ်နီဂလိုဒန်နေဇွန်မဂျန်ချေဘုံဖေနာမချိုကလာခရမ်ရှာအိုင်မုန်ရှွာနီယဆွမ်နာနီဖေမုံမတွန်းလဲဝါရီကွန်ရှက်မြင်ဖြန်တဲ့ကောဘုံလမ်ကိုဆက်တဲ့လမ်တဲ့မုန်ရှွာနီဖေဆတ်စင်ရီငိုင်လမ်နီမတွတ်တပ်လိုက်ငါနာထိုင်းမုန်တနာအရောင်းပါငလမ်ကိုဒေဆွနေနာကွန်ရှက်မြင်ဖြင့်တပ်နီဗျာရှမှုရှော့တယ်လမ်နီဖေမတုနာမတီရှော့နာမတူအရောင်းမိုက်ပြမတိုင်ငါနာရှွမ်ကုမတူနေမတီမတွန်းဆွနေဝိုင်လမ်ကျေလွိုင်းဖန်ရှတန်ခုနာဇူလိုင်စတာမီလမန်တာကွန်ရှက်မြင်ဖြင့်တပ်ပါမကျော်ဒီမိုကရေစီရှမှုရှော့တယ်နီတဲ့မုန်ရှွာယုံပေါင်းရယံဘရစ်နီရှိမလီစီခရမိုင်ရှိကပဲတောင်းတညနာရီညမုန်တန်တင်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရမကျော်တဲ့နင်ဂျူလိုက်စတာစတာမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမုံဆာလမ်ရှမှုရှပတဲ့နင်တဲ့မုံရှွာယုံပုံရယံမရစ်နရှိမလီစီခရမိုင်ငါနာမုံဆာပုံတို့မရှာဂရိုမတီစတော့ပုံ AAPP နီအော်ဂတ်စတာပရမ်ဆူမြရှနီတာရှပတိုင်ရင်စီခရမိုင်နီတာရင်ခုမှုတဲ့ဖောင်လာမြမြအမကျော်စီခရမိုင်မရစ်ဆူမရှိလခွန်ဒုခရာငါဝါလာမုံဆနိုင်မုံဆာပုံတို့မရှာဂရိုမတီစတော့ပုံကနာထာလာလူဝဲဂျပန်နီတာဂျူလိုက်စတာစတာမီလမန်တာရှာမုံဆာအလမ်တီဆေနာရင်ကုခုမိုင်မရမ်ဆတ်ခရငါဝိုင်လာမုံကျေလွိုင်းနေဂျပန်နီကောလခမ်တပေဒရမ်ထာလာလူဝေဂျပန်နီရှာရဲနာမင်းဂျပန်တဲ့တူခရကနော့စကရင်လာလူနာမ်တူရိုင်းနီမုံတတ်တုတာဂရောင်နာလော့နာမ်ဆာငါငါနာအေပီနီစွန်ဒိုင်းစတန်နာမ်တူနော့ရာငါအိုင်စတာမီလမန်တက်စီခရမေမရှာဂျပန်ကောမရမ်ငါရှိလခွန်တမ်ငါမကျော်လက်ဆန်ထာဒါနာစတန်နာမတူ AAPP နီမထွတ်နာကလောငါရီကွန်ရှင်မြင်ဖြင့်တပ်ကောမကားမီတာအာဆီယနာတရာရှောင်းလမ်ပဲလူလာနာမတူရှကုတ်ငါဇွန်ကာမီတာမုံမွှန်ရှာနီပေရှင်ရှကုနာတမ်ဆတ်စင်ရီငါရီအတန်လငိုင်ထာရှာဒေဇွန်ဆတ်စင်ရီငါလမ်ပဲအာဆီယမလောမိုက်ကမုန်တနေကျေလူခရာမွှန်ရှာနီတမ်ပုန်နီတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုန်နီကောနာကလောလူဝိုင်ဇွန်ကွန်ရှင်မြင်ဖြင့်တပ်နီတရာရှောင်းလမ်အန်ဒူခရာမုံကန်စကရင်ဒါလူဆယ်ရီရတိမုံမထွတ်နာအန်ချေယုံအရောရပရပရာရာရှကုတ်နာရီငါနာမုံစာပုံတို့မရှာဂရုမတီစတော့ဖုံ AAPP နာအမုံမတူဥပိုကြီးစွန်တန်တိုင်းလမ်းကျေလို့အိုင်ပတ်မီလမန်ပြလန်ဝဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲလက်ချောင်းရွှဲရလမန်ကွန်တဲကောမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတတိုင်းဆောရာအိုင်ဂျီရွန်ပေါ်မြူရှာနေယုံဖဲခရဲချီချူကပါဆိုင်လုံး
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. US News call for immediate release of Aung San Suu Kyi and all arbitrarily detained persons. Tens of thousands displaced as Myanmar military tortures villages in Magwe region. Myanmar military killed 74 pro-democracy activists and civilians in July, says AAPP and other interesting news.Now, here are the details of this week's news. The United States has renewed its call for the immediate and unconditional release of State Councilor and pro-democracy leader Dr. Aung San Suu Kyi, along with of individuals arbitrarily detained in Myanmar. In a statement issued on 7 of August, the U.S. Embassy in Myanmar welcomed the recent visits by representatives of the International Committee of the Red Cross ICRC to Dr. Aung San Suu Kyi, describing it as a positive step.Referring to the ICRC meeting with Hal on 3rd of August, the embassy urged Myanmar's military to release all arbitrarily detained persons and engage in dialogue with all relevant stakeholders to help end the country's ongoing conflict. The United States expressed hope that the visits would lead the regular humanitarian access to Dr. Aung San Suu Kyi. It also called on the authorities to ensure she received necessary medical care and is permitted visits from her family members and relevant organizations.Additionally, Washington said it hopes the development will pave the way for the broader humanitarian access to all political prisoners across Myanmar, reinforcing its long-standing support for human rights and humanitarian protections in the country. The chairman of the Tiny House

0: Committee on Legal Affairs, Justice and Human Rights, Westman Rome, has criticized the Thai government's engagement with Myanmar junta leader Min Aung Hlaing during his visits to Thailand, arguing that such talks will not resolve cross-border challenges or the pollution affecting the Cod River. He warned that inviting the junta leader risks enhancing the military regime's politically legitimacy rather than addressing the root causes of the problems. Westman also said the Cod River pollution is linked to activities of the United Wild State Army UWSA, which has been associated with online scam operations and drug trafficking, and noted that the group is not under the direct control of the Myanmar's military. He urged the Thai government to prioritize Thailand's national interests and question whether closer engagement with the junta would benefit the country. Meanwhile, the Thai activists and civil society groups staged protests in Bangkok against Min Aung Hlaing's visit. Demonstrators accused Myanmar's military of continuing airstrike attacks on civilians and argued that Thai investment in Myanmar continued to provide financial resources that support the junta's military operations. Tens of thousands of civilians have reportedly been displaced as Myanmar military forces continue ground operations and village bannings in Myaing and Chao townships in Magwe region, according to local sources. A military column base in Yajibian village Myaing township began setting fire to home at around 5:90 a.m. on 5th of August. The same column had already destroyed more than 200 houses in Ganet, Lakopin, Nyangong, Kaindoma, Tangero, Tema in Baomin villages between 13th of July and 2nd of August. Local sources also reported that the military carried out an airstrike on 3rd of August, dropping 33 bombs from 112 aircraft on Yajibian village and nearby areas. In Chao township, troops allegedly banned Nayuero village, home to more than 300 households, from the second time on 2nd of August. As military operations continue across the area, residents from nearly 20 villages have fled, with local sources estimating that tens of thousands have been displaced by the ongoing offenses. A total of 74 pro-democracy activists and civilians were killed across Myanmar during July 2026 as a result of the actions by the military junta, according to a statement released by the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, on 3rd of August. The organization said that the two of the victims died after being arrested, citing various causes of the death while in detention. AAPP also documented 8 politically motivated arrests during the same period. It is stressed that the figures include only cases that have been verified by name and one that the accurate number of the death and arrest is likely to be much higher. The organization has separately recorded around 52 additional deaths that occurred in July, but said those cases are still undergoing verification. Commenting on the situation, AAPP Joint Secretary Uboji said the military junta is seeking political legitimacy through ASEAN while continuing to gain civilians across the country. He added that civil society groups and pro-democracy forces have helped expose the violence to ASEAN and the international community, urging continued unity and sustained efforts to prevent the junta from gaining international legitimacy. These are the weekly news highlights from MCM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: ท่านมาติดจับกุยเป็นการกระจายจากทางแอนซีทีเอฟตัวกลางมาอยากเห็นหลายท่านมาติดจับกุยเป็นการกระจายจากสิ่งก่อมติแอนซีอาร์ซีคุณหูยาวมาอย่างเซนซีจีกระดาษการจับไปยาวที่ตักการในตอนนี้อาชีพคนที่กุยการเรียกที่เป็นออนไลน์สตาร์กระดาษที่สุดได้ปนสังไห้เมื่อคือจับไปอยู่ที่การจับการเห็นกับยังกราบไปซื้อมาขนาดตักการมันไปสุดจับปนที่เกี่ยวยาวมาเปล่าติดเด็กที่สุดได้ด้วยสังไห้อังกันว่ากุยคำนอกกับยังอันมาขนาดท่านมาจับการกลับไปยาวที่กันแล้วเมื่อคือจับโต้มันกับไรกับเหตุก ang yang kui ka karon pahri an mo son plakan yang ut ngam kui ang ako kui ka kitap yang no tutu kola bimbang ahinan he yang mo konan kada krong ka pya bi pok yang in kan ki pomo chuk cho kan cho pe yu kan cho man ang a mai pa no pu pa pon de hut kada tong tai tap lan man so sa ne pun kui ka plai ki ti pomo chuk cho pu pun krong ko ta te un yin na phan mo kada tong tai nai yum prai ang a ko กระดาษปกเงินหายปนติดตุกไปดีอยู่การจองเมืองไม้เมืองปลักปลายไม้ประแกการกุนนายกุดากุจีปนติดนักนายของอุคมเลยนะคือปนติดต่อสติจุนันเองสตังหลังจิตจีกันได้ผันมาปัดเล่นมันปุสุกสักปะเมืองไม้คอยกระดาษมังชายดักฟิสได้ยาสงายต้องหอยอันยาสงายผันมาปลักปลามังไทยอจิยาแรปติต่อเราแรปติยาวเนาะยังคนนั้นกระดาษนาเลต่ออันมัดทันเกี่ยวปนติดกุยกะกลายลูกกูจีปฏิเป็นกุยกาจองครองกับยาวิกันในมอกะขี่กาคาส่วนมังมันท่านหมอครองกับยาวิกันในอังตมาสอกปีตุปีมอต่อที่ยังราวกาตับเลนมันผู้ศึกษาอาหินนั้นมอขนั้นท่านหมอกับเร็ดอจิยามังชายที่ยาวตับเลนมันผู้ศึกษาโซซังในคนยุติการจอสังลังกับยังกราบเสือนอัดอุ่นหินันท่านหมอครองกับยาวิเนนปังหินนั้นโซซังคนในคนยุติกระทัดกระกรังยอมกับยังกราบึงมังไม้ครองกับเพชรไปอยู่ตัดเล่นมันผู้สุขกราบึงเสือโซซังในผมอยู่ที่ครองกับสอบติดติดเลยมองประคองประจอหน้าอัดเอิญอย่างนั้นเลยขยันกระนับยามกับยังกราบึงมังกระเติมกระจอยไม้กระตัดเตยกระยองกรอกับยังออนไลน์กระตัดเตยสตาร์ทีก็ออกแข่งขี่ไม้กระกังปีเสียงงามมังมองเคยคุยกับคริ้งเราเพิ่มกรอกาอดกากุยกราบึงเสือที่ท่านเนาะกองกับตัสตูชอมที่ผ่านจีกระดับหลักอาเซียนอังอากองส่วนสังในเพื่อการกบคิวที่ที่ผลิตต่อกระตองตองอยู่นั้นควันปีเหมืองมันสมัยที่ต่อไปยาวคำคือที่ยังมาก่อนนั้นท่านตัดแลนทายที่ผลิตหมดนอกที่ขี้คำที่ขี้คำที่กำหมดที่ตัดแลนมาก่อนนั้นอังผลที่ต่อไปยาวคำคือที่ส่วนสังในผลเงินอดที่กระดับมันใช้ส่วนสังในผลอยู่ที่ไกลมองมองผลิตต่อสติตะกะไข่ตะกะไอ้ผลกุยกาตองเฮ้ยสร้างหรือจิตจิตแค่นั้นค่ะหายไปตัดแดนมันผู้ฝึกสักออกสปรับสร้างในกุยกาปนติปลักง่ายกระดับเมืองอาเซียนปนดีเยาอาจุยาใช้ยังมาก่อนนั้นประมาทจุดจอนายรวมไปประจอดิตีเป็นกรอมปลักกระเป็นเชียงของตัดแต่ดีเอิญเฮ้ยตัดแดนมันผู้ฝึกสักคันที่ห้อยกระดับเมืองใช้กองกับอยู่รอคันที่อังอาก็จุดจอนายรวมไปดีเอิญลายตะมูกระจัดคือสไตล์ยาสง่ายอันมอนคุยประกุยกระดับมังชายไม้ประมาทจุดจอประตูไข่นายคุยประตูอยู่กันกระดับมังชายแทนที่โซซังอันเอกบนคุยกับขีกระคาจอดูขอดกับเป็นกล้องเองพันจีท่านมอจุดจอประจอดูตีเป็นกล้องกระดับหลักอย่างของนายลมปลายแทนที่ท่านมอปล่อยสล็อตประยุทธ์ตัดแดนมันผู้ศึกษาไ
2: ม้เรือชิดดูจอแลมจีดูมีมิงลาเป้าในปีส่งชาวบาซิลู MCDN อภัยตาริกาโนคอนสตาลายาวาริชินအခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဇာနာတူတီပန်ကလောက်အကအကအန်တမဖရာပစီဆောစံအိုင်ပွန်တူတော့လက်ငယ်ကတည်းကနော်မခွန်ချောက်ချောက်ပစ်စတူရီမိုင်းတပ်လန်မန်ကိုစုစက်နေနန်ပွန်တီကွေကတပ်ပဲကတည်းကတပ်လန်မန်ကိုစုစက်နေနန်ထန်တော့ကန်ကြောက်ပြီးတပ်လန်မန်ကတပ်ကတန်မိုင်းစပ်ပူခန်ခီကွေကတပ်ကတပ်လန်ကရာပစ်စံဆောစံနဲ့ကွေကတောင်းပြီးတီกระดับเมืองไทยหมายประมวลเมืองอาเซียนอังอาก็ให้ผลติดต่อหลุดจริงนั่นเฮ้ยจุดจบจะเกิดการจ่อกลางนายก็รับดูเซียนกระดับหมายประมวลจุดจ่อไหนรวมปลายแทนที่อังอาก็สมัยที่ควบคิวที่อื่นเมืองอาเซียนหมายเมืองอัจฉริยะไทยตั้งกวนเป็นเมืองมันเฮ้ยตั้งปุ่นจีจีกันนะกระดับปืนเมืองมันเมืองไทยประมาทจุดจ่อเป็นยอกรอกับยังออนไลน์ประมาทจุดจ่อประโยชน์การจ่อไหลก่อนเป็นเมืองอังอาก็อยู่การจอกับเพจกับยังกอลาเปิมังประแกการจอดไนท์ที่กีบีเอไนท์ประมาทจุดจอดคือจุดอังอาก่อให้ปนไปอยู่การจอกับตัดสนการจอดหลายทีเฮปันมาอุยปาดอเมริกาอยู่ขันคีกระดับลักลาสง่ายดักที่กุจักุจีอังอาเป็นอยู่การจอกับเพจกับยังกอลาเปิมเสริมไนท์ประมาทจุดจอดเป็นยอกรอที่อยู่การจอดหลายทีกอลาเปิมังอังอาก่อให้ปนไปคุยกับตัดที่กับยังการจอดไปอยู่ที่ท่านมอร้องกับไปอยู่จุดจอดยี่อยู่กันในมอกุยวันสดสนก่อนรับหรือเสียงสดสังคุณกุยกับตับแต่กิติการจอกับยอกรอกับยังออนไลน์ของตัวคำเล่นไม้ประมาทจิตจอกระดับจุดปีปีปีเอ ကိုယ်ကမဟုတ်ဘူးကိုကြကိုတည်းအပန်ကိုကကြောင်းဟဲ့ထားနော်လိုက်စတာနော်လိုက်စတာတော့ဒီကြောင့်ဒီကိုင်းခိုင်းကြတဲ့ကြောင့်ဖန် MCTM ခါဝညာပြေကောင်းလိုက်စတာနင်းတဲ့ကိုကပါတော့ပါနေမိုက်ကမကပါပါနေဆိုပြီးကိုချင်ချင်တက်စတန်ဒီမှာဆက်ကတော့ဘူးလေ
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂိုလာ7ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်းpublic broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကသူနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်ဆူတီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားအေးခံဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တဏ္ဍာမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်စာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုတွေလုံးချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30 1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်စာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးကန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘရစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စေအစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ညှင်းကုံပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တစ်လျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲ့စေဝါပြဿနာကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားဖြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်တမ်းပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကြောဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ညံ့မှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးသတ္တဝါတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမှောင်ခုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်ဇက်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအပြေရှာဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေလည်းသုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားပြကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်မှချင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်ပေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရကအခုတိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြမအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။တိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုရေးကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါတယ်။အေဗီလာမှာသမရဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လဲစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသာတွင်နဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တန်မှန်ရေးအရာအသေးအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအသေးအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြည့်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နေနမိတ်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နေဆက်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရောကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားပုံမရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စည်းကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ကောက်ချက်ချရပါရယ်ခင်ဗျာ။
4: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘူးနေ့မနက်အစောပိုင်းကဘာလီကျွန်းကနေလုံပေါက်ကျွန်းကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ KM Portree Yasmin မြေရှိကရုတ်တင်မော်မီလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကချက်ချင်းသွားရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကလုံပေါက်ရေလက်ကြောင်မှာတင်မော်တစီမီလောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခင်းပြစ်နေရာကိုကယ်ဆယ်တင်မော်ဆေးလုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လိုင်းမြင့်၄မီတာလောက်ရှိပြီးပင်လယ်ပြင်အခြေအနေဆိုရနေချိန်မှာတင်မော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီဆာတင်လောက်ကျန်ပြီးမိနစ်30ခန့်အကြာမှာမှအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီတင်ရရှိခဲ့တာပါ။အနီးနားကကရုတင်မော်တစီကခီးတဲ့တချို့ကိုကဲထုတ်ပေးခဲ့ပြီးကြံတဲ့သူတွေကိုတော့ရေတက်တင်မော်တွေနဲ့ရှောက်ဖေးကဲဆေးအဖွဲတွေကလာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ခီးတဲ့တူကမိကပူကြီးလာပါတယ်။တင်မော်ရဲမှာရက်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေမိလောင်နေတာကိုကျမမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မိငိမ့်တက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။စိတ်အေးအေးထားပါလို့သူတို့ကပြောပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့ကိုရေထဲခုန်ချဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကဲထုတ်လာသူတွေကိုလုံပေါင်းတဲ့ပါလီမှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းတွေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးကျမရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းပေါင်းထောင်ချီရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကရုတင်မော်တွေဟာအတုံးများတဲ့တွာလာရေးရည်ရည်တွေဖြစ်ပြီးရေချောင်းမတော်တဆမှုတွေကလည်းမကြခဏဖြစ်လေရှိပါတယ်။ခီးတဲတွေကိုအလွန်ကြုံတင်တာနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေအားနေတာဟာအခုလိုဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခီးတဲစိတ်ရင်းနဲ့တကယ်လိုက်ပါလာတဲ့ခီးတဲအရေးတွာမကိုက်ညီတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလအစောပိုင်းကလည်းဂျာဘာကန်ချီနီမှာကရုတင်ပေါ်မီလောင်မှုကြောင့်လူငါးဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတော့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတုံ့ပြန်ဖို့အပောင်းဝင်ကရုတင်ပေါ်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့အစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကစ်ဖ်မှာအင်ကာနီမနက်ပိုင်းကရုရှားဘက်ကနေတုံးကြီတွေအစုလိုက်ကြောက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလာမှုတွေကိုမိသားသမားတွေကနှိမ့်သက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမာစလန်စကီကတော့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်တွက်ချက်ပြီးလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ X လူမှုကွန်ရက်မှာအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတစလန်စကီရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာမြောက်ကိုရီးယားထုတ်ပဲ့တင်တုံးကြီတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေတာမဟုတ်ပဲစစ်ပွဲကိုပုံမှုအရှိန်မြင့်ဖို့သာပြင်ဆင်နေတာလို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲယူကရိန်းဘက်ကလည်းရုရှားနိုင်ငံ Ox Data မှာရှိတဲ့ရေနံချက်စက်ရုံတင်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေညှော့နေလာနေပေမယ့်ယူကရိန်းဆိုရကတော့ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းဘက်ကပြင်းထန်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အင်ကာနီမှာတော့ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကယူကရိန်းစစ်တပ်ကိုပြန်လည်ခုခံနေတဲ့ drone ပစ်အဖွဲ့ရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံး ပြုနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲကာလကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှယူကရိန်းနိုင်ငံဇာပိုရီရှားနဲ့ခါကစ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ခြေရွာတချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားဘက်ကပြောပါတယ်။အခုလိုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်တမရာစလန်စကီကရုရှားအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပုံမတော်မြင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မဟာမိတ်တွေစီကလည်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်လက်နက်တွေပုံမရရှိဖို့လည်းထပ်မံအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာလည်းလက်နက်ခဲယံတွေညော့နယ်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေဘက်ကလည်းယူကရိန်းအတွက်ပက်ထရီယော့ဒုံးခွင်းဒုံးတွေကိုပေးအပ်နိုင်ဖို့ရှာဖွေနေရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တရားစီရင်ချက်မချခင်တရားသူကြီးကစီးရီးယားသမ္မတဟောင်းဘာရှာအာဆတ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတခုချင်းဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။တရားသူကြီးကအာဆတ်ကိုဝရံပြေးတရားခံလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးသူဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူတက်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုလုံဆော်မှုတွေမှာအပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားခံဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှိပ်စက်မှုကနေလူသေဆုံးမှုနဲ့လူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်မှုတွေမှာပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အတွက်ဒါဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့စိတ်ရာဇဝတ်မှုတွေမြောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်လို့တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တမရဟောင်းအာဆတ်ဟာ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာသူ့အစိုးရအဖွဲ့ပြုတ်ကျသွားပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေတာပါ။အာဆတ်နဲ့အတူသူ့အစိုးရရဲ့စစ်ဖက်နဲ့လုံခြုံရေးရာရှိ6ဦးကိုလည်းမျက်ကွယ်တည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်မှု၊မူရည်စေဝါမှောက်ခိုမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့အာဆတ်ရဲ့ညီအရင်အမတ်လေးတန်ချက်ကတမမူဟောင်းမဟာတူလည်းပါဝင်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတရားခွင်မှာတော့အာဆတ်ရဲ့ဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူလုံခြုံရေးရာရှိဟောင်းအာတစ်နာဂျစ်တဦးတည်းသာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူလည်းပဲစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ဆီးဦးတည်စေခဲ့တဲ့ဒေရာပြည်နယ်လူထုအုံကြွားမှုအကြမ်းဖက်နေနေရာမှာဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့တည်တံ့ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။တရားရုံးအပြင်ဘက်မှာတော့ပြည်သူတွေဟာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတိခိုက်နှင်နာခဲ့ရသူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးအောက်ဝဲခံနေကြပါတယ်။ဟာဗလူးဒီနေ့ဟာစစ်အတွင်းတိခိုက်တံရရခဲ့သူတွေအာဆာနီတွေအကျဉ်းချခံခဲ့ရသူတွေနဲ့နေရက်ဆုံးခွာခဲ့ရတဲ့စီးရီးယားပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိတဲ့နေ့ပါပဲ။ဒါဟာမတရားမှုကိုတရားမျှတမှုကအနိုင်ယူလိုက်တဲ့သမိုင်းပွင့်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလူ9တန်းကျော်တေဆုံးပြီးလူ1000နဲ့ချီလဲပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစီးရီးယားဆိုရတက်ကအာဆတ်နဲ့မိသားစုကိုပြန်လွှဲပေးဖို့ရုရှားကိုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်လိုက်တာကသူတို့ကိုပြန်လဲရရှိဖို့အခွင့်အလမ်းပို့ပြီးနေပါသွားနိုင်တယ်လို့စီးရီးယားပြည်သူတွေကထင်မြင်ကြပါတယ်ရှင်။ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဓပုံဓပုံကိုသူတို့စပိန်နိုင်ငံမှာရိုက်ကူးနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြတာပါ။လာရဲ့အရေးကကဘာကြီးပေါ်ကြာရောက်ပြီးနေကင်းချိန်မှာအမောင်တို့ကိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါတယ်။နဂတဗီဒာဓပုံဆရာဂျူလီယန်လော်တန်ကတော့ဒီလိုအပိုးတန်ဆုပ်ခိုင်တက်ကိုရှာဖွေနေသူပါ။စပိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဘူဂိုးစ်မြို့နာမှာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာကိုရဖို့ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေကမ်းမောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဘက်မြင်ကွင်းကိုအဟန့်တားမရှိမြင်နိုင်ဘူးဟိုတောင်ကုန်းပေါ်ကိုသွားမှာပါ။စပိန်ကိုရောက်နေတာ၃ရက်ရှိပါပြီ။ကောင်းကင်ကိုအကြည်လင်ဆုံးမြင်ရဖို့အတွက်ရာသီဥတုဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကိုအမြဲစစ်နေရတာတကယ်ကိုကောင်းကင်ဆရာပ
2: ါ။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။သူတို့ရဲ့အဓိကစိန်ခေါ်မှုကတော့ရုပ်တရက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တိမ့်တိုက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျူလီယန်ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတည်တံ့ခဲ့တဲ့ရှေးအောင်သုတေသနပညာရှင်တဦး၊အင်္ဂလိပ်စာဆရာတဦးနဲ့တောင်တက်လမ်းပြတဦးအားလုံးတငယ်ချင်းလေးဦးနဲ့အတူဒီခီကိုလာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကချီလီနိုင်ငံအာတာကာမသဲကန်နာရမှာနိုင်ငံငွေရန်ကလပ်စီကိုအတူတူဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြခုပါတယ်။အခုတော့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးနေချက်မှုအတွေ့အကြုံကိုအတူတူခန်းစားကြခုပါ။သူတို့တယ်လီစကုပ်တွေ၊ဖိတ်တာတွေနဲ့အသေးပြန်ထားကြပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေပေမယ့်အဖြစ်အပျက်ကအရင်မြန်ပါပါစက္ကန့်ပိုင်းပဲကြာမဲ့အရာအတွက်ကျွန်တော်အဝေးကြီးကနေလာခဲ့ကြတာပါနေကျမှုလိုင်းလံစောင့်ကြည့်သူအစ္စရေးနိုင်ငံသားဘင်စတန်ကတော့အခုလိုအခိုက်အတန့်မျိုးကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြုံခုသူပါအဲ့ဒီ85စက္ကန့်အတွင်းမှာအကုန်လုံးကိုလှုပ်ရမှာပါအပူချိန်ပြောင်းလဲသွားတာအလင်းရောင်ပြောင်းသွားတာတွေကတကယ်ကိုထူးခြားမှုတွေပါပဲအချိန်ကအရန်ကိုတူတောင်းပေမယ့်အဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့ရဖို့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရကြုံနဲ့ပါတယ်။ Google's မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့နေကင်းချိန်အမောင်တုကိုလုံးဝကူးပြောင်းသွားမယ့်ဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဂတဗီရာဝါသနာရှင်တွေနဲ့ပြည်နှံနေပါရဲ့ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: Sorry.
1: Ah, scusate, mi sa che mi ha piaciuto.

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကင်းစည်လုံနေတဲ့ရဲဘော်တို့ပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့သတင်းရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်17ရက်အတွင်းရဲသား19ဦးသေဆုံးမဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တွင်ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စီယုစုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တဲ့တွင်ဒီမော်လက်စတီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒီလီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ NUG စေလွတ်စတဲ့တဲ့အပဝင်ကြာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးနှုတ်ပြောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တို့ပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကျွန်းလှတပရင်ကောလင်တဆဲရွှေဘုံကံမလူနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ23ထိရှိလာပြီလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြောက်ဆုံးနေသူအရေးအတွက်ဟာလဲနှစ်ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးစကိုင်းမကွေးမန္တလေးနဲ့ AR တိုင်းတွင်ကမြို့နယ်20ကျော်မှာရေဘေးသင့်ပြည်သူ4သိန်းခွဲကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါရယ်တစ်ဖက်မှာလဲရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ခြံကိုကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ပေးနေတဲ့ပါကဖရဲဘော်တအူးဟာရေစည်းတန်တဲ့နေရာကိုဖျက်သွားချိန်မှာမွေပွေးကိုက်ခံရပြီးရေထဲမျောပါသေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံပါကဖတာဝန်ရှိသူထံကပြောပါရယ်စေုပ်စုဟာရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကရေဘေးသွားရောက်ကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းနေတယ်လို့စကိုင်းတရာစစ်စင်ရေးဂိတ်ကလည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကစေဝါနဲ့စာနှိတ်ခါတွေကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုလိုခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပဲပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူအုပ်ကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပါအာဖနဲ့လူသားစာနာအဖွဲ့တွေကလင်းနဲ့ကဲထုတ်ပြီးအောင်မြင်စွာခလေးမွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တွေလေဖျားနဲ့ရင်ဝင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးမဟုတ်တော့လေအလွန်အားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ NGO ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်17ရက်တွင်ရဲသား19ဦးသေဆုံးမဘိန်းနဲ့

0: မြန်မာစစ်ကောင်ရှင်တဲ့ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ် M ညာဦးနယ်ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်တွေမှာအော်ဂိုလပထမ17ရက်အတွင်းဂျမစစ်ကောင်ရှင်တဲ့ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ19ဦးသေဆုံးပြီး26ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ HDCO ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကပြင်းမဲ့ရဲသားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆောင်ဦးတွေကိုပြင်းမဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေတာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့စီယာဇမှုကျူးလွန်နေတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ကိုရေးယူနိုင်မှုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကရေတကြီးအာယုံဆိုင်ကာကွယ်ပေးချဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။တပတ်မှလည်းရေပေးသိနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမပိန်မြို့နယ်ကိုဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကနေစတင်ပြီးစစ်အုပ်စုကဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကမပိန်စေယုံကြီးနဲ့နေအိမ်20ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရှမ်းလူ့ခွင့်ရေးမှန်းနိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျိုင်ကော့ပ်တာနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိဂျေးရွာ300ကိုလည်းဩဂုတ်လ17ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာမကွေးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter လေးစီးက12ချိန်တိုင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တရက်မှာစစ်ကောင်ရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးမုံမိတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲနေတဲ့တဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းတရက်မြို့နယ်မှာစစ်တောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်မွန်းလွဲတနင်္ဂနွေကတရက်မင်းတုံလမ်းပိုင်းပဇင်းတောင်းကြေးရွာနီးမှာအင်အား35ဦးခန့်ပါတဲ့စစ်တောင်းကိုတရက်ခန့်အမလေးတရင်ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးနားရွာတွေထဲကိုဆုတ်ခွာခဲ့သွားခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုသတိပြုကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမဲမြို့နယ်ရောင်နီကျေးရွာအနီးမှာလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရာတန်ဃာတော်တစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာလည်းလေးမိုင်နဲ့ခုနှစ်မိုင်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲထပ်မံပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ့်တဲ့ငါတော့အစံနေသူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးဆိုင်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြဤမန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ CRPH ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။အစံနေသူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးဆိုင်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြဤမန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဂုလာစနီယမှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်ကင်းအာဇာနည်နေ့အတွက်တဝင်လွာပြည်ပို့ရမှာပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တဝင်လွာထဲမှာဒီကနေ့ကြာရောက်သောကင်းအာဇာနည်နေ့မှသည့်စီးလုံးညွညွမှုကိုပုံမခိုင်မာစေလျက်စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသည်တို့အတူတကွလက်တွဲချီတက်ခါအာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့တပ်ပေးပြီးစိုက်ထူခဲ့သောတမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းနူညီမြဤမန်းချက်များမပြီးမြောက်သေးသမျှပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမဆုံမနစ်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကတိပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကတဆင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများကြားညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်တိုးမြင့်ပြီးပြည်တော်စုသားအားလုံးအတွက်နာဂတ်သစ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတာခိုင်မာယုံကြည်တယ်လို့လည်းတဝင်လွှာကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနေစိုးကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းပြီးကေလူလူနဲ့ကင်းအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပြထန်ခွေ့ဒန်းနူညီမြခွေ့နဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုအားလုံးနဲ့အတူတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိန်းတော်မဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စေုပ်စုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကြားဆင်နေပြီးဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပေမဲ့အာဏာရှင်အုပ်စုဟာမမလျှော့သေးပဲနိုင်ငံပြည်ထနာကိုနှီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆန္ဒမရှိသေးဘူးလို့ကင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုစောကွယ်ထူဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဂုလာစနီရဲ့မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်ပြည့်ကင်မျိုးသားအာဇာနည်နဲ့အထိမ်းမတ်မိန်ကုံးမှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌကထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသဲယူပြီးတရားမဝင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနှီးမှန်လက်မှန်နဲ့ဖြေရှင်းမှုဆန္ဒမရှိဘဲလူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်ဖြင့်အသုံးပြုပြီးဆီယနာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကဝေဖန်ထားပါတယ်။2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများပြည်သူများနဲ့လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစီရင်တဲ့တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဆီယုပ်စုအနေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားတာလို့ ရိုးစောကွယ်ထူဝင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာနေမြေအများပြားစစ်စခန်းကြီးငယ်တွေနဲ့မြို့ရွာအများပြားကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်တွေဆက်သိမ်းတော့မယ့်အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီလို့လည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌကသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆီယနာရှင်အုပ်စုဟာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်မြဲစေဖို့တင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်းတာစစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေမှာတိုက်လျင်တွေခင်မီစစ်လက်နက်တွေအသုံးပြုကတော်လင်ရေးဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒါအပြင်ရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလျင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရတာနဲ့အတူချောင်းယွဆိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲရေးကျမရင်းနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးလူငယ်များစွာဟာနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေရတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဆီယနာရှင်စနစ်အဆုံးမသက်သမျှမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်အုပ်စုရဲ့အာဏာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆုံးသတ်ဖို့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ဟု Kim Harris ဆိုစစ်ကောင်စီရဲ့တုံးချခံမဖြစ်ဖို့ ICRC ကိုရဲဘက်ဖွဲ့စည်း155ဘွဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့တဲ့င်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်တက်ဖြတ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိလာနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူခင်မရစ်ကသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ပြည်သူကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့ရသားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကောင်ဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ခင်ကဆိုပါတယ်။ကြာသေးခင်ကနိုင်ငံတကာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC နဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့တွဲဆောင်ဝင်ရခဲ့တာဟာပထမခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကြိမ်တွဲဆောင်ဝင်ရတာဟာလူမျိုးမမဟုတ်ဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ဂျန်ဖတ်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုလှစ်လျူရှုထားတဲ့စီအိုဆွေးရဲဝါဒဖျက်မှုကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အသိမှတ်မပြုသင့်ဘူးလို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC အနေနဲ့စီအိုဆွေးရဲ့နိုင်ငံရေးကြိုးမြတ်အတွက်အသုံးချခံနေရတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ရဘက်ဖွဲ့စည်း155ခုကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ
1: ်မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တို့ရဲ့တွဲဆုံမှုတပ်ပုံတွေကိုတုံးချပြီးနိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အောင်စေုပ်စုကဝါဒဖြန့်ပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေုပ်စုရဲ့နောက်မှသာ ICRC ဘက်ကစူပါတွဲဆုံမှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတွဲဆုံမှုတွင်တော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံနေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းစူပါဖွဲ့တွေကထောက်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖန်စီခံရခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ဆက်သွယ်ဖြတ်ထိမ့်သိမ်းခံရခြင်းနဲ့ကျင်းနောက်များကိုလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်ခွင့်မရခြင်းများဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးICRC နေနဲ့စီအုပ်စုနဲ့လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတာပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုကြီးမားပြီးထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွဲမရှိပါကထိခိုက်ခံစားရသူများအတွက်လိုအပ်လာရင်လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့မူဝါဒများ ICRC တွင်ရှိကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကိုလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုများမှာတဆင့်ထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်းကိုအသိမဲ့ပြုပြီးဇမစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလူသိရှင်များထုတ်ဖော်ရှုံချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံချင်းသားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းရေးနေရာတွေအလုံးကိုလိုလက်စွာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်တောင်းခံဖို့စေအုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူမှုတွေမှာ ICRC အနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုတာဖြစ်သူခင်မရစ်အပါဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒိဗေရှိရှိဆက်သွယ်ရနိုင်ရေးကို ICRC ဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီမော်လက်စတီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရဒီလီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတို့မြန်မာအကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ NUG ဆင်လွတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီမော်လက်စတီဒီမိုကရက်တစ်သမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဂျိုဆေရာမို့စ်အော်တာရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်ရမြူတန်ညညွေအစိုးရ NUG ကမြန်မာအခစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်၃ကိုဒီလီပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဒီလီပီပီဆိုင်ရာမာရသွန်အခစားပြိုင်ပွဲကိုဆေလွတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာအခစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကဩဂုတ်လ၁၂ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျွန်တ ကျမရဲ့ချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုဒေသရင်းသွေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့အာကစားနဲ့တန်တမာရေးရာတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်မှုရွေးချင်ပါတဲ့ဒီပြမွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အာကစားသမားတွေဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရ တနိုင်း၄၅မိနစ်59စက်သုံးစက္ကန့်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးအသက်၄၀၄၀ကိုနှစ်မြို့သားအုပ်စုမှာပထမနေရာရရှိခဲ့သလိုမြို့သမီးအပြေးသမားနှုတ်ကလည်းတနိုင်း၅၀ကိုမိနစ်36စက္ကန့်နှစ်နိုင်း၂၀ကိုမိနစ်၄၅စက္ကန့်တို့ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြပြီးမြို့သမီးတန်းအိုဘာအော့အဆင့်တမချက်မှာအဆင့်59နဲ့အဆင့်30ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့
2: အန်ယူဂျီကတီးပေးပါတယ်။ပြန်မဲခုရှင်လင်းလုံးလူလူရေတော်ပုံ36နှစ်ပြည့်နိပတ်လည်နေ့မှာကျင်းပကြရာဖြစ်ပြီးအဂုလာကိုရနေ့မနက်မှာ Timor-Leste တမရရဲ့တော်လေးရဲ့အတွေ့အကြုံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တရားတွေနဲ့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးစစ်မှုထမ်းပြလူငယ်တဦးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ယာယီမှုကိုဒါနဲ့ထိုးရဲသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာစစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်နှစ်မှပြန်လာတဲ့လူငယ်တဦး င်ရောက်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးသွားခဲ့သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကစစ်မှုရန်ပတ်စင်နှစ်အတွက်ဦးနိုင်ဝင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်မှုရန်ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာစစ်မှုရန်တာဝန်ပြီးဆုံးလူပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့ကိုစစ်တပ်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ရာယံမှုကိုလိုက်ရှာပြီးခုလိုလက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးခဲ့ရတဲ့ရာယံမှုဦးနိုင်ဝင်းဟာမန္တလေးစစ်အုပ်ကြီးမှရဲဘော်ကူတာနေရပြီးဒါနဲ့ထိုးသွားတဲ့လူငယ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: what?
1: When you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

0: Jump in it.
1: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်ညူဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူစုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးဝဲလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတီ

0: ကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာဆန်ကခန်ဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းချင်းဆူရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့ဆူနမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆူရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူမှုအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
1: Sorry အာရီပြရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းလေးမျက်နှာမြို့အနီးမြေကြီးကကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်နဲ့ချီရေးပေးတင်အေယော်ဒီတိုင်းဟင်္ဒရာခန်ကလေးမျက်နှာမျိုးအနီးငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာပေါင်ပေ30ဝန်းကျင်ကျိုးပေါက်ပြီးမြို့တွေကိုမြေရည်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာ၊မိုးခေါင်တာ၊ရခိုင်ကြုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်တာတွေနဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အစိုးဆုံးကြောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြစ်ကြောင်းတွေထဲတဲကြောက်တွေအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြစ်ကြောင်းကမ်းမတွေထိခိုက်တာတွေဖြစ်ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေ၊လာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့လင်းမြနာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေယော်ရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်မြေနာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမြနာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေတာတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေယော်ရီတိုင်းထိစပ်ရာစစ်မျက်နှာတရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိန်ပေးလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံးတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်လိုလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာ nine and nine piaga, seminarima, mimiro, nine and a dying talana kind, tattoo to moho, PDF tattoo, yin sign, takai nia jow, a culo to bawa bien, a jay of the acamuma, kuni case a yurima, pawing some yadama do yara le piabari. A cool liminam yu yiama, mulu uye chowtown togo, a yebo ship down case a pijong, the din topian kebi me, shagan em yarang machine, meet that tape in alumune. ที่ที่ยาวๆกุญยเกษในมามาลาสุเรตันที่อาเลชินิจาราพิบารินมาจากที่เงินเดือนแปดเดือนงาราคาพินเนมยาวไปมาเดือนแปดเนี่ยจีเยบีจะยาวเส้นงาเอเอแล้วนักการจะเผยวันนี้กุญยเกษลูกสาวในจาราเอชองเดือนนี้พบยาเคจาวารินเดือนแปดที่จำเนี่ยเยจิมูจาสิบเอ็ดเนี่ยที่ใครจะสิเนบีจะเดือดร้อนเส้นตันในทางจาราเรราคาพินเนมยาวไปงาพิจูรุรุเรนี่เนี่ยนอกจากจะบอกว่าเป็นเนี่ยพิจเดเยบีเนี่ยเจเดตัวจาวารินกงที่ยิ่งข้าสิว่าเป็นสุขันธ์ทารีรักษาปีนี้ก็ยิ่งเป็นอันนี้กูคุณเลชีอยากให้ปีนี้กูเที่ยวโอโฉนี่เดอรักกันอเมริกาแล้วก็นู่นยังโอโฉยยันนี้ก็วันเดือนนี้แล้วนักการจะเผยเรื่องผู้บังบีกุญยเกษลูกสาวเขจาราแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเสียมยืดจัดที่จะบารินรักษาปีนี้ก็รู้นี่แล้วก็ตีตาโกเที่ยวโอโฉทารีอีแล้วนักการเผยรู้จามาแต่ตัวตาเรื่องนี้เด็กจะกาเลอคุณลูกอยากรีดันตีตาก็อาจจะนี่เนี่ยไม่ดูเบ และนักการจะเผยวันนี้จะบอกว่าเป็นเกษตรลูกสาวมือมาแต่จะจ่อจ่อเป้าหมายในจาราพิบารินอนาคตจะเที่ยวทะเลยามานั่งเงยเช้าตัวที่ตารีมารอคู่ลิมยันนาจีบีอันนี้จะยาวตลอดเสด็จอันนี้เนี่ยยาวลุลุยเป็ดดูข้ากูกุญยเกษตรบุลาลามันมีเรื่องที่ตัวจอแลมที่ตุ้มยาเช่คู่ลูกเอ็มซีดีเอ็นเทอร์เน็ตรีดิโอการในทะเลในใจมา ลูกจิมินุเย่จอแลนทับปุกแกมเป็นนิโกจอนยาวทับปุกยี่ดูเร่ลูมุเย่สาวินเนย์ยี่ดีเอจ้ะลงงานนิโกมีอาพี่ดูเร่ปุ่มมุติชีอาเป็นนายจาวอเอ็มซีดีเอ็นเทอร์เน็ตการ์เน่จอนยาเทตุนจาวไต่ตัวไปขอไล่ไปจอนยาเทบีทับปุกกุญย์เป็นเจ้าเพียงจมารุเอ็มซีดีเอ็งกูขออาพี่สิบาร์เช่เอ็มซีดีเอ็ย์เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์การ์เน่สตัวเอบีส่งเซนลูยาบาร์เอ็กุลุมิโอดีเนียเน่บีรอเนื้อชิดตัวจอแลนพี่ดูเร่จอนยาเรโกเอ็มซี ည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်စစ်တပ်ဟာရဲရွာတွေကိုမိရှို့တာအရဲသားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမှမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့တပ်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကြေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေတောင်းကဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူမှုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင်
3: ခက်ပြိုင်ပင်မရေစည်းအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းတဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခစ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကို ကဗျာအေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအေးချုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီ။ကောင်းကင်လူဟင်းလဲပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီ။ပင်လဲဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီ။ရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီ။လာပြီ။အနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြ བྱ ာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငိမ့်ချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြ བྱ ာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရဏီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသည့်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မောကြည်နေပြီမောင်နွေထက
4: ်ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီရဲ့သမ္မတတပ်တန်း9နှစ်တွင်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်5ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပူပါတယ်အခုနောက်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်တဲ့အန်ဒီဘော်ဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်ကိုသမရဇလန်စကီနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒါဟာယူကရိန်းပေါ်ဗြိတိန်ရဲ့မရင်းရိုင်တဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသတဲ့သင်္ကေတလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာလန်ဒန်မြို့တောင်ဘက်ကဖို့စမော့ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီမှာဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘာနန်ကယူကရိန်းကို Stone Clock လို့ခေါ်တဲ့ Electronic စစ်စင်စနစ်မူပိုင်ခွင့်တွေကိုမျှဝေပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာဟာရန်သူအာရုံကံကိရိယာတွေကိုပိတ်ဆို့နှောက်ယှက်နိုင်တဲ့ Drone နည်းပညာတွေဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းယူကရိန်းကိုဒီလိုပစ္စည်းတွေထောင်နဲ့ချီထောက်ပံ့ခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့ဒီနည်းပညာနဲ့ယူကရိန်းကိုယ်တိုင်သိမ်းနဲ့ချီထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီကြီးစဉ်တွင်မှာပဲဗြိတိန်မှာ၃ဘက်ကြားရေတပ်စစ်ရေးလက်ချင်းမှုပြီးဆုံးကနေယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်200နဲ့လဲခေါင်းဆောင်2ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ဟာအရင်ကပြည်တွင်းရေးကိုပဲအလွန်ကျွံအရေးပေးသူဖြစ်ဝေဖန်ခံရပေမဲ့အခုယူကရိန်းကိုထောက်ခံမှုကိုပြသလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမော်ဒါအတွက်ပထမဆုံးအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်မကြခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်တမရဇလန်စကီမှာရှိနေတဲ့ခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဒါတွေကိုအတူတကပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အန်ဒီဘာနန်ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းဘက်ကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေကပုံများလာနေပါတယ်ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုလုပ်လာသလိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းခေါင်းမာနေစေပါခရမ်လင်ကတော့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကနေမြေအတော်များများကိုသူတို့ကိုပေးရမယ်လို့အခိုင်အမာတောင်းဆိုနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာစုမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍဒီဒီမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာဒီနေ့နေ့ကဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါရှစ်တောင်အရှန့်ခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လဲနေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုခန့်ကန်တာကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူသဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်လက်ဆက်ပြည်ကျော်ရာဇဝတ်မှုပုံစံမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပရာဘိုကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေချက်လောင်းကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဈေးကွက်ကြေကြေပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးချေချမှုတွေခိုင်မာစေဖို့ကိုယ်ရဲ့ကုန်သွယ်ကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်
5: ။ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
0: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းမမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တက်ကရစ်2030ပြည့်နှစ်မှာ ။နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီးမန်ထားပါတယ်ရှင်။
1: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strickler လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ4ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစ်စ်မန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေရေမြုံမိုင်းထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲထောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေး platform ပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ့်အရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြာဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတည်ဆုံထရရမှုတွေ လေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရင်မှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရည်ပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးနေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်ခေါင်းလောင်းတဲ့တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ်ဆက
8: ်နှွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်တန်ရေးအထိရှော့ချတော့နိုင်ရေဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တရီပေခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟင်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင
9: ်ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်လိုအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုနိုင်နေနေချိန်မှာကဇက်စတန်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိုင်းတစ်ခုကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေလိမ်ကိုင်းဟာကဇက်စတန်နိုင်ငံ MLT မှာရှိတဲ့ call center တစ်ခုကနေတဆင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေထံအစိုးရအရာရှိတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးဖုန်းခေါ်တာ၊စာပို့တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘဏ်အကောင့်တွေဟာရာဇဝတ်မှုတွေမှာအသုံးပြုထားတယ်လို့လိမ်ညာပြောဆိုပြီးလူ16ဦးစီကနေ1,600ခန့်ကိုလိမ်လည်ရယူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့လိမ်လည်မဲ့သူတွေကို hotel တွေမှာသွားနေဖို့ညွှန်ကြားပြီးမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်စေခဲ့တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့အလင်ခံရလွယ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီကိုင်းကိုဖျော်ခွင်းဖို့ကာဇက်စတန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကာဇက်စတန်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံသားလို့တန်တရားရှိသူ14ဦးနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာနောက်ထပ်5ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပူးပေါင်းနိုင်နေမှုကို Operation Iron လို့အမည်ပေးထားပြီးကာဇက်စတန်ဘာသာစကားနဲ့ Assassin ဆင်ရေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိုင်းတွေနယ်မြေကျော်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ Balloon Effect ဖြစ်စဉ်ကိုအဲ့နဲ့ထိုးဖောက်တယ်လို့နှိမ်နင်းပြဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆစ်ဆင်ရေးရဲ့ရလဒ်ကိုတောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားရဲဌာနကဘူရူနီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလဲအာရှမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလင်ကိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဖမ်းဆီးရမှာတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကတိုက်ရိုက်ပဝင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစစ်စင်ရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိုင်းဟာမူလကကမ္ဘောဒီးယားမှာအခြေစိုက်ခဲ့တာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရဒေသတွင်းဖမ်းဆီးနှိမ်နှင်းမှုတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်ငွေလင်ကိုင်းဟာဗီယက်နမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီးအဲဒီနောက်ဧပြီလမှာတော့ကာဇက်စတန်ကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ကာဇက်စတန်ဟာ ID အခြေခံအဆောက်အအုံကောင်းမွန်လာအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကိုကုန်းလန်းကနေအလွယ်တကူထွက်ပြေးနိုင်တာနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက်နေထိုင်ရအဆင်ပြေတာတွေကြောင့်ကာဇက်စတန်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလို့အာဏာပိုင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
10: ။ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ပါတာတပတ်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပရာပီလာကိုဖိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လည်းရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရိသင်္ကာတရာဆိုင်စင်အနာတရာငါးပါးအောင်မရီတံတောင်းကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အရာခပြည်သူတော်လည်းရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး สาพรีเตงกาโดตราชัยเสบาชิริอนาตรางาบาอมรคาริลุติยาบารีอสุบาสามีเวโกรคัยบรีอตรสาพรีธานาลีคุมาเนยุงลาเซนเซรานิงานีเนยุงลาบรีนิอธิเดบรายนาทีจอมปาคาโซมามุงลาเดอังเงเดอเลเดนาอกรีเดอสันติมาสาพรีเตงกาโดสุสุบาอปาตราชัยเสวันราพรีโซคาบริเกอังชางาเซชัยเตตมาตงตงราคายนุราชิคาริลุสุบารี คารอยน์ไลออมรมุอารามราอุครายมาซาเพรเตงกาโดคราวซิงอาบานาลิซิชัยปามอมราครายมาตุงเซลีบาอานาเซควานัยปาจาวุครายมานาเซตุงบาอานาเนเซบานาตังโกครายมางาซิชัยปาอานาอปานาเซออมรังคาริลุติยาบารียอมบรอมุงลาเดมาอทูอองตุงบา อังเกเดมาอทูอองตงบาอเลเดมาอทูอองดบานาอกรีเดมาอทูอองนปาปอทวาคาบริเกดมาซาริยาเดมาดอคาเตงกาดอคราวปาวานราวเพรซูคาเกลีออมรอนเรลูมชิคาลูพอปราทาบารีรคายเรเฮนดออชอนติฮา PhD กาดอคาดอลเลริกาลาอตอมาตาบาดาริปัญญาริโกซาลาอูซาปิบริเกซาวรานไนซอซอเวมราคงยูเซราไพรติบายอนาเกมาราคายเรเฮนดอ ปัญญาชนที่ปูบริเกปอทวนลาโปอัฐากุไพรซีโปเล่าสร้างชาติเรลีไพรเกโลนิรินสราตะดอนฐานะโกเมงกราทาบารีอากุสามีบุยอัตรอัตเดนอไลปัทมาดูดียานอดัติราอัฐูอองราชิคาเกตีเตงการอดีโกปุยนอตบังอเคนามาเอาลาเมดินอลูปุยเบสิดิโกสาเกลูเดนลาโปโลยูเอลีตาตานาริฐานะกาอัติปิทาบารีซาลาบิเกตราทิมาระคายงามรุตุงรุโกไซออสุกาบุงเกโลอเร ตั้งเอาที่สมบูรณ์ต้องเสนิงบาเดนาราเรตทองดังสับปีบามีรักขันเบรดีก็ไม่อีเป็นด้วยน้องปงนาเชนสาเรมรุตุงรุโกสายอุสุกาจุลัยลาเซกูราตราเทมานิกรงานิบิเกริซอนนาซอมบงกรีไตไคคาเรตอกราอเรตาปริดุงาอุติสมบูรณ์เรเฮนโดติอปาวันลุตุงเสนิงบาที่แค่เดนาราชิคาเรโลรักขันเตโตเอเอเอเป็นกราเรอพวยกาทบเรมบารีไม่อีเป็นด้วยน้อง องนาจวนสาเรมรู้ต้องรู้กับเรตาปริตุดิ้งหนึ่งไทยรามรู้ท้อนนิราติโกอักเรียนภาษาอุสุกับคนไอซีโกนายมราอาซานิ่งนิ่งมาบงกรีไตไคคาสอบไพรปารีจุลัยลาเซโกระมูทาภาเซตนาริควิเคมาตังโกมรุเนธิกาเมอิมรุอเมนไนเรกวานาอเมตุงเรกวากูอักเรียนภาษาเด็กกับเจฟไฟดา แต่สอนน้องลีกองก็ปังต้องรับบุญต้องลงกรีชาไตไคคาเรดอกร้องอัปรายเมอเรตาเปรตุงก้าอุติสงคาบริเกประเห็นดับบ้านน้องเชียงเงดีฮับบ่าวลุนเซนน้าอุตเทนาราคาเรียบร้องครีเอพระราชาอสังตะสอนน้องเปรตุไปเองอารมณ์ นเซียสิคาเรลโซบารียอนน้องยาสาพอลีนาริจกันนิมบิเกลีนาริพุวันจองอาทิตย์เดนเรมรุ่งทองโกอักเรนฟ้าไซเดกาเจฟไฟดาตินน้อง ง่ากรงใจได้พงกรีใจไข้คาเรียบร้อนได้เนียนดีทากันหนึ่งปีกิเลสสาตันเนตินาบาไปแค่คาเรียตัวอภัยไม่เรตตาประตูเลือดที่แค่เดินราชิคาบริเกลุงนี่เองอโชคพิอาศิคาเรลุเลเอเอกาปรบารีภาษาอักเรนภาษาเดียวสอยาสาปาคราวหน้าอีกคุยเล่ามาลีปงนาจวนรุ่นเนธิกาตังบ่าวรีบ่าวช่างคว้าส่งน้องตังบ่าวพงรีเจ้าอนาตวายโกเจฟไฟดานอปังต้องรับบุญนลงกรีชาคาเรียตัวกราวเรเฮนปานน้อง เรตาฟรีตุเตอุทิเคเดนาราคาเรลุติยาบารีอากุปันตราทิมาบอรักไคมเบกามรุตุมรุโกริซานาวซานไตไคคาเรลอเรโซรัตราตอริเชเรไฟคอเตนดินอดุยส่งหนึ่งมุนติอตรอมีควนเทาสราไพรลาเรลุเอเอกาบรบารีรักไคเอมิวตาอพุยโชอาราคาเตตอยูเอลเอเอเอเนนอกรีนฟาไซเตอีทูไซไตโง อากูเต็มพอทาร์เรียพุ่ยซีดีลูกบ่งกูดีเนมเรียนช่องที่เซนเนอร์ดีตาดีกะไม่พออพุ่ยซีดีนั้นลาดด้วยพิกิตรงเปลี่ยนลาโปโลทบเปลี่ยนจีนยาทาร์บารีซาลาพิกิเรมาอารีโนเปตาโลไซโอสุอปรองตาไซน์ลูดีอาลงน้องซาพิกิทีด้วยซาเซนลาโปโลอาเซียนโอเกต้าฟิลิปปินส์ทบพอบรอสุริตรองดาซาบิบามีเรมาอารีโนเปตาโลอาณาติไซก้าวสีอปรองเรมานังเงงะตาไซน์ลูอาลงน้องซาพิกิทีด้วยซาเซนลาโปโลอาเซียนโอเกต้าฟิลิปปินส์นังเงงะทบพอบรอสุไลปารีฟิลิป ASEAN Ria Proriso Kwanshirilu Dominate Imperial Ga Myanmar Nangin Arena Beta Lo Atebru Pro So La So Phrai Pare Are Agree Song Ga Do Kha Myanmar Nangin Na Thi Twi Sa Sen Mu Sa Shi Ni Pho Myanmar Sai Kaung Sin Naw Ta Ma Ga Myanmar Nangin Ga Akra Ta San Re Lu Di Naw Le Sa Tai Thi Twi Sa Sen La Pho Lo A Pare Lo Dominate Imperial Ga The Don Thauk Ti Go July 20 ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ96 gram အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင် cream ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇာတွန်ကျောင်းပနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြမနာပါဝန်ခွန်ပူရင်တော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝန်နိုင်ငံဒီဂရာသဖို့ထားကွေးလွေမှုတည်ရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ရိခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျောင်းပခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအပရိမာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ASEAN E အရှာငါရှာပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလို့အဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချွန်ထီဆဲနေပြီကေသင်နှောင်းရှိရီမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရီထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကို ASEAN E လုံလင်းဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပရန်လီပါဝန်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိုင်းမှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိစိုက်ကောင်စီနော်အဆောင်မရောရီတွီးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေစမ်းကြောင်းလာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရော်ရတာကျွန်ပါရီ96 gram အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့နာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကေဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီလေးတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရောက်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါဒီပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရိအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလာပီကေစတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနောက်ကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီကနောစာစင်နေရီနေရာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်ဆိုရတဲ့တောင်ကိုတောင်စားပြပါမယ်စတာလွန်ဂရူဒူအွန်တာနာတီကိုအလုံးစုံဘိသိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေတာအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုန်းစန်တာဒီနောစာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိမက်ထအရိယူဖို့အရဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်ဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနောဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုင်းဆိုးထားရအတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရဲသားတိစီရုံတိစာပေါင်းချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုံငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်ရအတော့မြန်မာအင်တာနောပရောဂျက်အပါအဝင်အရဲဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမုန်ကိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖားအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိလူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခါတီနော့စာသွေရေဖရတောင်းမှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေမရဘဲလူဥရေစေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ပိုင်လာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကူတာရီဝန်ဆောင်မှုတွေလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငန်းတီနောက်ပိုင်ညာရေးလုံငန်းတီကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတီကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလွန်ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလေးမိုးစွန်တာတီအီတင်းနီရာကိုရာပိုက်မဲ့ထားပြီးကကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလေးမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရစာတီကိုပြန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရရန်တရာတခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time မြန်မာနေစဲကစိုက်ဘာလင်းလေးမိုးစွန်တာတီနော်စာဆက်နေရေးစာအလုံးပေါင်း 2,500 ကိုပိတ်သိမ်းခါပြီးကမကရာသိန်းခေါင်ကပိတ်ဖို့မူတီထင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရေမကွေးစကိုင်းတော့ rakhain de da ti ga sa ti ba pawon kha ri lo ti ya ba ri aku taw sa pi kha ri taw ti go mcdm patong thaw ti ga pi ko tha so phai ba ri
11: လူအဖွဲ့အစည်းမှာငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
12: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာတိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝော်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တူးနဲ့တူးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လုံးမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမှာတွင်ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရော်စားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရော်စားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်းနဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လုံးမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်
13: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
12: ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာဒလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင် လူတို့ပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခေတ်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတယ်။ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
0: ကျချင်းညဝန်တွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်ခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငါပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းမှုရုံးကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခင်အိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မှုဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့ရဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း6000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာသက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပြည်နယ်မှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆွမီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှောက်ဖွင့်လို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နေပါလို့မှာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရင်းနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
12: ကြွားထဲမှာ AD 2026သမုဒ္ဒိတချင်းကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလိုမှွေးမြပြီးစန်းတို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်တီတချင်းလေးဆိုရင်သေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ပေါ်ရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကတ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်မျိုး

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်အီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပီနောင်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တည်င်းတွေတည်င်းစာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲ။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတပန်းစိတ်ဆဲရေးပြည်ရကစေလုံကြုံရဲ့အတွက်ရေဖောက်ချရာကစေအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရကငကိုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကြုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြစ်ချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခင်ကာလာတွေနဲ့မတူပဲဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာ၊ကြောက်မြက်တက်ထုနဲ့ရွှေတူတာ၊ရန်နီးယားတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကန်ကြသူတွေဒီလိုလောက်ပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး။တရားစာတာထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်တဘာဝဘေးကျရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအနေကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေတိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြမှာရန်နာချင်းမရှိပဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွန်တူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရှိကြတာနေအိမ်နှမြုပ်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကရေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်ဆက်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြားဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကျောက်စိမ့်တူဖော်ရကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကျောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကျောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလောက်ပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘီအန်အေကိုဘယ်တော့မှခံစားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားနာတာဖြစ်တဲ့လောအားကနဲ့ဒီဒေတာမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့အီယော်ရီမြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတရင်အချက်လက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်ချိန်တနေရာနဲ့တနေရာကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေချိန်မှာရေကြီးတဲ့ဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆက်စားမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေဘေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကိုသာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကထိန်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေတာအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသော PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကစိုးမိုးထိန်ထုတ်ထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးတင်ဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားရမှာရေဦးမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်ယူကဲဆဲရေးအသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကြေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာစိုက်ကွင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကြေးရွာ3ရွာမှာလေယာစိုက်ကွင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အချက်အလက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေဘေးတန်ခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကြေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့အီယာရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေရေနှင်းမြုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှိရနေကတော့ရောက်ကြည့်ရှုတော့ခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြတဲ့တိုင်း စကိုင်းတိုင်းရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လို့တာဝန်ရှိသူရောရေပေးအနေကြောက်ရောင်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းကနန်းနဲ့ချီပီးခန့်စားနေရတဲ့ရေပေးအနေကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUG အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလျှို့ရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ တဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရပအားဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေပေးအနေကိုဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကလူမှုကူညီကဲဆဲအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တဲ့တွင်အခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွ မှု ရံပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေ လိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မှာ အသေးကြပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: Yamanu Chronicle, Sulan Chayani Mingwe, American Nah Nehangaz at Twin Barry Tisan Nanga the Lay, Yamaga Bapi Ked the Lay. American Lula Yinya Saran Topiangera, and Nehangaz at Pirene, the Pamaro, Yamanangaha, Kuchamaku, Pandiguin Yageda, Connassession and Niva Shine be Pippi Me, Nangango, Padu Ocho Yamale Sure Megongo, a Kuti appear Shani Yaze Pippare. American Lobby Loma, Pure Washing Wedry, Jimba Kajabi May, American Nangaye Muli Wadagaro, Mo Oni Zeba, Trump Latama, Nangaye Yimba Muri, Bientani Dole, Tamara Haumia Pite, Clinton, George Bush, Obama Ne, Biden Lugaro, American Democracy Sinine, Poisibon, Chigan Ubri Boy, Yonji Mushin is a Pichang, Pure Chakajabare, The Bora Quella Muri, Ubri and Yimba Muri, Wada Yea Bribuka Rishini Bime, American Nangaye Sineye, Chigan Omi Pite, ပြည်သူတို့အချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောင်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1885နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1886နဲ့မတရားမှုတွေကို ထောင်ရှိရ66ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ် 160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။ 1958မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသေးအသေးလူတန်းစားအသေးအသေးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်256ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေ 1989ဖီဒင်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသေးအမှတ်ပြုဗိုလ်တော်ဖျားနန်တက်1884-1889ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ။သမ္မတဆနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1861-1869ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး
2: 1861ဆမ်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN ရဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် Development Paramu, Tanguya Lizard Day, Tanguya Lizanga, Dudia Gabase, Japan Wayao, Lulay Loshamu, Tanguya Lizard Shit, Siji Abi, Gaba Aji Nangan Pila, Lulayaya, Birinse Asa, Tanguya Chasane, Civil Rights K, Bojo Niwe Anade, Tanguya Shisashi, Democracy Akaula, Shilelon Ludu Yerobo, Natan Tase, Natan Nase, Nibinya K, Sedabine Democracy, Natan Nasate, Democracy Salad Dida, Se Anade,2027年2月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26日から、アメリカン1926年1月26 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေးဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီ EU အစကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးစစ်တယ်ဆိုတဲ့

0: သူ့ရဲ့အခြေခံကတိကဝတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညီရဲ့အစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်တမရနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: Why now, my dog? I'm not going to be.

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကင်းစည်လုံနေတဲ့ရဲဘော်တို့ပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့သတင်းရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်17ရက်အတွင်းရဲသား19ဦးသေဆုံးမဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တွင်ဆီယနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စီယုစုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တဲ့တွင်ဒီမော်လက်စတီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒီလီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ NUG စေလွတ်စတဲ့တဲ့အပဝင်ကြာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးနှုတ်ပြောက်ဆုံးနေရွှေဘုံမှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တို့ပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကျွန်းလှတပရင်ကောလင်တဆဲရွှေဘုံကံမလူနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ23ထိရှိလာပြီလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြောက်ဆုံးနေသူအရေးအတွက်ဟာလဲနှစ်ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးစကိုင်းမကွေးမန္တလေးနဲ့ AR တိုင်းတွင်ကမြို့နယ်20ကျော်မှာရေဘေးသင့်ပြည်သူ4သိန်းခွဲကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါရယ်တစ်ဖက်မှာလဲရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ခြံကိုကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ပေးနေတဲ့ပါကဖရဲဘော်တအူးဟာရေစည်းတန်တဲ့နေရာကိုဖျက်သွားချိန်မှာမွေပွေးကိုက်ခံရပြီးရေထဲမျောပါသေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံပါကဖတာဝန်ရှိသူထံကပြောပါရယ်စေုပ်စုဟာရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကရေဘေးသွားရောက်ကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းနေတယ်လို့စကိုင်းတရာစစ်စင်ရေးဂိတ်ကလည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကစေဝါနဲ့စာနှိတ်ခါတွေကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုလိုခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပဲပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပါအာဖနဲ့လူသားစာနာအဖွဲ့တွေကလင်းနဲ့ကယ်ထုတ်ပြီးအောင်မြင်စွာခလေးမွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တွေလေဖျားနဲ့ရင်ဝင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးမဟုတ်တော့လေအလွန်အားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်17ရက်တွင်ရဲသား19ဦးသေဆုံး၊မဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ် M ညာဦးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်တွေမှာဩဂုတ်လပထမ17ရက်အတွင်းဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ19ဦးသေဆုံးပြီး26ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ HDCO ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြင်းမဲ့ရဲသားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆောင်ဦးတွေကိုပြင်းမဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေတာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ဆေးရုံမှုကျူးလွန်နေတဲ့ဂျမစစ်တပ်ကိုရေးယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကရေတကြီးအာရုံစိုက်ကာကွယ်ပေးချဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးသင့်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်ကိုဇူလိုင်လနောက်ဆုံးဘက်ကနေစတင်ပြီးစစ်အုပ်စုကဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီးရှီဦးထံရရခဲ့ကမဘိန်းစေုံကြီးနဲ့နေအိမ်20ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန်နိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ကော့ပတာနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူနှုတ်သေဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ300ကိုလည်းဩဂုတ်လ17ရက်မိုးလယ်ပိုင်းမှာမကွေးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter လေးစီးကစတဲ့ချိန်တိုင်းဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တရက်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခတ်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးမုံမိတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုဘုံကျဲနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတရက်မြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထုလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တိုက်ခတ်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်မိုးလဲတနင်္ဂနွေကတရက်မင်းတုံလမ်းပိုင်းပစင်းသားကျေးရွာနီးမှာအင်အား35ခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတရက်ခန့်အမလေးတရင်ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးအနားရွာတွေထဲကိုဆုတ်ခွာခဲ့သွားခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုသတိပြုကြဖို့တော်လင်ရေးတပ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။လားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမဲမြို့နယ်ရောင်နီးကျေးရွာနီးမှာလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတန်ဃာတော်တဘာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာလည်း4မိုင်နဲ့9မိုင်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲထပ်မံဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးစိုက်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြအီမန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ CRPH ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးစိုက်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ Danu Nimia e Manset Ripimia Aljosa Samia Domelo, Piazzolo Docosabu Comedies, Yabish got Topo, Yosu Libari. Agula Sania Maja of the Kuna set Chownimia King as an inator, the Winla Pipo Yama, Piazzolo Docosabu Comedy Gakulo Tetu in Piazza Lita Pipare, the Winla Rema, Diginita Yado, Ki Azani Nema di Silo Yunyo Mugo Pomo Kaima Zilia, Simon of Ferre Democracy, Piazzu Dido, Adus the Quat Let Dressi Deca. Asani Duega found the baby side to get out my bait down in it. Danu Nimia immense and Yama beam out the mia. Piazzolo Docos have you comedy got me so many Joban Sanya Dama Pitam Karib Yurelo, Pop Jack Tavare. Subang Kausamu, Darwin Kamupi and Puesi Tashide, Federal Democracy Piazzo for Tonya Usang Kausi, SCEF Gatasin, Dolly in Azu Niaja, Ninu Munet, Buang Sanya Murigo, Mahabuham Yak Domiami, Piazzo da Alon Dread Nagat the Copandi, Bena Mesura. Kaima Yungi de Lule, the Winwaga, so Tavare. Dabje, Boyanu Pitesia Nashin, Senizu, Nipia Chimobi, Gay Lurunet, Gay Azani Gauzam, Jirim, your man get it, go by Pia Tangwe, Danu Nimia Gwinet Simon of a Democracy, Bidamzugo, Mohammed Dolay, Azu Alone, do, the South Dwamelo, Bianzulu Dogos, Abu Committee, Sia Pish Gap, your Tavare, Shin. ဆရာနာရှင်တွေစက်သိန်းတော်မဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စေအုစုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ကေအန်ယူဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကြောင့်ဆင်နေပြီးဆရာနာရှင်တွေစက်သိန်းတော်မဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပေမဲ့အာနာရှင်အုစုဟာမမလျှော့သေးဘဲနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဆန္ဒမရှိသေးဘူးလို့ကေမျိုးသားစီယ တရားမဝင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆရာနာရှင်အုပ်စုဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဆန္ဒမရှိဘဲလူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးဆရာနာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကဝေဖန်ထားပါတယ်။2020ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများပြည်သူများနဲ့လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစီရင်နဲ့တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့စန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဆေးစုနေတဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွဲမရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားတာလို့ဘရိုဆော့ကွဲ့ထူဝင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဆရာနာရှင်အုပ်စုဟာနေမြေအများပြားစစ်စခန်းကြီးငယ်တွေနဲ့မြို့ရွာအများပြားကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာနာရှင်တွေဆက်သိမ်းတော့မယ့်အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီလို့လည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌကသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆရာနာရှင်အုပ်စုဟာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်မြဲစေဖို့ဒင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်တာစစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေမှာတိုက်လျင်တွေခင်မီစစ်လက်နက်တွေအသုံးပြုကတော်လင်ရေးဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒါအပြင်ရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလျင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရတာနဲ့အတူကြောင်ရွံ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နှင်းစင်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းကယ်နီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးလူငယ်များစွာဟာနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေရတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်အဆုံးမသက်သမျှမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆရာနာရှင်အုပ်စုရဲ့အာဏာလွှမ်းမိုးမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေသရွေ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ဟုခင်အရစ်ဆိုစစ်ကောင်စီရဲ့အတုံးချခံမဖြစ်ဖို့ ICRC ကိုရဲဘက်ဖွဲ့စည်း155ဘွဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့တင်မဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိလာနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူခင်မဲရစ်ကသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ရဲတားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ခင်ကဆိုပါတယ်။ကြာသေးခင်ကနိုင်ငံတကာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC နဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာဟာပထမခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကြိမ်တွဲဆောင်ခွင့်ရတာဟာလွန်မြောက်မှုမဟုတ်ဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ဂျန်ဖတ်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုလှစ်လျူထားတဲ့စီအိုဆွေးရဲဝါဒဖျက်မှုကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အတိအမှန်မပြုသင့်ဘူးလို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC အနေနဲ့စီအိုဆွေးရဲ့နိုင်ငံရေးကြိုးမြတ်အတွက်အုံချခံနေရတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ရဘက်ဖွဲ့စည်း155ခုကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအဖွင့်ပေးစာပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့တွဲဆောင်မှုတပ်ပုံတွေကိုတုံးချပြီးနိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အောင်စေအုပ်စုကဝါဒဖြန့်ပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့နောက်မှသာ ICRC ဘက်ကစူပါတွဲဆောင်မှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတွဲဆောင်မှုတွင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းဆိုပါဖွဲ့တွေကထောက်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ဆက်သွယ်ဖြတ်ထိန်းသိမ်းခံရခြင်းနဲ့ကျဉ်းနှောင်များကိုလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်ခွင့်မရခြင်းများဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး ICRC နေနဲ့စီအုပ်စုနဲ့လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတာပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုကြီးမားပြီးထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလူဝက်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွဲမရှိပါကထိခိုက်ခံစားရသူများအတွက်လိုအပ်လာရင်လူသည်ရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့မူဝါဒများ ICRC တွင်ရှိကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကိုလူဝက်ဆွေးနွေးမှုများမှတဆင့်ထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်းကိုအသိမဲ့ပြုပြီးဇမစစ်တဲ့ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလူသည်ရှင်ကြားထုတ်ဖော်ရှုံချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံချင်းသားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းရေးနေရာတွေအလုံးကိုလိုလက်စွာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်တောင်းခံမှုစေအုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူမှုတွေမှာ ICRC နေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုတာဖြစ်သူခင်မဲရစ်အပါအဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒိဗေရှိရှိဆက်သွယ်ရနိုင်ရေးကို ICRC ဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီမော်လက်စ်တီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ NGC လွှတ်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ Demolestate Democratic သမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဂျိုဆေရာမို့စ်အော်တာရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်အရမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGC ကမြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်၃ဦးကိုဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆေးလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုဆေးလွှတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာအားကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ
1: 27အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။တမတ်1ကီလိုမီတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့ NGO ကအော်ဂူလာ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျမရဲ့ချီချီရင်းနှီးမှုဒေတာရင်းသွေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့အာကစားနဲ့တတမန်ရေးရာတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချင်ပါတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အာကစားသမားတွေဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပတ်မုံမှုနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြို့သမီး2ဦးနဲ့မြို့သား2ဦးပါဝင်တဲ့မြန်မာအာကစားအဖွဲ့ဟာ 21.1 ကီလိုမီတာ half marathon ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်စွာပန်းဝင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဝင်ရလဒ်တွေကမြို့သားအပြည့်သမားကိုအာသာကတနိုင်45မိနစ်53စက္ကန့်ဖြင့်ပန်းဝင်ခဲ့ပြီးအသက်40-49နှစ်မြို့သားအုပ်စုမှာပထမနေရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့သမီးအပြည့်သမား2ဦးကလည်းတနိုင်59မိနစ်30စက္ကန့်2029မိနစ်45စက္ကန့်တို့ဖြင့်ပန်းဝင်ခဲ့ကြပြီးမြို့သမီးတန်း overall အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာအဆင့်15နဲ့အဆင့်39ရရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကတည်ပြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုရှင်းလင်းလုံးလူလူရေတော်မုံ38နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်မှာထီမော်လက်စ်တေသမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဟိုဆေရာမို့စ်အိုတာကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအာကစားသမား3ဦးကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာဒီလိုမျိုးခြေဆိုင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမစ်ရှင်ယုံဒုတိယအကြီးအကဲလက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာအားကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကသူတို့ကိုဖိတ်ကြားပေးတာနဲ့ဒီမော်လက်စ်တေနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူဆက်လက်ရည်တည်ပြီးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးသမရရဲ့တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေနဲ့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးစစ်မှုထမ်းပြန်လူငယ်တအူးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ရာယီမှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာစစ်မှုထမ်းပတ်စင်နှစ်မှပြန်လာတဲ့လူငယ်တအူးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ရာယီမှုတူကိုဓာတ်နဲ့ဝင်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့9နာရီခန့်မှာချင်းရင်သားဆယ်မျိုးနဲ့အလဲရက်ကွက်ကတဖက်ရဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ရာယီမှုဦးနိုင်ဝင်းအသက်63နှစ်ကိုလူငယ်တအူးကဓာတ်နဲ့ဝင်ရောက်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားခဲ့သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကစစ်မှုထမ်းပတ်စင်နှစ်အတွက်ဦးနိုင်ဝင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာစစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးလို့ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့ကိုစစ်တပ်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ရာယီမှုကိုလိုက်ရှာပြီးခုလိုလက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးခံခဲ့ရတဲ့ရာယီမှုဦးနိုင်ဝင်းဟာမန္တလေးစစ်အုပ်ကြီးမှရဲဘော်ကူတားနေရပြီးဒါနဲ့ထိုးသွားတဲ့လူငယ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

0: Jump in.
1: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘူးနေ့မနက်အစောပိုင်းကဘာလီကျွန်းကနေလုံပေါက်ကျွန်းကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ KM Portree Yasmin မြေရှိကရုတ်တင်မော်မီလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကချက်ချင်းသွားရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ရှားပွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကလုံပေါက်ရေလက်ကြောင်မှာတင်မော်တစီမီလောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခင်းပြစ်နေရာကိုကယ်ဆယ်တင်မော်ဆေးလုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လိုင်းမြင့်၄မီတာလောက်ရှိပြီးပင်လယ်ပြင်အခြေအနေဆိုရနေချိန်မှာတင်မော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီဆာတင်လောက်တက်ပြီးမိနစ်30ခန့်အကြာမှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီသတင်းရရှိခဲ့တာပါ။အနည်းနာကကရုတ်တင်မော်တစီကခီးတဲ့တချို့ကိုကဲထုတ်ပေးခဲ့ပြီးကြံတဲ့သူတွေကိုတော့ရေတက်တင်မော်တွေနဲ့ရှောက်ဖေးကဲဆေးအဖွဲ့တွေကလာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ခီးတဲ့တူကမိကပိုကြီးလာပါတယ်။တင်မော်ရဲမှာရက်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်ရီမိလောင်နေတာကိုကျမမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မိငိမ့်တက်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်။စိတ်အေးအေးထားပါလို့သူတို့ကပြောပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့ကိုရေထဲခုန်ချဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကဲထုတ်လာသူတွေကိုလုံပေါင်းတဲ့ပါလီမှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းတွေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးကျမတို့ရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းပေါင်းထောင်ချီရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကရုတ်တင်မော်တွေဟာအတုံးများတဲ့သွာလာရေးရည်ရည်တွေဖြစ်ပြီးရေချောင်းမတော်တဆမှုတွေကလည်းမကြခဏဖြစ်လေရှိပါတယ်။ခီးတဲတွေကိုအလွန်ကြုံတင်တာနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေအားနေတာဟာအခုလိုဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခီးတဲစိတ်ရင်းနဲ့တကယ်လိုက်ပါလာတဲ့ခီးတဲအရေးတော်မကိုက်ညီတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလအစောပိုင်းကလည်းဂျာဘာကန်ချီနီမှာကရုတ်တင်ပေါ်မီလောင်မှုကြောင့်လူငါးဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတော့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတုံ့ပြန်ဖို့အပအဝင်ကရုတ်တင်ပေါ်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေကိုပြန်လည်စစ်စစ်သွားမယ်လို့အစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်အတဲလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်းPublic Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတပြေးပြေးလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကသူနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတိနန်ဖောင်စု Director ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားဧည့်ခံဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တနမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်ဇာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစီအစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပေးဆို့မှုတွေလှုပ်ရှားသည့်အချိန်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစီအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစီအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်ဇာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးခန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စေအစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ညှင်းကုန်ပြောဆိုပါတယ်။စ စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲ့စေဝါပြည်တနာကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားပြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြည်တနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနယ်စပ်ကိုကျော်ဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ညံ့မှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးတံတားတွေအစိတ်တဲမှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းပေါင်ခုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြည်တနာတွေအပြေရှားဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေသွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှန်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေတဲ့သုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားပြည့်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်မခြင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာကအခုတိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။တိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာတမနာဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လေစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားပြည့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသာတွင်နဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တန်တမာရေးအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံကကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှေ့ဘက်နယ်နိမိတ်ကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနေဆက်ကုံသွေးရက်တက်နာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရောကြသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားပုံမရပါဘူးအာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စည်းကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ကောက်ချက်ချရပါရခင်ဗျာ
1: ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကစ်ဖ်မှာအင်ကာနီမနက်ပိုင်းကရုရှားဘက်ကနေတုံးကြီတွေအစုလိုက်ကြားရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလာမှုတွေကိုမိသားသမားတွေကနှိမ့်သက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမာဇလန်စကီကတော့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်တွက်ချက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ X လူမှုကွန်ရက်မှာအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဇလန်စကီရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာမြောက်ကိုရီးယားထုတ်ပဲ့တင်တုံးကြီတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေတာမဟုတ်ပဲစစ်ပွဲကိုပုံမှုအရှိန်မြင့်ဖို့သာပြင်ဆင်နေတာလို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲယူကရိန်းဘက်ကလည်းရုရှားနိုင်ငံ Ox Data မှာရှိတဲ့ရေနံချက်စက်ရုံတရင်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေညော့နေလာနေပေမယ့်ယူကရိန်းဆိုရကတော့ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းဘက်ကပြစ်မှတ်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အင်ကာနီမှာတော့ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကယူကရိန်းစစ်တပ်ကိုပြန်လည်ခုခံနေတဲ့ drone ပစ်အဖွဲ့ရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံး ပြုနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲကာလကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှယူကရိန်းနိုင်ငံဇာပိုရီရှာနဲ့ခါကစ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားဘက်ကပြောပါတယ်။အခုလိုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်တမရာစလန်စကီကရုရှားအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပုံမတော်မြင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မဟာမိတ်တွေစီကနေလေတောင်းရန်ကာကွယ်လက်နက်တွေပုံမရရှိဖို့လည်းထပ်မံအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာလည်းလက်နက်ခရဲနေရော့နယ်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေဘက်ကလည်းယူကရိန်းအတွက် Patriot တုံးခွင်းတုံးတွေကိုပေးအပ်နိုင်ဖို့ရှာဖွေနေရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တရားစီရင်ချက်မချခင်တရားသူကြီးကစီးရီးယားသမ္မတဟောင်းဘာရှာအာဆတ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတခုချင်းဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။တရားသူကြီးကအာဆတ်ကိုဝရမ်းပြေးတရားခံလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးသူဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူတက်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုလုံဆော်မှုတွေမှာအပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားခံဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှိပ်စက်မှုကနေလူသေဆုံးမှုနဲ့လူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်မှုတွေမှာပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အတွက်ဒါဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေမြောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်လို့တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တမရဟောင်းအာဆတ်ဟာ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာသူ့အစိုးရအဖွဲ့ပြုတ်ကျသွားပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေတာပါ။အာဆတ်နဲ့အတူသူ့အစိုးရရဲ့စစ်ဖက်နဲ့လုံခြုံရေးရာရှိ6ကိုလည်းမျက်ကွယ်တည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာညှဉ်းပန်းတပ်ပြမှုမူရည်စေဝါမှောက်ခု
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ဒီနေ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့အာဆက်ရဲ့ညီအရင်အမတ်လေးတန်ချက်ကတမမူဟောင်းမဟာတူလဲပါဝင်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတရားခွင်မှာတော့အာဆတ်ရဲ့ဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူလုံချုံကြီးရရှိဟောင်းအတစ်နာဂျစ်တူးတဲ့တာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူလည်းပဲစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်စီဦးတည်စေခဲ့တဲ့ဒေရာပြည်နယ်လူထုအုံကြွမှုအကြမ်းဖက်နေနေရမှာဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့တည်တံ့ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။တရားရုံးအပြင်ဘက်မှာတော့ပြည်သူတွေဟာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်နှင်နာခဲ့ရသူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးအောက်ပွဲခံနေကြပါတယ်
3: ။ဟာဗလျုံ
1: ဒီနေ့ဟာစစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်တံရရခဲ့သူတွေအာဆာနီတွေအကျဉ်းချခံခဲ့ရသူတွေနဲ့နေရက်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတဲ့စီးရီးယားပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိတဲ့နေ့ပါပဲ။ဒါဟာမတရားမှုကိုတရားမျှတမှုကအနိုင်ယူလိုက်တဲ့သမိုင်းဝင်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလူ၅သန်းကျော်တေဆုံးပြီးလူတောင်းနဲ့ချီလဲပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစီးရီးယားဆိုရတဲ့ကအာဆတ်နဲ့မိသားစုကိုပြန်လွှဲပေးဖို့ရုရှားကိုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်လိုက်တာကသူတို့ကိုပြန်လဲရရှိဖို့အခွင့်အလမ်းပို့ပြီးနေပါသွားနိုင်တယ်လို့စီးရီးယားပြည်သူတွေကထင်မြင်ကြပါတယ်ရှင
4: ်။ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဓပုံဓပုံကိုသူတို့စပိန်နိုင်ငံမှာရိုက်ကူးနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြတာပါ။လာရဲ့အရိတ်ကကဘာကြီးပေါ်ကြာရောက်ပြီးနေကင်းချိန်မှာအမောင်ထုကိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါတယ်။နဂတဗီဒာဓာတ်ပုံဆရာဂျူလီယန်လော်တန်ကတော့ဒီလိုအပိုးတန်ဆုပ်အခိုက်အတန့်ကိုရှာဖွေနေသူပါ။စပိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဘူဂိုစ်မြို့နာမှာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာကိုရဖို့ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေကမ်းမောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဘက်မြင်ကွင်းကိုအဟန့်တားမရှိမြင်နိုင်ဘူးဟိုတောင်ကုန်းပေါ်ကိုသွားမှာပါ။စပိန်ကိုရောက်နေတာ၃ရက်ရှိပါပြီ။ကောင်းကင်ကိုအကြည်လင်ဆုံးမြင်ရဖို့အတွက်ရာတီဥရု website တွေကိုအမြဲစစ်နေရတာတကယ်ကိုကောင်းကိုက်စရာပါပဲ။သူတို့ရဲ့အဓိကစိန်ခေါ်မှုကတော့ရုပ်တရက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တင်တိုက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျူလီယန်ဟာ social media ကနေတည်တံ့ခဲ့တဲ့ရှီအောင်သူတေသနာပညာရှင်တဦး၊အင်္ဂလိပ်စာဆရာတဦးနဲ့တောင်တက်လမ်းပြတဦးအားလုံးတငယ်ချင်း၄ဦးနဲ့အတူဒီခီကိုလာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကချီလီနိုင်ငံအာတာကာမာသဲကန်နာရမှာနိုင်ငံငွေရန်ကလပ်စီကိုအတူတူဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြခုပါတယ်။အခုတော့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးနေကျန်မှုအတွေ့အကြုံကိုအတူတူခန်းစားကြဖို့ပါသူတို့တယ်လီစကုပ်တွေဖိတ်တာတွေနဲ့အသစ်ပြင်ထားကြပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေပေမယ့်အဖြစ်အပျက်ကအရင်မြန်မှာပါစက္ကန့်ပိုင်းမှာကြာမဲ့အရာအတွက်ကျွန်တော်အဝေးကြီးကနေလာခဲ့ကြတာပါနေကျန်မှုလိုင်းလံစောင့်ကြည့်သူအစ္စရေးနိုင်ငံသားဘင်စတန်ကတော့အခုလိုအခိုက်အတန့်မျိုးကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြုံခုသူပါအဲ့ဒီ85စက္ကန့်အတွင်းမှာအကုန်လုံးကိုလုံရမှာပါအပူချိန်ပြောင်းလဲသွားတာအလင်းရောင်ပြောင်းသွားတာတွေကတကယ်ကိုထူးခြားမှုတွေပါပဲအချိန်ကအရန်ကိုတူတောင်းပေမယ့်အဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့ရဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရကြုံနဲ့ပါတယ် ဘူဂိုးစ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့နေကင်းချိန်အမောင်တုကိုလုံးဝကူးပြောင်းသွားမယ်ဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဂတပီရာဝါသနာရှင်တွေနဲ့ပြည်နှံနေပါရဲ့ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ